Ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķeselē.

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

0: Nu, šorīt es pamostos un saģērbjos un liekas, o, cik forši atkal iziešu ārā no mājas un būs patīkami silts. Pārprots!
1: Antra runa bija par dienu, nevis par gandrīz saulēku.
0: Pagājušajā nedēļā, piemēram, rītos bija ļoti silti.
1: Pagājušajā nedēļā nesolīja, ka būs atvasara.
0: Jā, bet redzi, bija silti. Bet bija silti.
1: Bet varbūt tā, tos dvēseles noskaņojums.
0: Tad ir tā atvasara, tikai vienu dienu viņa būs.
1: Tu varbūt iekšēji jūties vēsāk.
0: Nosalusi.
1: Mas sunītis trīt, zini, kā dziesmā.
0: Arī nu, nē, nu, gaņ jau, ka nav tik traki, pareizi jau tu saki, nu, pa dienu noteikti.
1: Labs dzējols, mans nav tik traki, pareizi tu saki, mēs varētu atskaņās tā runāt līdz gaisma ausīs.
0: Bet tu klausies, tu brauc ar velosipēdus darbu, nu, tev bija jāvelk cepuru šāli un cimdi, vai ne?
1: Es vienmēr velku cepuru arī būs 38 grādos, lai
0: labi,
1: frizūra...
0: Labi, cimdi, jo, redzi, cimdi, šalle.
1: Ja, Antra, ja neuzvelk cepuru, frizūra citi ir ienākot darba vietā, tu tāds viegli uz visām pusēm esi.
0: Kad neizdzirdz sievietēm otrādāk cepuru, kā reiz sabojā frizūra.
1: A, jā, tādā, jā, velo
0: proces... Nu, mums tik vienkārši ar tām cepurām.
1: Es gribu būt zalīts.
0: Jā, zolīts,
1: es atbraukt uzvalkā, bet cepuri jāliek, tad būs zolīts, ja, kā no frizētavas.
0: Dzirdējāt, ja visi.
1: Vai arī otrs variants tieši, ja negrib iet uz frizētavu, bet grib jaunu frizuru vai pabraukt ar velosipēdu minūtes 20. Nu tā, lai riktīgi apapūšu
0: tad
1: galvu.
0: Tāpēc, lai būtu silti tai galvai, bet frizūras dēļ ājums velk cepuri, jā.
1: Nu, nē. Nu, skatoties no laika apstākļiem, jā. Ja ir lietas līstas, velk
0: peltcepuri. Iedomājies, es gribētu redzēt tev zils. Tāda gumīnieki, pelcepuri, ūdens, tāda brillītes vēl. Okay.
1: Starp citu, tu smējies, bet ziemā tas lieta varētu noderēt, jo ja sniega tāds sniegs, kas ir sasaluši graudiņi nu, un vējuši tieši pretī pūšu var 20 metriem sekundē, tad tās brilles noderētu, jo acis pasargātu.
0: Bet tev taču ir tās slēpotāja brilles, man liekas.
1: Slēpotāja brilles vēl tad, kad slēpo.
0: Labi, mēs jau ākstamies pa daudz. Tā tad laika apstākļi šai dienai.
1: Šai dienai?
0: Nē, nu mēs varam parunāt arī par nākamo.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Tātad šodien ir otra diena, 29. septembris, un vietām Latvijā galvenokārt Kurzemē iespējams nu neliels un īslaicīgs lietus. Debesīs būs daudz mākoņu, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra. Nu jā. Plus 13, plus 18 grādu, tie plus 18 izklausās patīkami.
1: Nu skaties, Rīgā, piemēram, nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidiem un gaisa temperatūra Rīgā plus 16 grādi.
0: Un te nu vēl interesants papildinājums, kā jau mēs esam ieraduši, jau otro nedēļu nemaldos izstrādāt šo nākamo papildu funkciju, dot iespēju jums, mīļie klausītāji, tātad divu dziesmu laikā. Mēs gribam uzzināt, kā tad ir patiesībā, kāda laikapstākļa ir jūsu pusē, kāds noteikti, nezinu, dzer kafiju un skatās pa logu, un viņam ir temperatūras mērītājs, jā, varbūt kāds brauc mašīnā, varbūt kāds tikko ir izgājis ārā un saprot, ka nē, ko tu te stāsti, Antra, ja nav mums nekādi te plus grādi, ir ļoti augsti.
1: Jā, un kuras mēs aulas pīt?
0: Jā, jau.
1: Ei, vēl nevarē gadījumā, vēl pāri.
0: Jā, divu dziesmu laikā jūs, mīļie klausītāji, nu pastāstiet, kā tad ir jūs pusē, kā ir patiesībā. Un tā ir numurs 27211318.
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Patiesībā.
1: Es šokā, jo man taču tomēr arī ir jāķer līdzi nu, šim procesam. Tātad kāds ir faktiskais laiks Rīgā? Es varbūt manos, bet tas, ko man rāda meteo stacijas mājaslapa, man saka, ka šobrīd gaisa temperatūra Rīgā ir plus 11 grādi.
0: Jā, tā ir.
1: Nu, tad es esmu šokā, jo ziņa Vita mums raksta no Ludzas. Ludzā esot tikai plus 2,6 grādi. Ja prasu, kur tad ir tā atvasara? Tā solīja pagājušajā nedēļā. Es pilnībā piegu, kur ir?
0: Nu, Daugavpilī ir 3,1. Neskatoties to, ka Ventspilī plus 13.
1: Vai. Kur Vija savukārt raksta, ka Gulbenes nodā Daugstais esot plus 3,1 un esot bieza migla, bet tomēr skaidrs debesis, būs laikam saulaina diena. Nu, tā ir tā prognoze viņas. Nu, tā vajadzētu būt.
0: Klausītājs Muku uzrakstīja WhatsAppā. Mans jubilejas rīts Limbažos aust krāšņi. Grādi aiz loga plus 8 grādiem. Vēja nav, saules nav, bet saules sirdī.
1: Nu, tas ir īstenībā, es teiktu, ka tad, kad mums ir jāpaziņo, ka ir ļoti slikti laikapstākļi, tad mēs parasti ar tevi, nu, sakam šos skaistos vārdus. Nu, tā jau laikam ir, nu, lai kādi būtu laikapstākļi, galvenais, lai tā saulīte sirsniņā spīd, nu, tad tas jau ir svarīgi. Nu.
0: Jā, un paldies arī par foto.
1: Jā, tieši tā, skatos tālāk. Raganas pusē, piemēram, esot plus 10 grādi, nu, bildi, nu, vai... Nu, tā kā no tādas apsiekama kartiņas saulēkts, tādas skaistas krāsas mākonīšiem. Nu, redz kā citiem te. Es pirms skatos pa mūsu logu, vispār vēl gaismas nav. Viss stumšs.
0: Mums ļoti gaiši šeit ir, tāpēc mēs
1: telpā,
0: neko neredzam arī ārā. Nu, katrā ziņā tā morāli ļoti vienkārši, jo vairāk uz austrumu pusi Latvijā, jo vēsāks, jā, bet vairāk tā kā uz jūras pusi, jo siltāk. Nu, un ja mēs skatāmies tā, tad Zosēno šajā rītā, nu, kur vajadzētu būt visaugstākam rītam, ir plus 7,6 grādi. Ah, ne, Madonā, plus 2,2.
1: Madonā plus 2,2. Kandavā, piemēram, plus 11, esot trikātā plus 8 un aust saulīt arī tā. Tad nu, pārsvarā visur izskatās, ka tomēr tā saulainā diena vairāk vai mazāk būs Gārsenē plus 7. Ārā esot ļoti mierīgs. Tad vēja nav. Tas arī labi. Nu, vēl varbūt kaut kas tāds, kas mums tā kārtīgi izceļās, jo pagaidām man laikam tas Ludzas novads visvairāk pārsteidz, ka ir nu, tikai plus 2,6.
0: Zini, kas beigās izceļās, rīt būs plus 20 grādi un ceturtdien sinoptiķi soli pat plus 21. Lūk,
1: nu, tā. Tad tur tā atvasara būs šodien.
0: Jā, tā kā
1: nu,
0: rīt būs.
1: Šodien patiešamies, jā.
0: Un viss būs kārtībā arī Antrai Ogrē.
2: Agrais rīts. Ar Latvijas Radio 2.

0: ar ziņām 7. studijā Ģercauzāns. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība šo pēcpusdienu iepratiem valdības sākā rīkos piketu, prasot algu pieaugumu. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez samērīga veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieauguma darbinieku trūkums nozarē padziļināsies, plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Valdību veidojušās partijas šodien koalīcijas sanāksmē spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novadu pašvaldības, kura teritorijā ilgstošās lietavas apgrūtina ražas novākšanu un ziemāju sēju. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Zaļo un Zemnieku savienību uzsver, ka ārkārtējā situācija nenozīmētu automātisku kompensāciju izmaksu, taču tā ļautu valstī noteikt atvieglojumus zemniekiem, kuri Lietuvu dēļ nevar laikus paveikt lauka darbus. Atkarībā no valdības lēmumiem varētu pagarināt termiņus, pielāgot prasības vai piešķirt finansiālu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas novadu pašvaldības ārkārtējo situāciju savās teritorijās lūgušas izsludināt uz gadu. Ventspils novadā norāda, ka pārmitra augsne traucē gan novākt šā gada ražu, gan sagatavot laukus nākamajai sezonai.
0: Arī šodien 15. saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā.

0: no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien to varēs izdarīt no 8 līdz 11. Līdz šim aptuveni 26 tūkstoši balsotāji jau izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu vēl par 15,5 tūkstošiem karavīru. Tas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru. Turklāt vairāk nekā 8 000 Ziemeļkorejas karavīru jau atrodas Krievijas teritorijā. Tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš atsaucas uz jaunajiem aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem. Kā norādīja Zelenskis, Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Lielbritānijas varas iestādes paziņoja, ka netālu no ASV gaisa spēku izmantotās Fairfordas militārās bāzes aizturētie 5 vīrieši ir atbrīvot no apcietinājuma, nosakot viņiem stingrus drošības līdzekļus. Vīrieši aizturēja aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar sprakstvielām un terorakta plānošanu, pēc tam, kad naktī uz svētdienu britu dienesti saņēma informāciju par 3 aizdomīgiem baltiem mikroautobusiem netālu no Fairfordas militārās bāzes. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Lielbritānijas pretterorisma policijas nodaļas vadītājs un komisāra palīgs Lorenz Taylors norādījis, ka vīrieši, kuri ir Lielbritānijas pilsoņi no Londonas vecumā virs 20 gadiem, tika atbrīvoti pēc plašām pratināšanām un izmeklēšanas darbībām. Taylors arī uzsvēris, ka izmeklēšana turpinās un tiek pārbaudītas vairākas versijas, tostarp, ka incidents varētu būt saistīts ar sazvērestību, kas rīkota ārvalsts interesēs. Lielbritānijas varas iestādes nav atklājušas, kur tieši vīrieši tika aizturēti, kā arī nav ziņojušas, kas tika atrasts mikroautobusos, kurus viņi šķietami bija izmantojuši.
0: Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainota 10 cilvēku un aizturēti vairāk nekā 160. Skolēni protestē pret dažādām nepilnībām, tostarp par resursu un pedagogu trūkumu, pārpildītām klasēm un pārslogotu mācību grafiku. Vakar protests skāra aptuveni 180 skolu. Gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad paredzēts valsts sektora darbinieku streiks valsts mērogā. Bet Rīgas ūdens no šodienas pulksten 8 līdz 2. Oktobra rītām veiks maģistrālā ūdens vada skalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidē pie Dreiliņa rotācijas apļa. Plānotu darbu laikā pilsētas centrā iespējams duļķēns ūdens vanu skalošanas laikā atsevišķām ēkām arī paredzami īslaicīgi ūdens apgādes pārtraukumi. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām gan īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. No rīta Latvijas austrumu daļā vēl vietām saglabājas bieza migla. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, pulksten 17. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Uļa, uļa,
5: uļa.
6: Uļa,
7: uļa,
8: uļa.
9: Uļa,
10: uļa. Uļana Semenova.
11: Uļa,
12: Uļana.
13: Uļana Semenova.
14: Uļa, uļa,
15: uļa.
16: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 7 un Latvijas radio 2 rīts. Varētu teikt, tā ir sācies.
1: Jā, tieši tā, labrīt, labrīt. Otrdienas rīts, 29. septembris. Un, protams, ar jums kopā mēs, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
0: Man patīk, kā klausītāji uzrakstīja vienu ziņu. Labrīt, Aiva un Antri. Man patīk kantrī. Nu, tālāk arī stāsts, jā, par vispārējo. Paldies.
1: Paldies. Nu, te, nu, jā, rīta sarunas ir klāt un katrs kārtīgs latvietis zina, ka šodien ir Miķeļdiena. Un Miķeļdiena, tāda interesanta diena. Es, protams, redzu, nu, tā tad, lai kādam tā precīzi pateikt, nu, kas tad tas ir, ja nu kāds klausās un varbūt, nezinu, kāds pēkšņi mistiskā
0: nu,
1: kārtā nezinu.
0: Kā Sandra, ja? Miķeļdiena ir Miķeļa vārda diena. Nu.
1: Nu, tas ir pirmkārt, nu, par vārda dienām mēs nedaudz vēlāk, Aidi, nesteidzies laikam pa priekšu.
0: Piemēram, piemēram...
1: Ja viņš tomēr steiksies.
0: Rīt ir Menārda, piemēram. Jā. Kalendārā. Rīt ir Menārdas diena, vai tad ne tā?
1: Nu, arī, bet Miķeļdiena, tā tad tie ir ražas svēti, ražas noslēgumi svēti. Teiks, šajā laikā jābūt novāktai visai lauku ražai un dabā tumsa sāk paņemt virsroku pār gaismu. Tad vēl gan Miķels ir maizes tēvs, jā, tas arī tā ir Dainās. Miķels tiek saukts par bagātu vīru maizes tēvu vai visu Miķeļu, kurus mēs pazīstam, ir bagāti un maizes tēvi. Nevar zināt, bet to var tikai vēlēt, lai garda svaiga maizīt katram Miķelim mājās, to nu gan varam vēlēt. Un gada tirgi arī šajā laika posmā notiek, un gan rudens velšu un apmetnieku tirdziņi. Un te nu vēl jāatzīmē, ka arī bērnu vecā.

0: vecākiem šis nav viegls laiks, tieši tie, kam ir bērndārznieki mazie, ja? Piemēram, es ar vakaru sēdēju ar vīru, gatavojāmies šai dienai, ja? Katram bija savs uzdevums, un tie, kas varbūt nav tādi, nu, rokdarba mīļi, tad tiem tas paprasa...
1: Naudas izteiksmē veikalā nopirktais skrepeļa brīdī, jā.
0: Naudas un nervi ar tiek patārāti, jo tur jālīmē vai jāšoju nesenākā gribētos, bet, nu, tātad skaidra lieta, ka šodien rīt sarunas vispār un ap Miķeļa dienu, nu, pastāstiet, nu, piemēram, tie, kam ir... Lauksaimniekiem, kā tad jums ir
1: par lauksaimniekiem. Zemgalē, nu. Piemēram, ir 60 hektāri ar kartupeļiem, kurus nevar novākt, tāpēc, ka nevar ar traktoru iebraukt.
0: Vai?
1: Slapš.
0: Vai?
1: Gan jau arī šādas ziņas vēl būs no citas Latvijas puses, tā kā droši
0: uzrakstiet. Pastāstiet. Protams, tie, kas varbūt plānot doties uz kādiem tiešām Miķeļa dienas tirdziņiem. Kad tad tādi būs, uz kuriem tad dosieties un kas varbūt ir tā... gardākā tā rudens velti, ko tad parasti cilvēkam patīk nopirkt tajā Miķeļa dienas tirdzē. Man būtu interesanti, piemēram, uzzināt, kas tad tas ir, ko visvairāk pērk.
1: Šodien būs žāvēta gaļiņa.
0: Nu, tā smaržo, jā, par šajos tirdziņos jāzinu, par ko tu runā. Un, protams, arī vecāki lūdzu iesaistās pastāstiet, nu, kas tad jums bija jāgatavo šo dienu un kā ir citus gadus bijis, nu, vispār un pār. Un es vēl vienu ticējumu atradu, paklausies, šis ir labs. Miķeļa vakarā ar pīlādžu zaru jābada visur, kur ir žurkas. Un jāsaka, ej uz kaimiņu mājām, tur ir vairāk ko ēst, un tad žurkas izzūdot.
1: Ļoti labs tāds vēlējums.
0: Un man te tādi daudz ir vispār mazie tādi ticēmi, par kuriem es varēšu ik pa brīdim nolasīt kādu. Un arī par ticējumiem varat, protams, rakstīt, kādas jūs Miķeļa dienas ticējumi zina, bet tā tad jā. Rīta sarunas vispār un ap Miķeļa dienu. Stāstiet, kā jūs šo dienu pavadāt, kā ar tiem tirdziņiem, kā ar tiem skolniekiem un bērndārzniekiem, kā lauksaimniekiem, viss par un ap Miķeļiem. Un vēl kāda interesanta iezīme ar Miķeļiem sākas arī veļu laiks, kad senču gari tiek aicināti piemiņas mielastu.
1: Nu, lūk, klausītāju numurs iepriekšējais 27-211-318, tātad 27-211-318, vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā gaidām.
2: Viena tautiska melodija. Latvijas Radio 2.

0: Jumis, Mihails, Miķelis, Miks un Mikus saņem laimes vēlējums no Latvijas Radio 2 vārda dienā. Un, lai šī diena izdodas un nu, kopā ar ticējumiem, lai nāk arī atziņa, ka jā, šodien bija forša diena.
1: Tieši tā lūkoja, cik tad mums ir šo vecāku svinētāju jumis. Tātad jumi mums ir 16 Latvijā. Tālāk eju ar... Oh. Jā, 1150 mikusi mums ir, vai kā pareizīt, mikus, nu mikus, jā. Tālāk miķeļi. Miķeļi mums ir 1155. Jā. Jā, nedaudz vairāk, par pieciem vairāk. Miki mums ir 1426.
0: Jā.
1: Un Mihaili mums ir 7595. Man liekas, ka Miķeļi būs uz vairāk, bet nekā. Mihaili mums ir Latvijā visvairāk. Un, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā. Un šodien vēl īstenībā prāvs skaits vārdu svinvārdu svētkus. Tātad daudz laimes. Šodien svin Maikls, Maiks, Mihaels, Mihailina, Mihalina, Mihalīna. Mihaļina, Mikaela, Mikaels, Mikalina, Mikēle, Mikija, Mikijs, Miķēlis, Mišela un Mišels. Nu, lūk, lūk, vēl diezgan skaisti daudz vārdi.
0: Noteikti šī ir tā diena arī, kur gaidīja daudz mūsu klausītāji, jo šī ir jūsu dzimšanas diena. Mums jau rīziņā tā bija rakstīts arī, un lai tur vai kā laimes vēlējiem arī dzimšanas dienā klausītāji jums, un ar laimes vēlējumiem arī... Nu, piemēram, interesanta informācija, nu, kam tad vēl Latvijā pasaulē šī ir īpaša diena?
1: Ja, un kādi tad ievērojami cilvēki Jā. Vispār ir dzimuši šajā dienā? Šajā dienā dzimis itāļu fiziķis pasaulē pirmā kodolreaktora būs vadītājs Enrico Fermi.
0: Ā, starp citu arī Mikam Galvanovskim sveiciens vārdu dienā, nu, šajā rītā. Un šajā dienā ir arī dzimis dziesma autors un izpildītais Miķelis Grozītis.
1: Šai dienā dzīmusi un svin aktris uzņēmēja Ieva Pļauniece.
0: Un Latvijas Radio 2 sūta paties sirsnīgus mīļus sveicienus mūsu kolēģim Robertam Buividam šodien dzimšanas dienā un vēl kāds īpašs sveiciens mūsu rītā.
2: Šodien 85. Dzimšanas dienu svin komponists, trompetists un aranžētājs. Mūsu kādreizējais kolēģis Gunārs Freidenfelds. Gunār, muzikāli piepildītu dienu tev novēl. Tavs Latvijas Radio 2.

0: rīta sarunas.
1: Nu, rīta saruna šajā rītā klausītājiem būs par to Miķeļdienu jūsu pusē. Tad atgādināsim, prieku dos mums tās jūsu ziņas, ko jūs atsūtīsiet.
2: Jā, un tas ir par jebko vispār un ap Miķeļdienu. Tātad ražas svētki, vai tie ir gada tirdziņas, kuriem dosieties, vai tās ir kādas tradīcijas, kuras jūsu ģimenē tiek piekoptas. Varbūt pašiem savus miķelītes mājās ir ko sveikt galu galā. Un vēl interesanti būtu tiešām dzirdēt arī tos vecāku stāstus par to, kā tiek gatavotas kādas specializētas lietas priekš Miķeļdienas bērnu dārzos.
1: Jā, un lauksaimniekiem kā ražas svētkiem, kas tad laukā ir un kas vēl nav novākts vai kas ir novākts un cik laba raža, cik slapji lauki, drīzāk jau arī tāda informācija un kurā pusē.
2: Un te kāds vēl teiciens arī, ticējums, jā. Ja Miķeļa dienā vējš pūž no ziemeļiem, tad gaidāma augsta un dziļa ziema. Ja no dienvidiem, tad silta un bez dziļa sniega. Ja no vakariem vai rītiem pūš, tad būs mērena ziema. Nu, tad šodien jāsako līdzi, no kuras puses tad tie vēji pūš?
1: No dienvidu mērens, dienvidu vējš Latvijā pūtīs.
2: Tā tad silta un bez dziļa sniega
1: to
2: mums tā ziema būs.
1: To atcerēties, šeit. Lai mēs ziemā varētu to tā kā izgriezt un atskaņot un skatīties,
2: jā,
1: bija tā vai nebija.
2: Jā, tā tad ir patiesībā, bez maz vai. Nu, protams, un tā tad rakstiet visu par un ap Miķeļdienu, nu un tā numurs 27211318.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 29. septembris otra diena, vietām Latvijā galvenokārt Kurzemē iespējams neliels un īslaicīgs lietus. Debesīs būs daudz mākoņu, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra valstī no plus 13 līdz plus 18 grādiem.
2: Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien plus 16 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 29. septembris LSM-ā uzdūros uz tādu interesantu rakstu, kas noteikti ir ļoti aktuāls katru dienu. Eiropas Savienībā pieaug krāpniecība internetā un vairums cietušo policijā nemaz nevēršas. Un te no es sāku aizdomāties vispār par to, ko tas nozīmē katram cilvēkam gan Latvijā, gan Eiropā. Redz, arī kāpēc nevēršas? Varbūt daļas kauna, ja, ka tā muļķīgi
2: uzķērās. Varbūt netic, ka kaut ko varēs pēc tam labot.
1: Nu, arī fakts, arī, jo īstenībā arī tādas stāstas bieži nākas dzirdēt, ka varbūt kādas valsts iestādes nemaz neuztur tevi tā nopietni, ja, šo tavu problēmu. Jo, nu, kā pats vainīgs, nu, kā pats vainīgs.
2: Andar, drīzāk otrā, nu, tas cilvēks, kas ir ciets, nu, viņš netic, ka tur kaut kas tiks darīts, nu, ir pats vainīgs, nu, tur visi gala ūdenī. Tāpat neko neatrisinās.
1: Te nu arī ir raksts, jā, par to, ka krāpniecība digitālajā vidē ir ļoti nopietni. Pietni problēma visā Eiropas Savienībā, jo ik gadu no iedzīvotājiem tiekot izkrāpti miljardiem eiro, miljardiem. Noziedznieki kļūst arvien radošāki, tāpēc pat vispiesardzīgākiem cilvēkiem ir grūti atpazīt mēģinājumus izkrāpt no viņiem naudu. Un, diemžēl,

daļu upuru, jā, par to tiešām neziņo tiesību sargājošajām iestādēm. Un te nu arī, protams, ir jāatzīmēts, ka krāpnieki visaktīvāk uzdarbojas tieši saistē. Nu, te tā tad, nu, pasaka, viņi uzdodas

0: pašās sarunas beigās viņš sāka saprast, ka tas ir visticamāk kaut kāds mākslīgais intelekts vai kā, nu tad ienvies, cik advancēti tas notiek, bet te nu tiešām ir ļoti daudz dažādu informatīvu rakstu, nu tā kā tiešām izglītojoši podcasti un viss kas, kur tiešām var iegūt šīs zināšanas, kā sevi pasargāt no šādas krāpniecības un lai nu es nedod piemērs, nu manuprāt es brīnos, ka ir vēl kāds, kas uzķerās uz šī trika, kur piemēram sūta tos ēpastus, cik pa laikam es ar viņus redzu savā ēpastā es esmu tur attāls brālēns no nezinu, tādas valsts ja, tavs un es drīz miršu un man ir tur 20 tūkstoši eiro kuras, un man nav kam viņus atstāt testamentā, tu esi vienīgais mans attālais radinieks
1: atsūti bankas kontu
0: un nauda ir tava. Nu tiešām mīļie, nu vēlreiz pārlasiet, pārliecinieties. Arī tad, ja piemēram internet veikalā jūs pērkat kādu preci, visātrāk var noteikt, vai tas ir vai tas ir oficiāls, tā kā oficiāla iestāde vai tomēr krāpnieks. Ja maksāšanas veids notiek tikai ar oficiālo mājaslapu, tikai ar oficiālo vietni, jo kolīdz tevi pārmet uz kaut kādu tur interesanta maksāšanas veida, tur kaut kā tur beigās jau tas parādās kaut kāds vispār tur mistiskais konts, kurš neizskatās pēc oficiālā uzņēmuma konta. Nu tur uzreiz, ja esat piesardzīgs un lasat katru mazāko burtiņu, tvārdiņu, cipariņu, kas tur ir norādīts, to noteikti var izsekot un nespiežam uz kaut kādām saitēm, ko mums sūta vienalga, lai kas to sūtītu, jo tas ir vaiprāts īstenībā, cik viegli var uzķerties uz visādām šīm avantūrām. Tā kā sekojam līdzi. Un vēl maza piebildi, ja? Tātad 15% apkrāpto ir vērsušies policijā. Tas ir par Eiropas Savienību runāju. Un visi pārējie daļa labi, ja tur 44% ir ziņojuši par kāpšanas gadījumiem dažādām organizācijām, tos ar policiju, bankām un tiešsaistes platformām, bet tādā gadījumā visā Eiropas valstī, visā Eiropas Savienībā ir ļoti grūti izsekot, cik tad tās naudas beigās arī izzūd. Nu, vienkārši tiek nozapt. Tā kā, jā, sekojam līdzi visam, ko mēs daram, ko mēs pērkam, kur kādas saites mēs varam internetā.
1: Skat, kā LSM parādījās informācija, es pat nezināju, ka ir tāds pasaules klūgu un grozu pīšanas festivāls.
0: Nu, jā!
1: Un tas notika Polijā pavisam nesen, jo klūgu meistara In Vaikule ar saules simbolā iepītu cibiņu un plūkusie uzvaras laurus pasaules klūgu un grozu pīšanas festivālā, kas notika Polijā. 135 citu pinēja vidū, starp citu no 66 pasaules valstīm. Augšdaugavas novada Naujienas pagasta pinēja Ina ieguva pirmo vietu savā izvēles kategorijā – galantērija.
0: Ļoti skaisti ir arī bildes, piena var atrast un apskatīties, kā tas viss izskatās. Un vēl kāda interesanta ziņa Latvijā. Latvijas Leļu teātris no šodienas līdz svētdienai, jeb 4. oktobrim rīkos meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisi un nozīmi. Un šīs vēlēšanas rīkotas tiek jau trešo reizi ar mērķi padarīt politisko procesu bērniem saprotamāk un vieglāk izskaidrojumu, kā arī rosināt ģimenes sarunas par to, kas tad ir šīs vēlēšanas un kāpēc ir svarīgi tajās piedalīties. Lūk tā!
2: Latvijas Radio 2.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: 29. septembris, jeb Miķeļdiena, un rīt sarunas vispār un ap Miķeļdienu, kā tad jūs viņu pavadāt vai apmeklēt kādas gada tirdziņas, vai varbūt ir kādas stāsti lauksaimniekiem, vai nu kāda tad tā raža ir bijusi, jo tomēr šie ir ražas novākšanas svētki, kad viss jau ir novākts, viss ir izaudzēts, viss ir izdarīts, un vai par vecākiem, kas gatavo visu kaut ko saviem bērniem uz skolas, bērnu dārzu, nu, jebkas vispār un ap Miķeļiem. Tātad, un Jāni mums īziņās ir uzrakstījis ļoti foršu tādu stāstu. Atceros 90. Meitai arī bērnu dārzā bija tie rāžas svētki. Pēc stresiņa darba dienas reizēm bija izmisumā, ko nest. Nu, tur kādreiz tādi mākslas darbi bija, Vienreiz tiku cauri ar krellēm no zīlēm, bet vienreiz pat izsauca līksmo māsīts Agnes no centra, lai palīdz izdomāt. Kamēr atpūtos dīvānā, viņa fiksi nopirka arbūzu un burkānu. Un tad sākās jautrība, tika komentēt šis arbūza galva ar burkānu degunu, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad es tā aizdomājos arbūz. Tikpat labi, taču varēja paģert arī to pašu ķirbi, nu, iegrebt to caurumiņu un ielikt to burkānu degunu. Nu, bet arbūs, tas bet padara šo procesu tiešām interesantāk. Redz,
2: varbūt pieejamāks bija arbūs nekā ķirbis.
1: Varbūt arī, jā, bet nu, es neesmu nekad redzējis arbūs ar burkānu degunu. Es gribētu redzēt, ka
2: tev ir visas iespējas šodien īstenot tieši šodien.
1: Un vēl iegrebt caurumiņus un zīles ielika acis. Ja? Lūdzu. Ja? Un pīlādžogas arī tur var izmantot, visu tur savērt tādas pīlādžogu krelītes un uztaisīt kā matus. Ei, viss, man ir skaidrs, ko es nākamgad taisīšu Miķeļdienā.
2: Pagaid, to jau tu šodien ar vēl var paspēt izdarīt mājai dekoram.
1: Jā.
2: Tam to arbūzu visu apēst burkāna zupā.
1: Vai ne?
2: Jā, un
1: attiecīgi,
2: un pīlādžus ar putniņiem ziemā.
1: Nu jā. Ļoti labs stāsts.
2: Man patīk arī šī ziņa. Protams, klausītāji tur ļoti labi savilka visu kopā. Labrīt, Miķeļdiena mums ir īpaši, ja mums ģimenē ir pašiem savs Miķelītis, jaunākais bērns. Ka šis vārdiņš mums ģimenē tik izvēlēts daudz apkārtējās sačukstējās 21. Gadsimts, un tāds vārds bērnam.
1: Oi.
2: Mums gan tas ļoti patīk. Latvisks, vecs un stiprs.
1: Ja.
2: Mēs ģimenē par latviskām tradīcijām un vērtībām, lai visiem skaisti Miķeļdiena un preiti, protams, sveiciens visiem Miķeļiem vārdas svētkos.
1: Cik jauki. Un tad vēl kāda ziņa no Ilzes, no Jelgavas. Mums Miķeļdiena vienmēr asociējas ar bērnu dārzu. Katru gadu bija jātaisa kaut kādas rudens kompozīcijas. Vienreiz no kartupeļiem uztaisījām ezīti, un bērns bija lepns bez kala. Nu, redz kā. Ļoti īsti kodēk. Man liekas, ka mēs pat ar bērnībā esam taisījuši ezīti no kartu.
2: Bija tāda lieta, to es arī ļoti labi atceros, ko tīk sakot, ka bija kaut kas jānes, kaut kas jāgatavo un jādarbojās. Nu, ko klausītāji, tā mēs arī turpināsim.
1: Tā kā rakstiet 27 211 318 vispār un ap Miķeļiem.

0: ar ziņām 8. studijā Ģerts Auzāns. Piketā pie valdības mājas šodien pulcēsies mediķi, kas prasa lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio teica, ka veselība ir būtiska ne tikai vēlēšanu solījumos, bet arī realitātē. Viņa uzsver, ka pašreizējais veselības ministrs necīnās par savu nozari, kurai finansējums nepieciešams nekavējoties. Bāriņa aicina vēl pašreizējo premjeru risināt šo problēmu, jo nav laika gaidīt, kamēr jaunā Saeima teiks zvērestus, iestrādāsies un veidos jaunu valdību un budžetu. Par prasībām stāsta Līga Bāriņa.
1: Varbūt Kulbēra kungs varētu uzņemties atbildību un tomēr atrast to naudu veselības aprūpei. Vēlētos, lai tuvākajā laikā tiešām mēs varbūt tiekam uzaicināti visi veselības nozares pārstāvi uz sarunām, jo šeit nav tikai runa par arodbiedrību, ir arī ģimenes ārsti, ir slimnīcu biedrība, ir Latvijas ārstu biedrība, lai mūsu vajadzības arī sadzirdētu un vēl arī piedalīsies, protams, pensionāru federācija, kurai arī ir savas problēmas un vēlmes, kuras gribētu redzēt, ka nākotnē tiešām tiek realizēti.
0: Valdība veidojošās partiju koalīcijas sanāksmē šodien spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības, kura teritorijā ilgstošās Lietavas apgrūtina ražas novākšanu un jaunas sēju. Vēlētāji arī šodien 15. saimes vēlēšanās var nodot balsis glabāšanā, jebkurā no vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. To var izdarīt no 8 līdz 11. Līdz šim jau aptuveni 26.

0: tūkstoši balsotāji ir izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Ukraina vērsusies Eiropas komisijā ar lūgumu novirzīt 1,1 miljārdu eiro, lai kompensētu transportēšanas izmaksas, kas saistītas ar 22 miljonu tonu lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanu pa Eiropas Savienības teritoriju. Tā paziņoja Ukrainas agrārās politikas ministrs Taras Visockis, vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Kīva ierosina paplašināt tā dēvētos solidaritātes maršrutus, alternatīvus maršrutus Ukrainas produkcijas transportēšanai caur bloka teritoriju, neaprobežojoties tikai ar kaimiņu valstīm, bet nogādājot produkciju arī tālāk, tostarp uz Vācijas un Nīderlandes ostām. Taču šādi maršruti būtiski palielina transportēšanas izmaksas, kuras Ukrainas lauksaimnieki bez ievērojamiem zaudējumiem nespēja sekt. Pēc ministra teiktā, Eiropas Savienības līdzekļus varētu novirzīt nevis Ukrainas lauksaimniekiem, bet gan Eiropas transporta uzņēmumiem, kompensējot tiem papildu izmaksas par Ukrainas lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanu.
0: Robežu un Siguldas novadā no šodienas līdz 9. oktobrim notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācība. Mācībās lietos mācību munīciju, sprādzienu imitācijas līdzekļus un apgaismas raķetes diennakts gaišajā un tumšajā laikā, tāpat arī izmantos dronus. Bet Latvijas Leļļu teātrī no šodienas līdz 4. oktobrim notiks meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisa nozīmi. Par meža premjera amatu sacentīsies 5 izrādes Ludvigs un Tuta varoņi. Ar viņu personībām un programmām var iepazīties Leļļu teātra mājaslapā un arī sociālo tīklu vietnēs. Plašāk stāst teātra direktors Mārtiņš Eihe.
2: Šodien mēs sākam šo te visu vēlēšanas kampaņu, kas rezultēsies beigu galā ar noskaidrošanu, kurš tad ir Latvijas Leļļu teātra meža premjers. Un tā rīcība ir pavisam vienkārša. Mēs tie, kas esam redzējuši izrādi Ludvigs un Tuta, tad mēs saprotam no tiem tēliem, kas tur ir, kuru mēs gribētu, lai viņš ir mežā tas galvenais premjers. Un tie, kas nav redzējuši, tie atkal mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos var iepazīties ar dažādiem viņu priekšvēlēšanu kampaņas jaukumiem, ko viņi piedāvā. Tā doma ir tāda, ka tu var pasakot, padomāt un kopā ar vecākiem izdomāt, kurš būtu foršākais no tiem, kurš palīdzētu mežam būt foršam.
0: Izskanā ziņas 8. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Diena Latvijā būs mākoņaina, vietām īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī gaidāms īslaicīgs lietus. Austrumos no rīta vēl migla. Gaisa temperatūra dienas gaitā 13-18 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politiskā partija, Nacionālā apvienība, Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai, LNNK. Nacionālā apvienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Nacionālās apvienības Rīgas saraksta kandidātu Gati Eglīti 30. septembrī 2017. Rīgā, Torņa ielā 4, 1B, 2. stāvā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai, LNNK.
4: Uļa,
5: uļa,
4: uļa.
5: Uļa,
6: uļa,
4: uļa.
7: Uļa, uļa.
4: Uļa,
8: uļa.
9: Uļana Semjonova.
10: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.

0: Labrīt! 8:08 un Latvijas Radio 2 rīts.
1: 29. septembris ar jums kopā Haivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Miķeļdiena šodien. Miķeļi, nu te nu, protams, jā, vispār un ap miķeļiem. Rīt sarunas tiešām vispār un ap miķeļiem. Es uzduros uz vēl viena ticēm, bet pirms es viņu lasīšu, es redzu, ka mums Ārnis Vacupā tāds aktīvs šobrīd. Tātad labrīt, tikko kā noplaukt, izvelku zvaigznes ABC grāmatu miķeļi. Nedaudz uzrakstīšu no šīs grāmatas. Miķeļim gaili kāvu 9 cekuliem, lai tas man citu gadu rudzus miežu saudzināju un vēl pāris ticējumi, ja miķeļa tirgu auni baidās, gaidāmi lieli kari, ja miķeļa dienā silts lietus līst, tad būšot mīksta ziema. Nu, mums mēs kā laika prognozē lasījām, kad iespējams īslaicīgs lietus vairāk Kurzemē.
0: Jā.
1: Nu, tad tai Kurzemē laikam būs tāda mīksta ziema šajā sezonā. Bet mans ticējums, ko es atradu, tātad, ja visu miķeļa dienu vējš pūš vienādi, tad rudenī un pavasarī būs vienādas labības cenas. Ja vējš pēcpusdienā stiprāks, tad rudenī labība būs dārgāka. Ja otrādi, tad pavasarī dārgāka. Tad par cenām pat jau ticējumi mums tie.
0: Nu, mēs arī mūsdienā, patiesībā mēs mūsdienās arī varētu kādā rītā izdomāt ticējumus, piemēram, arī dažādus, arī līdzīgi, kā senči domāja, un tas viss ir saglabājies biezās grāmatās, arī plānākās grāmatiņās, bet no ar ļoti lielu gadu skaitli, tad mēs arī paši varētu tos ticējumus izdomāt, skatoties, kas mūsdienās notiek un tās aktuālās tendences.
1: Un tad pēc kādiem 50 gadiem jo. Latvijas Radio 2 ēterā jaunās ētera balsis varēs lasīt visus mūsu izdomātos ticējumus.
0: Jā, kāpēc gan salīdzināt.
1: Nē? Nu jā, kā tad ir? Vai nav?
0: Ticējumi radušies apkopojuši.
1: Mm. Jānis no Madonas rakstis katru gadu aizbrauc uz kādu miķeļdienas tirgu. Man galvenais ir nopirkt īstu lauku maizi, medu un kūpinātu sieru. Pārējais jau pats kaut kā pielīp pie maisa. Tas ir fakts, jo īstenībā tā ir, tu brauc uz to gada tirdziņu, liekas, nu man jau vajag tikai to vienu lietu nopirkt un beigās eju ar tiem maisiem uz mašīnu un domā, kur tagad, lai to visu liek un tas garšīgs un šitas garšīgs, vēl kāda cepurīta smuka, ja?
0: Jā, bet redz, kā ar tiem āboliem arī ļoti interesanti agrāk, nu sastādīja nu daudz ābeles un tad tos ābolus acīm redzot arī kaut kur lietoja, pārstrādāja un visādi citādi, bet mūsdienās nu ir tā, ka viena maza pundura ābelīte var piebarot gan visu ģimeni, gan draugus, gan arī radus un 20 ābeles nav vajadzība nav un tie cilvēki, kas arī apgūst jaunas īpašumas, piemēram, arī nopērk un tad nu ābeļu, redz kāds mums ābeļu dārs būs rāža

0: rauksim tirgot un vispār jau kā agrāk darīja. Nu, tagad mūsdienās atkal jau ir otrs, tas, kur tos ābolus likt. Un...
1: Bet tu tik labi šo visu tā iesākt, piemēram, Līgi no Rīgas raksta. Man bērnībā Miķeļdiena bija lielais skolas tirdziņš. Cepām ar mammu ābolu maizi. Un es skolā centos visu pārdot pēc iespējas ātrāk, tad pati varētu iztērēt nopelnīto naudu.
0: Jā.
1: Ļoti labi.
0: Nu, ko, tad arī interesanti, ka, piemēram, skolā, Sinti raksta, skolā bērniem šogad bija jātais rudens kompozīcija, dēls pateica, māma uztaisi, tu tev labāk sanāk. Kāds teiks, kaut kur es šos vārdus jau esmu dzirdējusi. Jā. Tā, nu es pusotru stundu līmēju zīles, kamēr viņš spēlēja datoru.
1: Nu, protams. Santa mums raksta bērndārzā meitai lika atnest rudens veltes. Mājās kopā taisījām kompozīciju no kasteņiem, zīlēm, sūnām un ķirbju. Rezultātā pusviesas tab izskatījās pēc meža. Paldies! Tas tāds arī labi. Es domāju, ka daudziem, kas kaut ko tādu dara un rada pirms miķeļdienas priekš skolas vai bērndārz ir līdzīgi. Un ne tikai. Es pat atceros, ka vienreiz bija mājasdarbs uzdots dēlam un viņš, protams, par to man aizmirsa pateikt. Mums bija svētdienas vakars un pirmdien bija Jānis. Skolas 7 bērza lapas.
0: Cik tu dabūji kādu atzīmi?
1: Nav runa par to, cik un kāda bija atzīme. Tur vienkārši dēļ laikam rokdarbiem vajadzēja atnest, lai ir. Un tieši uz pirmdienu, un tas ir svētdienas vakars, un mēs braucam ar visu ģimeni, neatceros vairs no kāda pasākuma. Un pēkšņi mans dēls tāds aizmugurē sēdēdams tumšu mašīnā, visi jau noguruši, jā, jābrauc mājas. Mam! Saprotu, ka nav labi. Man, es tikko atcerējos, uz rītdienu vajag 7 bērza lapas. Tev vajadzēja redzēt to mūsu paniku, jo mašīnā bija nevis tikai es, vīrs un bērni, bet arī mana mamma un visa ģimene.
0: Meklējāt
1: tēzus.
0: Nu,
1: neko ceļa malā stājām, es tumsā, jā, ar lukturīšiem telefonu. Meklēt, kur vispār ir bērzi. Un tev vajadzēja kaltēt, tas labs šausis kaut kāds. Bet labi, noslēdzam ar Kristīnu ziņu WhatsAppā, nu, te par tiem ticējumiem, ka mēs varam paši savus ticējumus izdomāt. Nu, diezgan vienkārši namizēt. Ja šodien ir miķeļdiena, tad pēc divām dienām būs oktobrs.
0: Loģiski. Nu, tā Paldies. Mēs arī turpināsim klausītāji. Ja jūs rakstītā ziņas par miķeļdienu, par ražu, kāda tā nav novākta, piemēram, varbūt kaut kur Latvijā daļ Lietuvām un Dubļiem. Un
1: nu jā.
0: Tikai droši var saimnieki rakstīt.
1: Rakstiet, jā, tālini numurs, viss par un ap miķeļiem, miķeļdienu. 27211318.
2: Latvijas Radio 2.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 73 dienas.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

Labu rītu dienā, kad Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus, un jā, nu, jāsaka tā, Kurzemē neliels īslaicīgs lietus iespējams.

0: Es tā skatos, vai citus gadus varbūt kādreiz ir, nezinu, snīdzis vai kā, bet nav, nav pārsvarā ļoti līdzīgi laikapstākļi. Nu, labi, ir tie daži gadi, kur ir ļoti brāzmains vējš bijis un lietus, bet nu, tas jau rudenim piestāv. Bet rekordi, lecam iekšā. Nu, laikam sākšu ar vēsāko laiku un, protams, mēs atgriežamies Zosēnos. 1976. Gadā Miķeļdienā Zosēnos bija -6,6 grādi.
1: Labs rītiņš.
0: Nu, tāds ļoti pamatīgi dzestras rīts. Bet savukārt 2023. Gadā Miķeļdienā Bauskā gaisa temperatūra bija, tagad klausies Aivi, plus 24,5 grādi.
1: Nu, jāsaka tā, ka tas tomēr labāk skan.
0: Vai ne?
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 29. septembris. Kas tad ir noticis pasaulē un Latvijā? 1793. Gads kādā Angļu sporta žurnālā pirmo reizi tiek pieminēts sporta veids tenis.
2: Paskat kā.
1: Jā.
2: 233 gadi.
1: Jā.
2: Labi.
1: Lūdzu.
2: Nu, savukārt pirms 110 gadiem Džons Rokfellers kļūst par pirmo cilvēku pasaulē, kura īpašumi tiek novērtēti 1 miljārdu dolāru apmērā.
1: Oh. 2004. Gads

0: amerikāņu aviatora Bērta Rutāna kompānijas izstrādātā Spaceship One veic pirmo veiksmīgo privāta lidaparāta lidojumu kosmosā.
1: Nu, bet pirms 38 gadiem Latvijas PSR augstākās padomes prezidijas pieņem dekrētu, kas atļauj tautas darba un ģimenes svētkos piemiņas dienās, kultūras un masu pasākumos lietot sarkanbalt sarkano karogu un izmantot tradicionālos kultūrvēsturiskos simbolus, auseklīti, saulīti un citus.
0: Jā, bija tādi laiki. Pirms 31 gada Latvijā notiek svinīgs restaurētā Latvijas Nacionālās operas nama atklāšanas koncerts.
1: Bet Rīgas zooloģiskajā dārzā pirms 18 gadiem nozakts viens no septiņiem surikātiem. Nākamajā dienā policija ierosina kriminālu procesu, bet jau tās pašas dienas vakarā surikāts tiek atdots atpakaļ zooloģiskajam dārzam.
0: Es man grūti aptaļ, kā tas vispār varēja notikt. Tā piegāja vienkārši pie tā voliera, paņēma vienu surikātu un aizgāja prom.
1: Jā, surikāts.
0: Un viss ielika somiņā. Nu,
1: jā, surikāts tev nav krokodils, to tā somā neieliksi.
0: Tāpat tās, liekas, tiešām neviens nepamanīja šo procesu. Nu, labi. Noslēdzam ar sportu. 2000. Gads Latvijas soļotājs Aigars Fadejevs Sidnejas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu 50 km soļojumā.
1: Mēs arī ar sportu turpināsim pēc dziesmas. Precīzāk tas būs Mārtiņš Kļavinieks un sporta ziņas.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vai pamanījāt, ka vakar arī Latvijas medijos parādījās ziņa par to, ka hokeja vārtsargs Elvis Mežģīkins pārdod savu māju Ohaio štatā netālu no Kolumbusas? Nu, tagad arī saprotams, kādēļ tā, jo Nacionālās hokeja līgas vienība Columbus Blue Jackets šorīt uz Toronto Maple Leafs aizmainīja Mežģīkinu, kurš tagad kļūs par

0: cita latviešu Teodora Bļugera komandas biedru. Merzlikenam pirms šīs sezonas sākuma veids plecu operāciju, viņš joprojām no tās atlapst, bet pagaidām vēl nav zināms, kad viņš varētu sākt jauno NHL sezonu un atgriezties ierindā spēlēt pilnvērtīgi arī. Pirmkārt jau trenēties, ne tikai spēlēt. Maple Leafs vienībā Merzlikena konkurenti par vietu vārtos ļoti nopietni. Krievu veterāns Sergejs Bobrovskis un arī latviešu vienaudzis Antonijs Stovarts no ASV. Iepriekšējā sezonā Merzlikenam NHL 30 mači. Vidēji X spēlē viņš savā cietoksnī ielaida 3,4 ripas, atvairīja 88,3%. Raidījumi tie ir tādi ļoti viduvēji statistikas rādītāji. NHL jaunā sezona sāksies jau pusnaktī, un Maple Leafs pirmais mačs pret Montreal Canadiens jau rīt no rīta pulksteni 2:00 pēc Latvijas laika. Bet savukārt Alberts Šmits atzīts par NHL vienības New York Rangers treniņu nometes labāko debitantu. Jaunais latviešu aizsargs devās laukumā trijās Rangers pārbaudes cīņās, kurās izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Ties rādīja ļoti pārliecinošu un nobriedušu sniegumu 18 gadu vecumā. Viņš jauno NHL sezonu sāks Rangers pamatsastāvā tātad un jau šonedēļ debitēs pasaules spēcīgākajā līgā. Jaunā sezonas pirmajā mačā Rangers rīt 3:00 no rīta spēkosies ar Bostonas Bruins. Tiesa, latviešu duelis gan uz ledus izpaliks, jo Dans Ločmelis sezonu sāks Bruins rezervas vienībā Amerikas hokeja līgā. Pērnā sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Feņenko šo sezonu pārstāvēs pagājušās sezonas Francijas čempionu vienību Bordeaux Boxers. Jā, Feņenko sezonas sākums izvērties kā tādi emociju amerikāņu kalniņi. Viņš vasarā pievienojās Norvēģijas klubam Sarpsborgas Sparta, bet īspirms pašu sezonas sākumu šis klubs bankrotēja, tātad visiem spēlētājiem bija jāmeklē jauna darba vieta. Nu, prieks, ka latvietis atradis tādu turklāt ļoti labu komandu vieno spēcīgākajām Francijā un arī šo sezonu spēlē Čempionu līgā, kas arī ir ļoti laba ziņa un nodrošinās Feņenko papildu spēļu praksi ļoti labā līmenī. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar Rīgā Nāciju līgas C divīzijas otrajā spēlē cīnījās bez vārtu neizšķirti 0-0 pret Kipru. Maču laikā latviešiem tā arī nereiz neizdevās neviens sitiens vārtu rāmī, bet kiprieši savukārt bumbu latviešu vārtu rāmī raidīja pat 5 reizes. Latvijas komandas spēlētājs Andrejs Cigaņiks pēc cīņas sarunā ar Latvijas televīziju paudi, ka mainieki izcīnīja vienu punktu, jo varēja palikt arī pavisam tukšā. Latvijas futbola izlase nākamo maču Nāciju līgā aizvadīs 2. Oktobrī, kad savā laukumā spēkosies pret Melnkalni. Latvijas nākamā pretiniece vakarā 3-2 uzveica Armēniju un pēc divām spēļu kārtām šajā grupā līdere ar 6 punktiem ir tieši Melnkalni, Armēnijai 3 punkti, Latvijai Kiprai pa vienam. Nelāgas ziņas no Nacionālās basketbola asociācijas, jo Kristaps Porziņš izlaidīs daļu no Golden State Warriors pirmsezonas treniņu nometnes veselības problēmu dēļ, tā vēsta medija ESPN apskatnieks Antonijs Slēters. Pagaidām gan nav zināms, kādas veselības problēmas radušās Porziņim un cik ilgi tad viņš nevarēs trenēties. Latviju vasaras jaunatnes olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 18 sportisti, tā informē Latvijas olimpiskā komiteja. Jūs svaicāsiet, bet vasara taču ir pagājusi. Kādas vēl vasaras jaunatnes olimpiskās spēles? Tās sāksies oktobra pēdējā dienā un ilgs līdz 13. novembrim, un kādēļ tās var notikt šajā laikā, jo tās risināsies Senegālā. Latviju pārstāvēs tātad 18 sportisti, kopumā 12 sporta veidos un disciplīnās. Šoreiz disciplīnu un sporta veidu loks ļoti plašs, 3x3 basketbols, breikadējas, boks, burāšana, peldēšana, piekrastes airēšana, pludmales cīņa, šosejas, riteņbraukšana, ušu, taekwondo, triatlons un, protams, arī sporta karaliene viegla atlētika. Ar to tad arī šorīt izskan Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Nu, notiek tas, ka pēkšņi parādījusies tāda ziņa, ka Nīderlandē, piemēram, izrādās klimata izmaiņas ļauj vīnogas arvien plašāk audzēt. Bet, nu, ja mēs tā globāli skatāmies, tad Latvijā jau arī tur viss notiek un daudz, ka mājās aug vīnogas, teiks, mums jau sen aug, kāds tur klimata izmaiņas un vispār ir salīdzina, kur labāk audzēt vīnogas Nīderlanda vai Latvija. Nīderlandē tā nu ir labāk, maigāka ziemas, garāks veģetācijas periods, jā, taču daudz mitruma.
2: Es tagad sāku domāt.
1: Slimības var būt visādas, jā, bet Latvijā ir īsāks un vēsāks vasaras, bargākas ziemas un attiecīgi pavasara salnu risks, kas var nodarīt lielu kaitījumu vīnogulājiem.
2: Es zinu, ka ļoti daudzi kaimiņu mājās, mūsu ģimenes māja audzē vīnogas un, man liekas, ka mūsu mājā arī vīnogas aug ar sienu un ļoti garšīgas tās zaļās maziņās un atceros, ka mums vienai kaimiņu mājā, bet, man liekas, tagad vairs tā nav. Viņiem bija, nu kā, nav garāžas, bet, nu, tur, kur mašīna iebrauc iekšā, tad ap to vietu tāda veranda uztaisīta. Viņa visa ir ar vīnogām noaugus. Nu, ļoti skaista izskatās. Un garšīgi piebrauc pēc darba pie mājas, paēdo pa ceļam tās vīnodziņas. Vai garšīgi?
1: Starp citu, Antra, ja turpinām blandīties pa pasauli, tad izrādās ir tāda ziņa, ka ASV šodien stājas spēkā aizliegums importēt noteikts produkts no Kanādas. Oho. Nu, tu to nedrīkst, domāju, izlasot šo virsrakstu. Nu, kā? Nu, ko ta Kanāda ir nogrēkojusies pret ASV? Ja starp citu ņem vērā, tā robeža starp Kanādu un ASV ir aptuveni 8891 km gara un vispār tā ir pasaulē garākā starptautiskā sauszemes robeža.
2: Garākā.
1: Jā, un nedrīkst, viss, neko nevar iet pāri, nedrīkst. Iedomājies, tur meža ceļa arī visādi ir. Jā. Jautājums, vai tirgo drīkst, ja pieķer to, ka tas no Kanādas ievest?
2: Arī fakts. Bet es lecu uz to, kas šobrīd Latvijā ir nu ļoti aktuāls un visas nedēļas garumā, un tas ir 15. Saimes vēlēšana.
1: Kas to būtu domājis?
2: nu, te nu interesanti, jā, vakar, pirmdienā, vismaz 26 tūkstoši balsotāji jau izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms 3. oktobra, kad tad notiks tās lielās vēlēšanas. Un šis cilvēku skaits ir aptuveni 1,67% vēlētāji tātad mūsu valstī.
1: Jā.
2: Un te ir arī informācija par to, nu, ja ir tie, kas saprot tātad 3. oktobrī, es netieku nobalsot, ja tāpēc arī šī visa nedēļa tiek dota. Šodien varēs balsot no vēlēt no 8:00 līdz 11:00, rīt no 17:00 līdz 20:00, ceturtdien 1. oktobrī no 8:00 rītā līdz 11:00, un piekdien 2. oktobrī no 12:00 līdz 15:00. Un redz, kā tas ir. Tu nodod savu balsi glabāšanā, nu, tātad glabāšanā, un, nu, piemēram, tu jau esi izlēmis, jā, viss, man viss ir skaidrs. Un šīs nedēļas laikā notiek kaut kas, kas tomēr liek mainīt šo savu domu. Tātad vēlēšana
1: dienā. Kandidāti ieraug, piemēram, nevis uzvalkā, bet tēkraklā ar caurumiem.
2: Vēlēšana dienā, tajā 3. oktobrī, savu izvēli vēl varēs mainīt, un tad skaitīs tikai to pēdējo balsi. Nu tālūk, nu tātad visas nedēļas garumā šis karstais notikums, jā, visā mūsu valstī notiek, norisinās, nu tad, teiksim tā, nu cerams, ka katrs no mums izdarīs savu pareizo izvēli.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Retro presse.
1: Tieši tā, kā jau katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu Gredzeni, kuros atspoguļojas 4000 gadu vēsture.
2: Londonas mākslas tirgus piedzīvojušais dienās pavisam neparastu notikumu. Plaši pazīstamajā Sotebija Utrupju namā pārdeva Gredzenu kolekciju, kurai līdzīgas skaita un vērtības ziņā laikam gan nav visā pasaulē. Šo kolekciju skaita apmēram 800 Gredzenu savā laikā sakarāja franču miljonārs Gil Hu. Un tā, ka tās vērtība bija neparasta liela, tad interesanti mēģināja saglabāt to nedalītu arī pēc savācēja nāvis.
1: Tas tomēr neizdevās, un tagad, 30 gadus pēc Gil Hu miršanas, tā bija jāizūtrupē. Šī ūtrupe bija atvilinājusi Londonā no visām pasaules malām muzeja direktorus, antikvārus un dārglietu tirgotājus, kas apbruņojusies palielināmiem stikliem, vairākas dienas lielā sajūsmā pētīja apskatē izliktos gredzenus. Un bija arī ko brīnīties un jūsmot, jo šajos gredzenos atspoguļojas apmēram 4000 gadu cilvēces vēstures.
2: Un visvecākie gredzeni, kas atrodami Gil Hu kolekcijā, pagatavoti Ēģiptē, apmēram 2000 gadu priekš Kristus no fajansa un stikla. Latvijas Radio 2 rītā arī būs savs gredzentiņš, un tā jau būs dziesma, ko dzied lauku muzikanti.
0: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu! 8:56 minūtes Latvijas Radio 2 rītā.
1: Un rakstiet 27211318 vispār un ap Miķeļdienu.
0: Un jūs rakstīto ziņu apskatu noslēgsim nākamā stundas sākumā. Hey.

0: ziņām 9. studijā Ķecauzāns. Piketā pie valdības mājas šodien pēcpusdienā pulcēsies mediķi, kas prasa lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio norādīja, ka viņa aicina vēl pašreizējo premjeru risināt šo problēmu, jo nav laika gaidīt, kamēr jaunā Saeima teiks zvērestus, iestrādāsies un veidos jauno valdību un budžetu. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 11:00. Līdz šim aptuveni 26 tūkstoši balsotāju ir izmantojuši šo iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Tā šorīt Latvijas televīzijā stāstīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Viņa informēja, ka KNAM pagaidām ir saņemti nedaudz vairāk kā 100 ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem un no tiem birojas izmeklē aptuveni trešdaļu. Septembrī strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati. Līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vestas vairāk nekā 253 tūkstoši tonu graudaugu no Krievijas, un tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pērn visā septembrī kopumā. Bet no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju vestas jau 40 tūkstoši tonu, pērn vispār nebija vestas. Latvijā samazinās dzimstība, arī Liepājā pēdējā laikā tendences bēdīgas, kaut arī sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā pats salīdzinoši lielāks, tomēr izvēle par labu bērnam notiek retāk. Laikraksta Kurzemes vārds žurnāliste Liena Kupiča šorīt Latvijas radio stāstīja, ka salīdzinot ar gadiem, kad Liepājā bija augsta dzimstība, kritums ir vairāk nekā 30%. Pētot iespējamos iemeslus, eksperti sauc gan veselības mācības trūkumu skolās, gan mājokļu pieejamību jaunām ģimenēm.
1: Hipotekāro kredītu ir prioritārāk nomaksāt un tad domāt par bērniem. Tas ir mājokļu pieejamības jautājums, protams, arī pašvaldībai, bet, nu, protams, tas nekas nekad nevar notikt bez sadarbības arī ar valsti. Vēl ko minēja ģeopolitiskā situācija un drošības jautājumi, cilvēku uzskats un atbildība arī, nu, kāda ir pasaulē šī situācija, līdz ar to domāt par ģimeni, gribās to drošības jautājumu. Tā vēl ko eksperts teica, ka nav šī izglītošana par veselības jautājumu. Un tas ir skolā, ka nav šīs veselības mācības, nu, kur patiesībā runāt par šiem te gan par veselības jautājumiem, gan ģimenes, gan attiecību jautājumiem.
0: Krievijas diktators Vladimirs Putins savakar parakstīja dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru. Tas ir jau ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā paziņoja, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru. Varakstās Rustam Šukurovs.
2: Atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem, Zelenskis norādījis, ka pašlaik Krievijas teritorijā jau atrodas vairāk nekā 8 000 Ziemeļkorejas karavīru. Ukrainas prezidents norādījis, ka Krievija par šādu palīdzību cita starpā norēķinās ar Ziemeļkoreju ar tehnoloģijām. Savukārt Ziemeļkorejā ar Krievijas tehnisko atbalstu ir izveidota šahet tipa triecienu dronu ražošana. Pēc Ukrainas prezidenta teiktā pašlaik notiek Ziemeļkorejas karavīru atlase militārajām apmācībām, pēc kurām viņi tiks nosūtīti uz Krieviju. Zelenskis arī atzīmēs, ka Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārvalstu pilsoņu vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu.
0: Bet Ropažu un Siguldas novados no šodienas līdz 9. oktobrim notiks Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācības. Mācību laikā tiks lietota mācību munīcijas, sprādzienu imitācijas līdzekļu un apgaismas raķetes, tāpat arī droni. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Dienā Latvijā gaidāma mākoņaina, vietām gan īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus, austrumos vietām migla. Dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13 līdz 18 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
5: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: Nu, ja šodien ir tieši 18 gadi, gadam no jums, mūsu klausītājiem laimes vēlējiem, bet visā citā labas dienas vēlējiem, labu rītu, 8 minūtes pār pulksten 9.
1: 29. septembris ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un Miķeļdiena, un par to tad visu rīta garumā arī runājām un domāju, ka mēs nebūsim vienīgie, kas par to runās arī Latvijas Radio 2 ēterā visu dienas garumā. Tomēr Miķeļdiena ir svarīga diena mums latviešiem, arī tradicionāli. Un prasījām jums, lai pastāstiet visu par un ap šiem Miķeļiem. Nu, ko tad jūs darat šai dienā? Vai tie ražas svētki tiek svinēti godam? Vai bērnu dārzā un skolā visi rokdarba darinājumi ir saveidoti un izdarīti un aiznesti? Šorīt, ja es gaidīju, nu, ko man vīrs uzrakstīs, nu, viņš veda mūsu mazo atvesi uz bērnu dārzi. Nu, kā mēs
0: vai
1: tur
0: vakar, neaizmirsāt?
1: Nu, pirmkārt, ja, lai neaizmirsa, un tu teici, jā, ka meitiņa tāda, nu,
0: ar lepnu paceltu galvu ienesa iekšā.
1: Jā, nesa visi iekšā, nu, tur tad tik būs.
0: Gunta uzrakstīs, starp citu, Andra, šogad dārzā ziet zemenes un aizmetušās arī odziņas. Bam! Lukta! Bam.
1: Jā, bet redz, viņi arī saka, ka viņiem Miķeļa dienas ir īsti salātu svētki katru gadu. Un gaidot draugus un svinot savu dzimšanas dienu, Gunti, nu daudz laimes, nu daudz laimes. No Īslandes mums raksta labrīt, man Miķeļa ir ļoti baiss laiks. Cik daudz reizes ir sadurti pirksti ar Īlandi, taisot kompozīcijas. Nē, paldies, es gribu dzīvot mierā, lai mierīga visiem šī diena. Pareizi, nu ja tās zīles, taču vajadzēja kaut kā caurdurt.
0: Starp citu, es atceros, nu ja runājam par šo baiso laiku, tagad izlašu, ziniet, izlašu šo ziņu, man attaus atmiņā viens gadījums no bērndāras laikiem.
1: Aiziet.
0: Nu kā, vajadzēja arī īlens, zīles, kastaņi, nu, un izdur tur caurmiņu, lai var tur sērkociņu ielikt iekšā, un viens puika kā dūra tā. Nu, liels bļāviens bija, un viņš šādi turēja plaukstu, un plaukstā biekšā bija, nu, īlens, ja, un tā, nu, iedūr, var cik, un īlens tur paliks
1: tā. Normāli bērnības atmiņa.
0: Stāvam. Es to biju aizmirsis, tagad atkal šī atmiņa mani pārņems uz kādu laiku līdz nākamajiem Miķeļiem. Jā, bet paskaties, gan jau lasot šīs ziņas, arī noteikti kāds no klausītājiem pat daudzi atcerās visādu šādas gadījumus, kā ir bijis. Jā,
1: protams.
0: Taisot dažādas izstrādājumus no rudenes veltēm. Tāpēc šogad divās skolās, cik es zinu, nekas tāds netiek darīts. Skolas nesaukšu vārdā. Vismaz maniem bērniem par to ir klusums. Neviens neko. Varbūt šodien, ne, varbūt, bet nebija jāsalas ne zīles, ne kastaņa.
1: Bet es domāju, kā, jo vecāki bērni, jo mazāk viņiem to liek darīt. Tas jau vairāk
0: slikti.
1: Ir tiem māziņajiem. Nu, tas jau tas process viss radīšanas un tā.
0: Nu, jā.
1: Bet Māris, piemēram, raksta, labrīt, šodien dēlam vārda diena jau nedēļu gaidīja. Priecīgs no rīta pamodās, mīļi apskāvieni. Runājot par lauku darbiem, priekšā 23 stundas kartupeļi, jākuļ, griķi un āboliņš.
0: Hektāri.
1: Jā, iedod, es pie tā H paliku. Jā, 23 tas... hektāri kartupeļi.
0: Tā, bet tas nozīmē to, ka viss kārtībā tiksiet uz lauka, nu, gan
1: jā.
0: Kartupeļos, gan griķos, gan arī ar āboliņu tiksiet galā. Nu, tad nebūs tā, ka līdz pustraktora riepai dubļi, jā, un tad tur nekas īsti nesanāk.
1: Līga raksta, labrīt, šorīt mana meita un citi skolnieki skolā taisa paklāju laukā no rudens veltēm, arī no ziediem, bet mans ticējums ir, ja Miķeļdienā neapēd vakariņas, tad tās vēdīs arī otrā dienā. Mums Līga, brīnišķīgs ticējums.
0: Ļoti labi, tie ticējumi jau šis jau...
1: Uzvēd arī nākamajā dienā.
0: Jā, jā, šodien Miķeļi, tad pēc divām dienām būs oktobris.
1: Jā, jā, jā, bet paldies visiem, kas uzrakstīja, kas dalījās ar savu pieredzi par to, kā tad tā Miķeļdiena tiek pavadīta.

0: varbūt tiksimies kādos gada tirdziņos, kas noteikti šai nedēļā būs. Un lai garšīgas šīs ražas veltis un lai visiem skolām bērdārzā brīnišķīgi izbaudīt šos vecāku darinājumus.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Ar smaidu paveiksiet to, kas citkārt likās neiespējams darba dienu nesāciet gan pārākā gada.
0: Versis.
1: Izvēlieties pozitīvā tieksmi problemātiskā gadījumā un uzturiet kontaktus ar dombiedriem.
0: Dvīņi.
2: Labi iegādāties sporta inventāru vai kaut ko noderīgu mājai.
0: Vēzis.
1: Dodiet priekšroku lietišķai attieksmei, kontrolējiet savas emocijas un rīkosieties ātri un attapīgi.
0: Lauva.
2: Nostipriniet attiecības ar radiniekiem, iedziļinieties viņu problēmās un palīdziet, ja nepieciešams.
0: Jaunava.
1: Nebēdājiet, ja mīlestības vietā jums piedāvā draudzību un nesteidzieties mainīt savu atšķirīgo viedokli.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Atsaucīgi pedagogi būs labi palīgi. Paveiciet darbu, ko ilgstoši esat atlicis.
0: Skorpions.
1: Līdz cilvēki, sevišķi kolēģi, būs viegli aizvainojami. Centieties būt smalkjūtīgs.
0: Strēlnieks.
2: Saņemsiet negaidītu uzaicinājumu tālos viesos, labi apdomāta tālāk izglītošanos.
0: Bežāzes.
1: Mīlestībā būs vairāk emocijas nekā prāta apsvērumi. Apdrošiniet savus īpašumus.
0: Ūdensvīrs.
2: Nostiprināsies pozīcijas darba vidē, spodrināsies arī jūsu reputācija.
0: Zivis.
1: Jūsu laipnība un optimisms sekmēs labas attiecības ar padotajiem un kolēģiem.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šorīt parunāsim par lēni gruzdošu iekaisumu, kas būtiski ietekmē dažādus procesus organismā un rada riskus veselībai. Par šādu lēni gruzdošu iekaisumu mediķi dēvē viscerālos taukus. Kā norāda

0: Mediķi bieži vien nav tik svarīgi, cik daudz tauku organismā ir, bet gan kur tie uzkrājas. Labā ziņa – viscerālie tauki ir novēršama problēma, bet svarīgi rīkoties laikus kaut maziem solīšiem. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, teic medicīnas zinātņu doktore, endokrinoloģe Gita Ērta.
1: Viscerālie tauki ir tauki, kas atrodas mums vēdera dobumā, ap aknām, ap aizskuņģa dziedzeri. Un īstenībā jau droši vien man uzreiz jāpasaka, ka nav neviena slikta orgāna mums ķermenī, un viscerāliem taukiem ir tiešām arī sava funkcija, bet problēma sāk rasties tad, kad šie tauki kļūst par daudz. Tad sāk rasties problēmas, kas ievērojami paaugstina kardiovaskulāro risku. Ir arī cilvēki ar normālu svaru, un kuriem ir arī šī viscerālie tauku daudzums palielināts, ja, un šie arī ir kardiovaskulārā riska pacienti būtiski. Ja, tā kā ne visu mēs mēram kilogramos, ne visu mēs mēram ķermeņmasas indeksā, un ir īstenībā vēl daži citi antropometriski mērījumi, kuri vairāk mums pastāst par viscerāliem taukiem, kā vidukļa apkārtmērs un auguma vidukļa attiecība. Un, protams, ir mūsdienās arī daudz dažādi instrumentālas metodes, kur ļoti precīzi var identificēt viscerālo tauku daudzumu, kā densitometrija, arī magnētiskā rezonance un kompjūter tomogrāfija. Bet, nu, es ieteiktu varbūt sākt ar mērlenti, izmērīt vidukli, izmērīt augumu, un ja tas vidukļa apkārtmērs ir lielāks nekā puse no auguma, tas jau ir mazs signāls par vilmaiņas, varbūt, nu, tādu predispozīciju. Jau uz problēmām. Protams, es varbūt arī noteikti gribu akcentēt dzīvesveida modeli, ja kurš ietļauj gan uzturu, gan kustību, gan arī šo te stresa menedžmentu, un nepieciešamības gadījumā tiešām ir varbūt arī kaut kāda medikamentoza palīdzība, ja neizdodas tīri ar dzīvesveida modeli nobalansēt, ja, šos te faktors. Analīzes, protams, es arī ieteiktu reizi gadā tās, kas jānodod pie ģimenes ārsta, tur ir gan akna provas, gan viss lipidogramma, varbūt lipoproteīna C, kas arī varbūt pasaka mazliet vairāk par kardiovaskulāriem riskiem. Augsti jutīgais C reaktīvais olbaltums ir ļoti, ļoti, nu, tāda sensitīva analīzīte, kas bieži vien korelē ar zemes aktivitātes iekaisumu, ko rada. Ja, arī šie te viscerālie tauki. Nu, man ir normāls ķermeņmasas indeks, normāls vidukļa apkārtmērs, un es īstenībā sajūtu, kad es esmu izsalkusi, un kad ir šī te homeostātiskā, nu, tāds izsalkums, un kad es varbūt gribu tā ēst, nu, teiksim, tīri, lai labāk justos, ja? Un svarīgākais varbūt ir atšķirt šīs te divas sajūtas, kad tiešām ir izsalkums, un kad tiešām ir, varbūt, nezinu, ir laba kompānija. Ja, un tad pieņemt lēmumu. Ja vai man tā kūciņa tur ir vajadzīga, vai tomēr es jūtos paēdis un es varu turpināt, jā, uzlabot garastāvokli ar sarunu, ja vai kaut kādā citā veidā. Katram ir savs ķermenītis, ir jāiepazīst, ja, un šīs sajūtas ir jātrenē, un arī jātrenē šī apzinātā pieeja arī šajās izvēlēs, ja, kad es ēdīšu, vai tad, kad man ir skaista kūciņa, vai tad, kad es esmu izsalcis, to mēs varam, tomēr vesels cilvēks to var gan sajust, gan uztrenēt, gan, nu, teiksim, arī veikt šīs pareizās izvēles.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:43 minūtes, 29. septembris, Miķeļdiena, un dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 27211318. Nu, un tad kāds laimīgais veiksminieks parunās ar mums, un pie viena kopā tad izvēlēsimies arī dziesmu, kas turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Tātad 27211318. Varētu Miķels mums piezvanīt, piemēram,
1: arī. Tas gan būtu labi,
2: ne? Tas būtu tāds stilīgs gājiens, pilnīgi tā kā nolikta mūs, tā bam, nu kā tā var būt, ka tik
1: es
2: daudz
1: brīvus laiks. Pirms tam kāds klausītājs mums rakstīja vecupā, jautāja, cik tad Miķeļi ir Latvijā, nu nebija paspējuši klausīties rīt agrumā. 1155 Miķeļi mums ir Latvijā.
2: Nu, lūk, Agnes arī sagaidīja atbildi uz jautājumu, bet mēs sagaidījām arī zvanu mums ētrā. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Labrīt! Kas mūs sazvanīja?
3: Rudīte,
1: prieks dzirdēt. Kamēr Aivis jau skrien pa mūsu fonoteiku, nu jautājums jums, nu kā tad jūs Miķeļi dienu parasti sagaidat?
3: Nu tā, raža ir novākta.
2: Labi.
1: Labas ziņas.
3: Vakarā būs dārziņu sautēšanas.
1: Es tieši vakar domāju, ka vajadzētu pagatavot dārziņu sautēm. Jo vasarā jau tā baigi negribas to sautēm, bet uz to rudeni.
2: Jā, ļoti labi. Kas tad jums ir pārsvarā tajā dārziņā, ja ražu novākt? Kas bija tas vairumā lielākoties novākts no dārza? Kartupeļi?
1: Gurķi, tomāti gan jau, nu, kas...
2: Kabači. Rudīt.
1: Nē, visi kārtībā, mēs
2: jūs dzirdam. Jūs mūs dzirdiet?
1: Nē, laikam kaut kas notika ar tiem sakariem. Jo mēs dzirdam, bet nu, mūs tad... laikam nedzird, ja?
2: Jā, ļoti interesanti. Nu, tad jāsaka tā, 2-7.
1: Tik labi sākām,
2: jā, 2-1-1-3-1-8, Rudīt. Nu, jā, Rudīt pilnīgi teica, ka to populāro teicinu, ka...
1: Viss
2: sagāja sviestā. Tātad, Rudīt, jūs mūs šobrīd klausāties, mēs jums novēlam, lai nesējiet sviestā jūs garšīgais dārziņu sautējums.
1: Jā, lai garšīgs.
2: Nu, tad, ja nebija lēmts, tad nebija lēmts, varbūt kāds cits darbiņš arī jādara. Nu, jā, nu, tur interesanti sanāca tā situācija, diemžēl. Halo! Rudi,
1: labrīt.
2: Jūs varbūt arī esat Rudīte?
3: Nē, diemžēl ne, Indra no Liepājas.
1: Tāpēc diemžēl.
2: Indra viskārtībā.
1: Indra, nu tad kamēr tas Aivis turpina skriet pa digitālo fonoteiku, nu kā tad jums tā Miķeļa diena, vai ir kādas tradīcijas, vai varbūt arī jums dārza veltes ir ievāktas šajos ražas svētkos?
3: O, jā, man dārza veltes ir pilns balkons. Man vīra radi ļoti labi radi. Man savad pilnu balkonu ar lauku radu. Man nav problēma, kas sliņķim nekaiš.
1: Nu, labi, nu, kas tad sliņķim uz balkonu ir visvairāk?
3: Visvairāk ir kartupeļu. Ir daudz ķirbis samarinēts. Ir gurķi. Ir. Arī lauku rāža ir ziemai sagatavota.
2: Nu, tad jau viss kārtībā. Galvenais jums balkons, lai ziemeļu pusē ir, lai tā saulīte mazāk silti tos kartupeļus tagad.
3: Arī mēs jau esam pielāgojušies, kā var ražu ilgāk saglabāt arī uz balkonu.
1: Nu kā? Es gribu zināt, kā?
3: Nu, man pat tik ir iestiklotais balkons, tad mēs sasadzam, man ir tur tādas segas, ko nelieto vairāk un tā. Nu, kad jau uznāk tas pavisam lielais cels, nu, tad ir jānes iekšā,
1: jā.
3: Jā, tad jānes iekšā, bet tā ļoti ilgi tā sasadzam, nu, ja nu tiešām rādz, ka nu riktīgais cels ir, tad neko, bet tā ilgi tā uz balkonu.
1: Nu, tad lai tie kartupeļi labi ārās.
3: Jā, stop.
2: Tā, apstājāmies, starp citu, mēs pie pilnīgi pretējā Latvijas pusē aiz

0: Devāmies uz Vidzemes pusi Viktors Tilčiks un sāksim visu no jauna dziesmas nosaukums. Kas nu turpinās Latvijas Radio 2 rīt? Protams, ka labi.
1: Miķeļi būs aizvadīti un sākam visu no jauna.
2: Tieši
0: tā. Pilnīgi pareizi. Paldies,
2: paldies atā.
1: Jā, paldies atā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.
1: 29. septembris Miķeļa diena, un lai visiem jauka forša un pozitīva šī diena.
2: Uz sadzirdēšanos klausītāji noteikti.

0: ziņām 10. studijā Ģercauzāns. Veselības ministrs Hosam Sabomeri no jaunās vienotības ir pārliecināts, ka atalgojuma pieaugums mediķiem nākamgad ir nepieciešams, tomēr viņš nav drošs par iespēju panākt 30% atalgojuma pielikumu visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem, kā to vēlas nozares arodorganizācijas. Ka intervijā TV3 skaidroja Bomeri, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējumu palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti. Viņš arī norādīja, ka gala lēmums ir atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis no viena paša veselības ministra. Jau vēstījām, ka šodien iepratiem valdības ēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arobiedrības organizēts pikets, prasot algu pieaugumu pat par 4. Daļu. Arobiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio uzsvēra, ka pašreizējais veselības ministrs necīnās par savu nozari, kurai finansējums nepieciešams nekavējoties. Stradiņa slimnīca šodien no pulksten 14. Līdz 16. Rīkos bezmaksas pasākumu par sirds veselību, kurā speciālisti skaidros sirds veselībai būtisko rādītāju nozīmi, stāstīs par uzturu, fiziskiem aktivitātēm un pacienti iesaist savas veselības aprūpē. Kardiologs profesors Andrejs Ērglis šorīt Latvijas televīzijā uzsvēra, ka galvenais noderīgais šajā sarīkojumā būs informācija, ko apmeklētāji uzzinās, jo patieso stāvokli par sirdi var noskaidrot vien nopietnā konsultācijā. Ērglis arī teica, ka ministru kabinetā ir pieņemts sirds veselības plāns.
1: Piemēram, mēs esam atvēruši tagad pirmo tādu sekundārās profilaks kabinet, kas ir Valmierā atvērts, kas nozīmē, ka jebkurš mūsu cilvēks, jebkurš, kas izies cauri lielām operācijām slimnīcā, un ne tikai lielām operācijām, bet arī netik labiem sirds stāvokļiem, nekur nepazudīs vairāk. Viņam jau izejot no slimnīcas būs konkrēti nozīmēts laiks, kad viņš atradīsies tajā kabinetā, piedavām ar gada laikā ar dažādu veidu izmeklējumiem. Tā mums būs jau tā profilaks vai tā prevencija pēc notikuma. Un tad mums ir vēl kopā ar ģimenes ārstiem, skatāmies uz riska faktoriem, ko sauc pat riska noteikšanas tabulu. Un to mēs pašreiz ieviešam tajā dzīvē, tur jebkuram cilvēkam mēs izreikināsim risku.
0: Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē šodien vēl nepieņems lēmumu par kandidātu, kura virzīta apstiprināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā. To apliecināja komisijas vadītāja Hines Lībiņegne no jaunās vienotības. Lēmuma pieņemšana atlikta uz nedēļu, jo atsevišķas frakcijas vēl vēlas tikties ar nepilpē locekļa amata kandidātiem frakcijās, īpaši uz to uzstājusi Zaļo un Zemnieku savienība. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas sūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru, turklāt vairāk nekā 8 000 jau atrodas Krievijā, tā paziņojas Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Bet ASV šodien spēkā stājas aizliegums importēt noteikts produkts no Kanādas. Aizliegums visvairāk skars Kanādas alkohola ražotājus, kuri kaimiņu valstī pārdeva aptuveni pusi no kopējā saražota apjoma.

0: Daļā kanādiešu ražotāji jau meklē alternatīvus tirgus, tomēr daudziem būs grūti aizstāt milzīgā ASV tirgus zaudēšanu. Tā sacīja starptautiskās tirdzniecības eksperts Barijs Appletons.
1: This is a major escalation. Small percentage of our economy.
2: Tas ir būtisks ASV uzsāktā tirdzniecības kara sāsinājums. Aizliegums skars nelielu daļu no mūsu ekonomikas, taču tam būs liela ietekme uz uzņēmumiem, kas darbojas kādā no šīm nozarēm. Importa aizliegums faktiski nozīmēs sienu, bet sienu ir daudz grūtāk apiet.
0: Rīgā šodien notiek Nacionālais jaunatnes fórums, tajā pulcēsies vairāk nekā 150 jauniešu jaunatnes jomas pārstāvju un lēmumu pieņēmēju no visas Latvijas. Diskusijas būs par drošību, sabiedrības noturību, pilsonisko līderību un līdzdalību un piederību, mobilitāti, veselību, labbūtību un daudzām citām sadaļām. Bet sadales tīkls informē, ka Dobeles novadā ir traucēta elektroapgāde apmēram 2600 sadales sistēmas operatora klientiem Tērvets, Penkulus un Naudītes pagastu apkārtnē. Tur reģistrēts elektrotīkla bojājums un sadales tīkla darbinieki strādā, lai pēc iespējas ātrāk elektroapgāde atjaunot. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm. Diena Latvijā mākoņaina palaikam arī skaidrosies, atsevišķās vietās iespējams arī neliels īslaicīgs lietus 13-18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, pulksten 17. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

esat sveicināti, mīļie radio klausītāji. Jā, jā, šis ir zelta graudu laiks un arī, protams, tāds rudenīgs laiks, kad mēs varam būt kopā. Un mēs esam kopā, un šis ir Latvijas Radio 2. Šeit Kaspars Markševits ir 10 minūtes pēc pulksten desmitiem un zelta vērtības grupa Remix. Maestro Raimonda Paula kompozīcija Jānis Peters reiz sarakstījis lielisko tekstu kā senā dziesmā. Bet mēs paturpināsim ar maestro Raimonda Paula mūziku. Šoreiz gan teksta autors ir Guntars Račs un tik ļoti, ļoti mīļa dziesma arī turpinājumā. Kristina un Gunārs Kalniņš ļoti iezīmē šo laiku šajā dziesmā un laiku, kurā mēs varam pakapēties. Baltā dziesma.

Sauri dažādiem labirintiem arī mēs steidzam tikai un vienīgi ar zelta vērtībām. Tuvākās divas stundas, kā jau jūs labi zināt, radio klausītāji, tad nekas nav mainījies. Mēs klausāmies zelta vērtības pārbaudītas vērtības un šīs mūzikas autors, starp citu, ir Gints Stankevičs, Mārtiņš Frēmans reiz sarakstījis tekstu. Bet šobrīd Aivars Lapšāns ir tas vīrs, kurš reiz sarakstījis šo darbu un dāvājas grupai Zeļi. Ko tu raudi debesis un tālais 1999. Gads esiet sveicināt zelta graudu, klausītāju Latvijas Radio 2, allaž mūsu mīļie draugi.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

Brīnišķīgais dziedātājs Ojārs Grīnbergs šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos, kad laika rats ir aizskrējis jau 26 minūtes šajā stundā. Un mēs turpinām baudīt labu laiku kopā, kā arī, protams, es, Kaspars Markševits, turpinu gādāt par labu mūziku, par pārbaudītām vērtībām, par vērtībām, kuras mēs tik tiešām varam celt godā un teikt paldies mūsu māksliniekiem, mūsu komponistiem un arī dzejniekiem. Ojārs Grīnbergs pasaulē nāca tālajā 1942. gada 19. novembrī, bet mūžībā devās 2016. gada 22. aprīlī. Estrādes mākslinieks dziedātājs savulaik arī politikā savu spēku ir izmēģinājis kā deputāts, un pārvisam mēs viņu ļoti mīlam kā dziedošu vīru. Turpinām tās pārbaudītās un ļoti labi zināmās melodijas jums piedāvāt. Varbūt šis ir mazliet jau piemirsts, bet nu tomēr aiz vēja ģeneratora var paslēpties. Un gribu prāta vētra turpinājumā. Klausāmies un baudām.

0: Pilni ir tie ceļi ar laimas bērniem, un esiet laimīgi arī jūs šajā brīnišķīgajā otrdienā, kad mēs turpinām būt kopā Latvijas Radio 2 viļnī un klausīties, protams, zelta vērtības dziesmas, kuras ir laiku izturējušas pārbaudību un arī to jūsu mīlestību. Aigars Grāvers un Aigars Grauba šajā dziesmā grupā otra puse, protams, balāda par trim saucieniem, bet jau tūdaļ. Milzu mīlestību un uzmanību ir pelnījis mums kāds īpašs cilvēks. Tad nu mēs sveicam 85. Dzimšanas dienā Gunārs Freidenfelds. Šodien ir īpaši jālolo un jāsūt labu vēlējumu.
1: Šodien 85. Dzimšanas dienu svin komponists, trompetists un aranžētājs.
2: Celtenās vijā!
1: Mūsu kādreizējais kolēģis Gunārs Freidenfelds. Gunār, muzikāli piepildītu dienu tev novēl. Tavs Latvijas Radio 2.

0: Patiesībā grūti iedomāties, vai ir kāds Latvijas Radio 2 klausītājs, kurš šo Lapšāna kunga dziesmu reizi sarakstīto vēl nav dzirdējis. Tiešām zelta vērtības, zelta grauds un šoreiz zvaigžņu lietas izpildījumā dziesma Dzērvenīte.
1: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
0: Turpinām ar vienu mūžu zaļu ziņģīti, kurai līdz varēsiet padziedāt. Es zinu visi mani nievā, un man par to ir viena alga. Ilmārs Dzenis turpinājumā, savukārt pēc tam duets Sandze Krauze un Normunds Rutulis.

0: Lielisks duets un lieliska performance maestro Raimonda Pauls rakstītā mūzika. Protams, uzreiz mēs to varam arī jau atminēties. Es tevi gaidīšu dziesmā. Ance Krauze un Normunds Rutulis. Ance Krauzei būs šod arī lieliski ziemas koncerti, bet Rutuļkungs arī ir sarūpējis mums visiem pārsteigumu un svinēs dzīvi dziesmās un mūzikā. Aicinot jūs visus pievienoties, meklējiet interneta dzīlēs daudz vairāk informācijas par to, kur tad varēsim klausīties Normunda Rutuļa balsi. Bet jau tūdaļ Liepājnieki grupa Mjuzīka turpinājumā.
1: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Mjuzīka un jūs klausāties?
2: Latvijas Radio 2.
3: Abrakadabra, tava maģija labā, tā nobur un ne.

0: no šīs kino lentas ceļa dziesmiņu un šoreiz Carnival Youth. Ir vēl tikai 6 minūtes atlikuši šajā stundā radio klausītāji, un tad gan būs klāt arī jaunākās ziņas. Tās mēs kopīgi noklausīsimies, un tad vēl stundu mēs baudīsim un vērtēsim arī mūsu zelta vērtības.
1: Zelta graudi.
0: Bet lai stundas izskaņā skan divi darbi, Rīgas džez vokālais sekstets un sirds puķīte, un tad arī Viktors Lačenoks. Mēs tiekamies pēc ziņām šeit, Kaspars Markšīts, un esiet sveicināt, šis ir Latvijas Radio 2 un Zelta graudi turpin skanēt.

augšu upsnes. Ja tu, draudzi, nezini, kur ir laime tava, nemeklē to pudelē, pudelē tās nava. Ja tu, draudzi, nezini, kur ir laime tava, nemeklē to pudelē,

0: ziņām 11. studijā Ķircauzāns. Piketā pie valdības mājas šodien no pulksten 3. pēcpusdienā pulcēsies mediķi, kas prasa lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio uzsvēra, ka veselības ministrs necīnās par savu nozari, kurai finansējums nepieciešams nekavējoties.
1: Varbūt Kulbēra kungs varētu uzņemties atbildību un tomēr atrast to naudu veselības aprūpei. Vēlētos, lai tuvākajā laikā tiešām mēs varbūt tiekam uzaicināti visi veselības nozares pārstāvi uz sarunām, jo šeit nav tikai runa par arodbiedrību, ir arī ģimenes ārsti, ir slimnīcu biedrība, ir Latvijas ārstu biedrība, lai mūsu vajadzības arī sadzirdētu un vēl arī piedalīsies, protams, pensionāru federācija, kurai arī ir savas problēmas un vēlmes, kuras gribētu redzēt, ka nākotnē tiešām tiek realizēti.
0: Veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības šorīt intervijā TV3 skaidroja, ka, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanā, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Turklāt gala lēmums atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis tikai no veselības ministra. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās savakar sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētajā aktivitāte bijusi nedaudz augstāk par gaidīto, tā pauš Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Viņš vērtēja, ka vēlēšana process kopumā norit paredzētajā kārtībā, lai gan dažos iecirkņos novērots neliels aizķeršanās. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs pauda pārliecību, ka vēlētāju liela aktivitāte liecina par veiksmīgu sabiedrības informēšanu par iespēju balsi glabāšanā nodot jau pirms vēlēšanu dienas. Pirmajā dienā savas balsis nodavuši gandrīz 26 tūkstoši cilvēki, 1,67% balsstiesīgo vēlētāju. Un arī šodien vēlētāji var nodot balsis glabāšanā, jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā to varēja izdarīt vēl līdz pulksteni 11. Šis balsošanas veids ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ļauj līdz vēlēšanām mainīt viedokli. Balvos labklājības ministrija plāno īstenot nozīmīgu sociālās infrastruktūras projektu divu ģimeniska tipa koteģu izbūvi bērniem ar smagiem un ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Projektu īsteno ar Eiropas Savienības struktūra fondu finansiālu atbalstu un tā gaitā visā Latvijā plānots uzbūvēt 10 šādas koteģus. Un modelis paredz nodrošināt maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus, stāsta Balvu novada pašvaldības pārstāve Zanda Harnicāne.
2: Balva ir viena no šī projekta sadaļām, kurā paredzēts izbūvēt divas koteģes 12 bērniem. Projekta īstenotājs ir Valzijā Šampētera nams un to plāno uzsākt 2028. Gadā un pabeigt 2029. Gada 31. Decembrī. Pakalpojums sniedzēs šajā projektā būs labklājības ministrijas tiešā pakļautībā esoša iestāde Valsts sociālās aprūpes centrs Rīga. Faktiski visas izmaksas sēd labklājības ministrija. Viņi nodrošinās apsaimniekošanas jautājumus, vajadzības un balvi iegūs to, ka ir papildus darba vietas.
0: Rīgā šodien notiek Nacionālais jaunatnes fórums, tajā pulcēsies vairāk nekā 150 jauniešu jaunatnes jomas pārstāvi un lēmumu pieņēmēji no visas Latvijas. Jaunieši

0: diskutēs par drošību, sabiedrības noturību, pilsonisko līdzdalību un piederību, veselību, labbūtību un daudzām citām aktuālām tēmām. Izskan ziņas 11. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņains laiks vietām gan īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī īslaicīgs neliels lietus, austrumpusē vēl vietām saglabājas migla. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem iespējams arī neliels īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā 15 līdz 17 grādi.
1: Latvijas radio 2 Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos! Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašerādenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, pulksten 17. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

Šis ir kolektīvs, kurš savas muzikālās gaitas aizsāk sabelē pat ļoti nejauši un ne par ko nedomājot, vienkārši jaunieši sanāca kopā, lai muzicētu, lai varbūt kaut kādā mērā pavadītu labi un kvalitatīvu savu laiku un tā top grupa pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es, Māris Žigats, priešgalā, protams, un šobrīd jau ir 10 minūtes pēc pulksteni 11. Kaspars Smarkšvits turpina būt kopā ar jums, un šis ir Zelta grauda laiks, draugi. Kā tev iet un kā jums klājas? Ralfs Rubens jau pirms daudziem gadiem šo ir vēlējies uzjautāt mums visiem. Grupa Tranzīts turpinājumā.

Šī ir balss, kuras, starp citu, mēs varētu arī kaut kā nebūt sajaukt vairākos kolektīvos. Viņš ir dzirdams un, protams, savulaik arī grupā Kaimiņi. Tā bija tušajā dziesmā. Viktors Tilčiks ir mūzikas autors un Elita Tilčika sarakstījusi tekstu šai dziesmai. Brīnišķīgs mākslinieks un vienlaiks arī mūzikas autors, bet šobrīd jau mēs tveram mirkli šobrīd grupas Dakot izpildījumā un dziesmā. Vera Koko. Šis ir labi zināms darbs, un pirms daudziem gadiem Jānis Peters, maestro Raimonds Pauls, protams, saraksta šo darbu, un šoreiz gan mēs to paklausīsimies Zariņkunga manierē, kā tas izklausās. Pēc tam es aiziet nevaru, un Miks Galvanovskis.

Tā jau ir kādreiz tā nemanāmi un klusi, kāds piezogas ar kārtīgu jaudu. Un šajā reizē to ir paveicis Miks Galvanovskis, šīs starp citur viena no Mika mīļākajām maestro Raimonda Paula kompozīcijām, Bismas Belševičs teksts šai dziesmai Es aiziet nevaru. Un savulaik tik tiešām Bismas Belševičs teksti un rakstītais bija aizliegts, bet šodien mēs to ceļam godos. Un, protams, arī zelta graudu laikā. Ir 26 minūtes pēc pulkstena 11. Un, nu, laiks dejot. Latviešu folklora. Es izjāju prūšu zemi.

Ja nu kāds ir aizsnaudies, tad beidzot laiks tik tiešām ir celties, mosties un doties savās dienas gaitās. Mēs turpinām zelta vērtības, zelta graudu laiks. Kaspars Markševits ir kopā ar jums un, protams, lieliskās aizkukulas balss dziesmā mosties, bet šobrīd vējā. Ar kārtīgu spēku un labu iedvesmu mēs varam šo dienu paturpināt. Un ir jau 33 minūtes pēc pulksteni 11. Grupa Credo ielaužas zelta graudu laikā.

Šis nu diena ir viens no tiem darbiem, ar kuru Andris Ērglis noteikti ļoti, ļoti spilgti iezīmēja savu rokrakstu mūzikā. Andris ir nācis pasaulē 1983. Gada 16. Janvārī, un tas ir noticis aizmutē savukārt. 15 gadu vecumā šis mākslinieks pārceļas ar visu ģimeni uz Liepāju. Tur arī pavada savus labākos laikus un arī, protams, kā mēs zinām, Liepāja ir mīļa sirdī Andrim un cauri Liepājas vējiem mēs ik pareizēji dzirdam arī, kas ir sakāms dziesmās. Lūk tā, šobrīd ir 40 minūtes pēc pulksteni 11. Mēs turpinām un turpinām uz jautras nots līdz dziedamam gabalam. Jā, Alfreds Vinters. Mazais pastabalodīts.

0: Tādas pavisam gaišas atmiņas arī no vasarīgā laika. Šajā dziesmā Mežrozīte 2023. Gadā šī dziesma tiek sapucēta un vēlreiz restaurēta, lai tā skanētu labāk. Zikfrīds Račiņš, protams, šajā dziedājumā. Vēl tikai 13 minūtes radio klausītāji ir atlikuši šajā stundā un zelta graudos, bet mans laiks no jums būtu atvadīties un vēlēt jums brīnišķīgu šo otrdienu. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un, kā jau jūs zināt, nekas šeit neapstājas, mēs arī būsim kopā visu dienu.
1: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.
0: Jā, visu dienu patiesi arī naktī, tad, kad darba rūķis teiks savās gaitās, kāds šobrīd nošvien arī snauž, bet tas ir tikai normāli. Visiem darba veicējiem, lai jums brīnišķīgi šī otrdiena patīkam kopā ar mums Latvijas Radio 2, bet es Kaspars Markševits no jums atvados tikai tā. Liepājas brāļi, tad Agneses Balss un arī Ēriks Kamerūts tiekamies rīt ceļojuma programmā. Atā!

0: ziņām 12. Studijā Ģirdzau Zāns. Samazinātas pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmē četrās pārtikas pamatproduktu grupās cenas vidēji samazinājušās par 10,18%, pārsniedzot sākotnēji noteikto 7,4% mērķi. Tā šodien paziņoja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības, komentējot pirmo trīs mēnešu rezultātus. Ekonomikas ministrijas valsts sektāra vietnieks Jānis Salmiņš norādīja, ka salīdzinot preču pamatcenas 1. Jūnijā un 1. Septembrī, maizes pamatcena samazinājusies par 9%, maiputu no gaļas par gandrīz 9%, piena par gandrīz 11%, olu par 12%. Aprēķina veikta pēc centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem tirgotāju elektronisko darījumu transakciju datiem, ko iesniedz trīs lielākie mazumtirdzniecības tīkli – Rimi, Maxim un Lidl. Piketā pie valdības mājas pēc 3 stundām pulcēsies mediķi, kas prasa lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķi arotbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bija nedaudz augstāka par gaidīto, tā informē Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādātais Māris Zviedrs. Viņš ir pārliecināts, ka liela aktivitāte liecina par veiksmīgu sabiedrības informēšanu par iespēju balsi glabāšanā nodot jau pirms vēlēšanu dienas. Pirmajā dienā savas balsis nodavušas glabāšanā gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% balsstiesīgo vēlētāju. To līdz šodienas 11. arī var izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī. Bet jauniešu izmēģinājuma Saeimas vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši jauniešu, jeb vairāk nekā 58% no mērķu grupas, tā informē biedrība Eiropas kustība Latvijā. Signāla vēlēšanās visaktīvākie balsotāji bijuši Vidzemē. Rezultāts paziņos 3. oktobrī pēc 15. Saeimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušā mēnesī Tallinā, par kuru tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkot sabotāžu, tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš norādīja, ka šādu secinājumu drošības policija izdarīja pēc rūpīgas savākto ziņu izvērtēšanas. Igaunijas premjers uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Jebkurš Krievijas spēlētājs Nacionālajā hokeja līgā ir reklāma agresoru valsts izvērstajam karam Ukrainā. Tā uzskata viens no visu laiku labākajiem hokeja vārdsargiem pasaulē – čehs Dominiks Hašeks. Viņš ir viens no retajiem visaugstākā līmeņa sportistiem, kurš nebaidās skaļi runāt par Krievas vērībām Ukrainā un to sasaist ar notiekošo sporta laukumos. Jau dažas dienas pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā Hašeks uzrakstīja atklātu vēstuli NHL vadībai, kopš tā laika vairs neskatās NHL spēles. Hašeks neslēps sarūktinu par NHL vadības nostāju jautājumā par Krievijas izvērsto karu Ukrainā.
1: Es esmu publiski zināms cilvēks, tāpat kā krievu hokejisti. Tagad runājam par NHL spēlētājiem, bet varam to attiecināt uz jebkuru jomu. Katrs Krievijas pilsonis ik brīdi pārstāv savu valsti. Diemžēl, tāpēc, ka tagad Krievija izvērš savu imperialistisko karu pret Ukrainu, nogalina cilvēkus un pastrādā šausminošus noziegumus, ik katrs Krievijas pilsonis un krievu hokejists NHL pārstāv šos noziegumus un karu. Jau 4 gadus nenoguris atkārtoju. Katram krievu NHL spēlētājam vajadzētu būt iespējai publiski vērsties pret savas valsts izvērsto imperialistisko karu Ukrainā.
0: Un piebalīšu ekskluzīvu interviju ar Dominiku Hašeku pieejama portālā LSM.lv. Turpat arī ir paziņot Latvijas sabiedriskā mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens finālisti. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm. Šodien Latvijā vietām īslaicīga līņā 13-18 grādi. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
2: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādi.

0: Tāda robežās, bet dienā gaisa iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains. Pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas. 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. Septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

pulkstens ir nosits 12. Pareizāk sakot, 12:09 ir pareizs laiks. Labdien otrdienā, 29. septembrī. Reizēm nenāk par ļaunu šo to dzīvē pamainīt, un tieši šī iemesla dēļ šodien pie ētera vadības pults dienas programmas skanējumā būšu es. Edvards Strazdiņš. Vaiba ir devusies pelnīt atpūtā un jādzīst. Pačukstēšams priekšā, ka esmu tīri labi priecīgs par šo iespēju tikties ar jums arī šodien, jo jūs, dargie Latvijas Radio 2 klausītāji, mums radio DJ'iem esat kā tādas rozītes. Un kā izrādās arī nu, tādas vareni augošas rozītes, jo šī gada pavasarī un vasarā jau atkal Latvijas Radio 2 ir bijusi klausītākā radiostācija Latvijā. Un par to paldies jums! Bet kāpēc es te par tām rozītēm tā sāku romantizēt? Tas tāpēc, ka Aigariņš mums šajā brīdī nodziedās savu dziesmu ar nosaukumu Rozīte. Lai jums labs dienas iesākums kopā ar Latvijas Radio 2.

Latvijas apvienības simtā debija versija šai dziesmai piezvani man. 12 un 18 minūtes ir pareizs laiks, un arī jūs mums varēsiet dienas programmas ietveros piezvanīt. Tas gan jāatzīst būs pēc pāris stundām, 14.44, kad jau būs laika vērotāji. Es šobrīd arī esmu veicis savus laika vērojumus, paskatoties ārā pa logu, un izskatās, ka šodien ir saulaina atvasaras diena. Lai tas tā arī paliek, bet, protams, par laika vērotājiem vēl būtu pārāk runāt, bet es jums arī atgādināšu, ka mums arī ir jau šajā laikā mainījies telefonu numurs mūsu studijas tālrunas. Tagad mums ir viens vienots tālrunas gan ziņām, gan WhatsAppam, gan arī, protams, zvaniem. 27211318. Bet jāpar to zvanīšanu, protams, vēlāk. Jebkurā gadījumā es ceru, ka jūs šovakar netapsieties kaut kur uz jumta, kaut kādā nelāgā sakarā. Vai arī, ja jūs, piemēram, esat jumiķis, tad droši vien, ka tas būtu vērtīgi, jūs atrastos uz jumta. Bet, ja nu gadījumā jūs esat parasts iedzīvotājs, kuram neko nevajadzētu darīt uz jumta, tad es ceru, ka jūs šonakt tur arī netapsieties un nesēdēsiet, bet gan gulēsiet siltumā savā gultiņā. Nu tad šobrīd Andris Bērziņš un Radio 3 uzziedās par to, kā tad ir sēdēt uz tā jumta.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Jā, dienas programma turpinās. 12:26 minūtes ir pareizs laiks un Latvijas Radio 2 ēterā, kā jau katru stundu arī šajā stundā, turpin skanēt dziesmas dzimtajā valodā. Un tikko kā dzirdējāt apvienības zvaigžņu lietus, daudziem tik tuvajā un mīļajā melodijā un dziesmā un tas skanējumā. Lūšu nagi, vējš aiziet raudādams. Es ceru, ka jūs nekur nedodaties raudādami. Ceru, ka jums ir brīnišķīgs garstāvoklis, un, bet ja arī nav, tad es arī divtik ceru, ka Latvijas Radio 2 ēterskanējums spēs uzlabot jūsu dienas iesākumu. Bet šobrīd grupa The Sound Poets dziesmā Rituāls.

12:38 minūtes. Viktors Lapčenoks, sargies svēja. Labā ziņa ir tāda, ka šodien nav dīši daudz no kā sargāties, jo tas svējš vismaz ir ļoti minimāli jūtams. Vai tas tā ir arī citviet Latvijā, kas to lai zina, to mēs noteikti noskaidrosim 14:44 minūtēs. Bet šobrīd Ivo Fomins un Tipa ielē pāri.

0: 12.40 minūtes. Ja gadījumā jums jāšķērso iela, tad dariet to noteikti prātīgi un paskatieties abos virzienos. Bet tūlīt kāds sveiciens arī.
1: Šodien 85. dzimšanas dienu svin komponists, trompetists un aranžētājs.
2: Zeltenās lijas!
1: Mūsu kādreizējais kolēģis Gunārs Freidenfelds. Gunār, muzikāli piepildītu dienu tev novēl. Tavs Latvijas Radio 2.
0: Sveicien Gunāram Freidenfeldam un viņu godinot šobrīd Ojāra Grīnberga izpildītā dziesma ar Gunāru Freidenfeldu mūziku.

Tālūk bija grupa Jumprav dziesmā Mākonis. 12:47 minūtes un Latvijas Radio 2 studijā vēl ar vienu rita dienas programmu pilnā sparā un dienas programmā kopā ar jums ir Edvards Strazdiņš. Sveicieni visiem, kas šobrīd ir arī pie stūras, visiem autobusu šoferīšiem, varbūt tiem, kas mūs dzirda pirmoreiz ieejot kādā degvielas uzpildu stacijā, bet sveicieni, ka vienam un lai jums ir brīnišķīga

Viktors Buntovskis vienu apskāvienu sev. Vēl tikai 5 minūtes palikušas līdz šīs stundas beigām. Un tad jau arī klāt būs jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Savukārt pēc ziņām labas apetītes vēlējam koncerts. Nodosim sveicienus visiem šīs dienas jubilāriem. Bet vēl stundas izskaņā grupa Dakota. Mums vēl vien tāda vējēna dziesma nodziedās, neraugoties uz to, ka šodien jāzīst ir diezgan laba laika apstākļi. Vēja pārāk daudz nejūt, bet tomēr tā vēja balss jau rudenī ir jūtam katru dienu.

0: Laura Zāķe Eglīte. Ministru kabineti šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļās un Zemnieku savienības tā paziņoja. Viņš sacīja, ka par to panākta vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lems, jo ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtināja ziemājiem paredzēto platību apsēšanu. Ārkārtējā situācija varētu noteikt elastīgākus termiņus un prasību piemērošanu vai iespēju pamatot neizpildītās saistības ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Līdz šim Ventspils un Kuldīgas pašvaldības ir lūgušas izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, kas ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām. Runa ir par informāciju par cenām, pircējiem un pārdevējiem, transporta maršrutiem, termināļiem un uzglabāšanas vietām. Šādi ierobežojumi apgrūtina rietumu valstu iespējas izsekot energoresursu plūsmu, piemērot sankcijas un atklāt iespējamus sankciju apiešanas gadījumus. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpās Tallinā. Par to šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas atrodas apcietinājumā Igaunijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Igaunijas drošības policija paziņoja, ka 15. augustā notikusī dedzināšana Milrem Robotics bija apzināta un iepriekš plānota Krievijas spēcdienesta operācija. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals sacīja, ka uzbrukums Milrem Robotics bija daļa no Krievijas centieniem iebiedēt Eiropas valstis, lai piespiestu tās samazināt atbalstu Ukrainai. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka šādas darbības ir pilnībā nepieņemamas. Reaģējot uz to, ministrs ir izsaucis Krievijas pagaidu pilnvaro to lietvedi sniegt paskaidrojumus.
0: Pašmājās. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši cilvēku, kas ir aptuveni 2,8% no visiem balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Jāatgādina, ka visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Un vēl šodien apmēram 150 cilvēku Rīgā pulcējas Nacionālajā jaunatnes fórumā. Gan jauniešu domju un pašpārvalžu pārstāvji, jaunatnes organizāciju līderi, gan arī speciālisti, kas strādā ar jaunatni, ministriju pārstāvji un politiķi, kopā diskutē par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Latvijas jaunatnes padomes valdes locekle un jaunatnes projektu vadītāja Sintija Beitāne šorīt Latvijas radio stāstīja, ka fóruma gaitā iezīmēsies problēmu jautājumi, kam pēc fóruma tiks meklēti risinājumi.
2: Tālāk ir konsultācijas jauniešiem pašvaldībās novedos, un tad jau arī tikšanās ar ministriem. Un tātad iepriekšējā ciklā bija iesaistīti vairāk nekā 200 jaunieši, 12 tikšanās ar ministriem, un tālāk jau tiek strādāts pie šīs rezolūcijas, kas būs arī otrā cikla noslēgumā, kur jaunieši būs ļoti skaidri iekļāvuši, kas ir viņu prioritātes, ko viņi ir izdiskutējuši reģionos, ne tikai Rīgā. Tāpēc šodien šis fórums ir ļoti svarīgs, lai mēs varam saprast, ar kādiem problēmu jautājumiem vispār strādāt. Jauniešu prioritātes un ko saka vispār ir lēmumu pieņēmēji par to, vai viņi piekrīt. Jo katrā darba grupā būs ne tikai jaunieši, bet būs arī lēmumu pieņēmēji vai kādu institūciju pārstāvi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 776 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Naktī vietām valstī gaidāms neliels lietus, atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 18 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī ap 11 grādiem, bet dienā ap 16 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.

8 minūtes pāri vieniem un klāt jauna stunda šodien 29. septembrī otrdienā. Un šajā stundā, protams, no vieniem līdz pat pulksten diviem labas apetītes vēlēm koncerts Latvijas Radio 2 ēterā. Studijā vēl ar vienu šajā brīdī esmu Edvards Strazdiņš. Un būšu ar jums līdz pat pulksten trijiem. Bet kurš tad šodien, kādi vārdi tad ir tie šīs dienas laimīgie vārda dienas gaviļnieki? Šodien vārda dienas svin Miķelis, Mikus, Mihails un Miks. Un tad nu lūk, cik tad ir Latvijā šo te vārdu turētāji, balstoties uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzes pieejamo informāciju. Vārds Miķelis ir dots 1155 Miķeļiem, savukārt vārds Mikus gandrīz tik pats cik Miķeļi, tikai par 5 mazāk, 1150. Mihaili Latvijā ir 7595, bet vārds Miks ir dots 1426 cilvēkiem. Ko tad Gunnars Streimans savulaik ir rakstījis par šiem četriem šīs dienas vārdiem savā vārdu noslēpuma grāmatā? Miķelis, zemes romantiķis, labsirdīgs, izveicīgs un nebīsts atsekt savu patieso dabu. Jūt un gara dedzība, ilgas pēc skaistām attiecībām, cēls patos un aizrautība raksturo Miķeļa dabu. Mikus. Par spītīgi neatkarīgajam raksturam viņam nepieciešams atbalsts, taču Mikus zina, ka panākumi gūstami zvērīgā darbā. Mihails ir drosmīgs un radošs talants. Viņam piemīt gaume un izsmalcināt.

Bagātība, noslēpumains raksturs, par kuru var izvirzīt tikai minējumus, un kā šķetinās Mihaila mūšs, to zina tikai un vienīgi viņš pats. Bet miks pēc Gunnara Treimaņa domām ir reāls, veikls, oriģināls un sakarīgs savā matemeistars. Nekad necenšas būt avantūrists, bet zina, ka dzīve nedrīkst lieki saržģīt. Ir brīvs un atraisīts jebkurā sabiedrībā. Un šodien savu vārda dienu svinētu arī dziesminieks Miķels Gruzītis. Pieminot un atceroties viņu, šobrīd lai skan viņa paša sarakstītā un izpildītā dziesma – Aiviekstes ozoli.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Un labas apetītes vēlējumu koncerts 13. un 14. minūtēs var sākties. Un ķersimies klāt pie šīs dienas iesūtītajiem sveicieniem. Un pirmais sveiciens šodien tiek nodots Dignai Sproģei. Svētdien Dignai bija dzimšanas diena, kur šogad nācās sagaidīt Madonas slimnīcā. Taču šodien ceram uz pašu skaistāko dāvanu. Ārsti solījuši, ka Digna jau varēs doties mājās pie savējiem. Mīļo mammu Nomīt, vēlam tev stipru veselību, spēku, možu garu un vēl daudz skaistu priecīgu gadu kopā ar ģimeni. Lai mājās vienmēr gaida siltums, mīlestību un bērnu un mazbērnu smiekli. No visas sirds sveic dēls Ainis ar vedaku Līvetu,

0: Mazbērni Lauma, Audris un Druvis no Rīgas, kā arī lielā mazmeita Luīze no Norvēģijas. Daudz laimes aizvadītajā dzimšanas dienā un pats galvenais – laimīgu atgriešanos mājās. Un sveicieni dzimšanas dienā tiek sūtīti arī Dacei Simpsonei un Gābim Simpsonam. Lai jums jauka svētku diena! Sveicienus sūta Laila un Aivis.
1: Es jau sen

Kāda sirds silta melodija otrdienas dienā 13 un 18 minūtes. Vārds Kristians Kalniņš un Reizī Kalniņa zilais putniņš, kurš gan nezin šo brīnišķīgo dziesmu. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ar labas apetītes vēlējumiem, labas apetītes vēlējumu koncertā. Un lūk, sveicieni šoreiz tiek nodoti Mārtiņam Saskam. Tā lūk, kāda mazā fane Antriņa sūta šos sveicienus un velta šādus vārdus. Lai sirdī netrūkst mīlestības, lai darbā vienmēr veicas, lai acīs atspīd vairāk prieka un nogurums, lai paliek svešs. Novēlam stipru veselību, vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam. Un vēl sveicieni ceļo uz Āsteri pie Mika Ungura. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā Mikam Unguram, lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smiekliem un foršiem pārsteigumiem, lai vienmēr pietiek spēka lieliem sapņiem, drosmes jauniem piedzīvojumiem un veiksmes visos darbos, lai apkārt labi draugi, daudz jautru mirkļu un katra diena nes kaut ko skaistu. Daudz laimes vārda dienā! Sveicienus sūta kaimiņa!

Latvijas Radio 2 ēterā turpina skanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Un šobrīd sveicieni tiek sūtīti uz Salnavas pagastu. Edgaram Naglim daudz laimes dzimšanas dienā. Un sveicienus sūtam draugi Kārsavā. Kā arī dzimšanas dienu šodien 29. septembrī svin meitiņa Sandriņa. Mīļ, sveicu tevi dzimšanas dienā. No saules, no prieka kaut mazu daļiņu, bet katru dienu. Sveicienus sūta mamma Ērgļos. Šobrīd Māra Blāzes izpildītā dziesma Mīl.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus labas apetītes vēlējumus saviem tuviniekiem, tad to jūs varat izdarīt katru rītu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi. Labas apetītes vēlējumu koncerts un tur no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā būs iespēja iesūtīt savus labus vārdus un mīļus sveicienus saviem tuviniekiem. Un lūk, šobrīd labas apetītes vēlējumu koncertā sveicienus saņem Jānis Rumba. Sveicienus jubilejā un labu veselību vēlam tev. Sūta bijušie Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi. Kā arī Ruta Arāja saņem sveicienus šodien labas apetītes vēlējumu koncertā. Vismīļākie sveicieni Rutai Arājai Jaunaucas pagasta Saulītēs 80 gadu jubilejā. Sveic bērni ar ģimenēm. Šobrīd apvienība vienalga man. Man dzīvē šai laimējies ļoti.

mīļa klausītāji, es ceru, ka arī jūs varat priekā uzsaukt, ka jums šai dzīvē ir laimējies ļoti. 13:32 minūtes ir pareizs laiks un sveicienus labas apetītes vēlējam koncertā. Latvijas Radio 2 ēterā saņem Miķels Korņējevs Valmierā. Daudz laimes un prieka vārda dienā, lai labas sekmes mācībās, lai jauki draugi un brīnišķīga diena. Sveicienus sūta Ome un Opis no Matīšiem un pārējie no Leļu saimes. Kā arī sveicieni Keitijai Liecei Anglijā. Pārsteigums, kas rada prieku. Prieku, kas rada iedvesmu. Iedvesmu, kas iepriecina draugus. Draugus, kas rada pārsteigumus. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Sveiciens sūta pecvecāki, tantes un onkuļi ar otrām pusītēm Puikulē un Valmierā un brālēni un māsīti.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa, ha, un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdarīt.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Sveicieni Miķelim Znotiņam Saulkrastos. Novēlam tev pārsteigumu, kas rada prieku, prieku, kas rada iedvesmu. Vismīļākie sveicieni vārda dienā. Ko vēl? Krustdēls Mārtiņš Rīgā. Kā arī sveicieni Mārim Blumbergam. Sūtu mīļus sveicienus savam vīriņam, mūsu kāzu jubilejā. Varu pateikt tik to, paldies, ka esi manā dzīvē. Es tevi mīlu. Tālūk, sveicienus sūta sieviņa Ines.

13.41 minūte. Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Šodien, 29. septembrī, ir otrdien, ja nu kādam šis nebija skaidrs, un šodien otrdienā sveicieni tiek sūtīti uz Madonas novadu pie Mika Runča. Mīļ, sveicam tevi, Mikiņe, tavā vārda dieniņā. Novēlam stipru veselību, daudz laimes un prieka un veiksmes un visu tev to labāko. Tieši šajā dienā sūta radiņi un draugi Madonas novadā. Kā arī daudz mīļu sveicienu dzimšanas dienā vismīļākajai māmiņai Elitai Freidenfeldei. Sūta vīrs no Frezijām, Zitas un Mateo no ASV, Mārtiņš no Zviedrijas un Jānis no Luksemburgas. Un šobrīd, lai skan Noras Bumbieres izpildītā dziesma, Laternu stundā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12.

Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darbu.

Uzdejosim visu rock'n'rollu un priekā uzgavilēsim mūsu šīs dienas gaviļniekiem. Un vēl kādi sveicieni šodien tie ceļo uz Vēja pilsētu Liepāju. Pie Vijas Fisuņenko, Vijuk vismīļākie sveicieni dzimšanas dieniņā. Sveic vēl stante! Un vēl sveicienus šodien saņem Anete Drevinska. Vissaulēnākie sveicieni mūsu mīļajai labajai Aņai, lai laime lutina ne tikai šajā dienā, bet atrod tevi pat visparastākajās dienās. Sveic, mīļie draugi!

Ingus Pētersons dziesmā Sārtā puķe. Latvijas Radio 2 ēterā turpin izskanēt labi sapatītas vēlēm, koncerts un arī noslēdzošie sveicieni. Un vēl kāds sveiciens Annai Černovai Lapmežciemā. Gribam sveikt mūsu mīļo, jauko, foršo māmuliņu. Bijušo darba kolēģi no kolhoza laikiem. Vēlamies vēlēt daudz laimes, prieku, veselību un nodzīvot līdz pat 100 un vēl vairāk. Mīlam sūtam bučiņas un sveicienas sūta Jūris ar savējiem un visi tavi mīļie bērniņi, mazbērniņi un mazmaz bērniņi. Un šobrīd, lai skan igauņu ģimenes izpildītā dziesma, Daļā.

13:56 minūtes. Un šīs dienas noslēdzošais sveiciens labas apetītes vēlēm koncertā tiek sūtīts Mihaelam Zeilandam Bauskā. Lai viss notiek tā, kā tu vēlies, lai tev ir daudz sirsnīgu pārsteigumu, mīļu sveicienu un priecīgu brīžu kopā ar tuvajiem cilvēkiem. Labu veselību un veiksmi vēlam tev. Sveic Adams un ģimenīte Bauskā. Un pavisam drīz jau arī ziņas un tad muzikālā banka.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši aptuveni 43,5 tūkstoši cilvēku, kas ir 2,8% no visiem balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pēc aptuveni stundas pie ministru kabineta piketā pulcēsies mediķi, kas prasa lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpas krīzes novēršanai. Mediķu arotbiedrība norāda,

0: ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Līdz ar samazināto PVN likmi 12% apmērā atsevišķiem pārtikas produktiem, cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Tāpat ietekme novērojama arī oficiālajā cenu statistikā, kas liecina, ka ir 2% samazinājums cenām kopumā visai pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupai. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis 130 pārbaudes veikalos, un secina, ka komersanti piemēro PVN likmi korekti. Stāstā centra vadītāja Zaiga Liepiņa.
1: Intensīvāks pārbaudes bija pirmā mēnesī. Mēs redzējām arī pirmās divās nedēļās, ka bija viens vai otrs neprecīzi pārnests šis samazinājums. Strādājām ar tirgotājiem un tās kļūdas un neprecizitātes labojām. Arī iedzīvotāji mums ziņoja. Pēc tam arī tajā jūlija mēnesī nākamās divas nedēļas praktiski nebija neviena pārkāpuma. Un jau pēdējos divus mēnešus mēs redzam, ka tirgū viss ir ieviests atbilstoši, nav iedzīvotāju ziņojumu par to, ka kaut kur netiek piemērots atbilstoši PVN, kur viss var secināt ir atbilstoši.
0: Samazinātā PVN likme būs spēkā līdz 30. jūnijam. Globālu skandālu izraisījusi ASV Tieslietu departamenta publiskotā informācija, ka Krievijas IT uzņēmums Oxygen Forensics ir iefiltrējies Eiropas tiesību sargājošajās iestādēs, tostarp Latvijā. Uzņēmuma izstrādāto rīku izmanto policija un drošības dienesti. Uzņēmums publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, taču ASV prokuratūras apsūdzībā norādīts, ka uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas pilsoņi. Latvijas radio ziņu dienestē dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne stāsta, ka ASV prokuratūras paziņojumā nav teikts, ka būtu atrasts ļaunprātīgs skots vai ka uzņēmums būtu nesankcionēti piekļuvis klientu datiem. Pašlaik galvenās apsūdzības ir celtas par Krievijas īpašnieku un uzņēmuma faktiskās darbības slēpšanu. Turpina Anete Bērskalne.
2: Ir jāņem vērā, ka šajā paziņojumā arī norādīts, ka programmatūras izstrādātāji strādāja Krievijā un tur to ar citu produktu nosaukumiem pārdeva vietējiem klientiem. Kā ir norādīts šajos dokumentos, klientu vidū bija Krievijas federālais drošības dienests, jeb FSB, Krievijas izmeklēšanas komiteja un Krievijas iekšlietu ministrija. Vairāku valstu policijas tātad ir iegādājušās šo rīku un akreditējušas gan Vācijā, Spānijā, Itālijā un Polijā, kā arī Latvijā. Pašreiz var novērot, ka par šo skandālu vairāk tiek runāts tieši mediju vidē. Tie komentāri no valsts tiesību sargājošajām iestādēm un drošības iestādēm ir ļoti skopi pagaidām.
0: Līdz šim Latvijas radio nav izdevies saņemt komentāru par šo situāciju ne no vienas no Latvijas tiesību sargājošajām iestādēm. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas. 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu.

0: sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Bērnī. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Latvijas Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Sākums ļoti labs. Sveiciens arī kolēģei Līgai. Līga, čau! Līga arī ievēlās mums studijā un kārķi.
2: Super
1: viesi mums šodien. Super viesi. Fantastisks sākums redzījuma. Elīna Krūkla ir pie mikrofona. Pie mikrofona arī ir papīra lidmašīnas, kā jau mēs sapratām pēc pirmās dziesmas, kuru mēs tikko dzirdējām, fotomomenti. Nu, čau.
3: Nu, čau.
1: Čau, Juri, čau, Rihard. Kā jūs jūtaties? Vispār jūs man te stāstījāt fonā, ka ir steiga un skriešana un viss kaut kas notiek.
3: Nu, tā jau ir. Ceturtdien mums koncerts, nu tad jāpaspēj izdarīt visi mazie darbiņi, lai koncerts būtu izdevies. Jāsagatavojās pašiem, morāli, fiziski.
4: Ā, pareizi, tas arī vēl jāizdara.
3: No, no. Okay, jau liekam. Gatavām. Protams, dziesmām vārdu zini?
4: Jā.
3: Pārliecinoši?
1: Tas ir labi, ka vismaz vārdi ir zināmi. Bet, nu, vispār jau arī vēl viens darbiņš jums ir jāizdara, jums ir jānogulda jauna dziesma pie mums muzikālās bankas seifos. Un to mēs arī tagad šajā mirklī izdarīsim. Un cik skaisti, ka arī dziesma sauc smirklis, vai
3: jā,
1: ne?
3: Jā,
1: lūk.
3: Jā.
1: Un tā sanāk jau, mēs te skaitījām reķinu.

0: zinājām, ka trešā dziesma, ko jūs noguldat šīs sezonas muzikālajā bankā, vai ne?
1: Trīslēs labas lietas.
2: Trīslēs labas lietas.
0: Nu re, tad vajag vēl ceturto no sirds.
2: Nu, tas ir fināls. Ceturtā no sirds ir fināls.
0: Iespējams.
2: Iespējams.
0: Iespējams. Bet tā tēma dziesmai arī ir ļoti līdzīga un sasaucās. Mums bija nesen arī ciemos Interes Busuls, un viņiem ar Aminatu arī ir dziesma par... par vecāku mīlestību, un jums arī ir uz to pusi, un nu, īstenībā tieši konkrēti par to arī šī dziesma.
1: Jā, nu, manuprāt, nu, šī dziesma ir viena no retajām, kur man personīgi atnāca pilnīgā naktī braucot no koncerta uz mājām, vienkārši, tā teikt, nosapņojās, nu, tā kā uzreiz bija klikšs un galvā. Man to sākuma demo palīdzēja mākslīgais intelekts, pat uztaisīja, protams, mēs tur visu pārbūvējam un pārtaisījam, bet es sapratu, ka šitas būs, jo viņa ir tāda, tāds foršs svaigums un patiesums tajā visā. Un jā, viņa ir par vecāku mīlestību, bet vienkārši par brīžiem, kuru vairs nav vienā brīdī, vai tie ir bērni, kas izauga, vai tas ir kaut kāds superīgs notikums, un tad mēs paliekam dzīvot tālāk, ar šiem brīžiem uz viņiem atskatoties. Un tas šis ir vairāk tāds kā aicinājums tos foršos brīžus, nu, mūsu gadījumā ar bērniem tā apzinātāk piefiksēt un tā kā atcerēties un tā kā saglabāt kaut kādā savā zemapziņas atmiņā kā foršu brīdi, ar ko tad vēlāk dzīve atcerēties un priecāties.
0: Bet kā ir arī ar tām atvasēm kopā dzīvojot un augot un audzinot viņus, vai atliek arī laiks mūzikai jums pašiem?
2: No, atliek, ja mums neatliktu laiks mūzikai, tad jau mēs droši vien mums nevarētu tās dziesmas atnest pie jums un noguldīt. Ir jau, protams, nu, tās dienas citreiz mēdz būt garas ir cevišķi, vai ne, ja ir koncerti un no rīta jāceļās ar bērnu kaut kas jāpadara, tad citreiz tās dienas paliek tādas stipri garākas, bet visam ir atrast laiku, vai ne, visam ir atrast laiku, ja gribas.
1: Jā.
0: Un jums gribās?
2: Jā, mums gribās.
1: Jā.
0: Nu, labi, es domāju, ka pavisam drīz mēs varēsim arī noklausīties šo dziesmu. Vai jums ir kāds arī ieteikums, kā klausītājiem klausīties? Kam pievērst uzmanību?
1: Es jau domāju, ka mūzikā ir tāda lieta, kur katram jau ir savs veids, kā viņi to klausās, un katrs saklaus arī savas lietas, gan arī gan vārdos, gan mūzikā. Nu, man jau patīk viss personīgi, ka mēs taisījām, mēs točin gribēju violi tajā dziesmā, un man uz tādu īru pusi jau vilka to visu to stāst, un tad mēs tajā 6-8 daļās arī tā dziesma tādā interesantā taktsmērā ir. Un... nu nezinu, tur ir divi piedziedājumi, otrs piedziedājums ir uz nā, bet nu, lai tā melodija vairāk nes, jo tas stāsts tiek izteikts pantiņos un pirms piedziedājumā, un tā melodija lai nes, un lai tas lidojums ir tāds emocionāls.
0: Nu tad, lai lidojums mums visiem ir emocionāls šajās cik 2:44.
1: Jā, viens mirklis ir mūzikā 3 minūtes, tāda arī dziesmas vārda.
3: Muzikālās bankas jaunums.

mums laiks atvadīties. Uz mirkļiem es varēšu atskatīties. Vissmagais kā pūkas aizlidos prom. Pie

0: Šāds, lūk, jaunums muzikālajā bankā no papīra lidmašīnām. Esam tagad...
1: Esam nolēdušies.
0: Tieši tā, un arī noguldījuši seifos visos muzikālās bankas šo dziesmu. Tad no klausītājiem jādodas uz muzikālabanka.lv. Tur jādod sava balss par iespējams tieši šo dziesmu.
1: Mēs atgādināsim.
0: Jā.
1: Storijos un visur, kur var.
0: Bet nu īstenībā jūs jau ar tām trīs dziesmām tagad esat muzikālajā bankā. Jums ir arī kāda tāda no tām šīm trijām kāda favorīta, ar ko
1: šī.
0: Jūs...
1: Šī? Pilnīgi noteikti. Okay. Man šī.
2: Okay. Es pievienojos.
1: Jā.
0: Labi, sarunāts. Nu, mīļie draugi, jums ir tagad arī uzdevums. Jums būs jānovērtē Emilijas jaunā dziesmā Prom no tevis. Un kā viņa pati saka, tad tas ir, šī dziesma ir līdz šim tāda personīgākā dziesma viņas daļradē. Tā ka, nu, jums tāds svarīgs uzdevums okay. tagad.
3: Mhm. Muzikālās bankas jaunums. Mhm.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, papīra lidmašīnas novērtējiet Emiliju.
2: Kurš no mums būs mūziķis?
3: Tu.
2: Man patika dziesma. Varēju uz tādu mazo sāpīgu.

0: rīti, vai ne, dziedājumā. Bet, nu, man liekas, ka Emīlijas dziesmas gan vienmēr ir tādas diezgan tādas, nu, izjustas. Viņai patīkams balss tembrs un Kaspars Ansons.
1: Ļoti atpazīstams balss tembrs arī, jā.
0: Firmīgs balss tembrs. Kaspars Ansons laikam ir producējis, un tad viņš jau meistars. Forša dziesma man ļoti atbilstoša tādam rudenim, vai ne, ko klausīties austiņās. Skrienot vai ejot, ejot lietu.
1: Jā, un arī tajā pašā brīdī es gan paklausījos gan klusiņām, gan skaļiņām uz austiņām, un man ļoti patikās, jo bija tāds liela koncerta vaipes. Nu tāds bija tā, kad es šito dzirdu nu, no sērijas Mežaparkā vai arēnā, kur visā konfetī tajā brīdī. Es jau gan Emīliju zinu, nosacīt pazīst arī pirms vispār visi X-faktori, mēs jau tur tiktuko sarakstījāmies, un man šausmīgi liels prieks, ka viņa nav sevi mainījusi. Priekš industrijas, viņa ir saglabājusi to savu autentisko gan tembru, gan piesitienu, gan dziedājumu, kāds viņai bija pirms, viņa bija tik populāra un zinām, tā kā tas man tikai priecē.
2: Man arī, manas 5 kapeikas, es arī noklausījos ar jums tagad pirmo reizi šo dziesmu, un man kaut kā likās, šī dziesma atšķirās no citām Emīlijas dziesmām. Man tā subjektīvajā vērtējumā, bet tā patīkamā ziņā atšķirās.
1: Jā, viņa bija ļoti plaša tajā skanējumā, viņa jo Emīlija ļoti tāds, es gribu teikt, tāds tight, nu tāds savāks, vienmēr tas skanējums ir bijis tāds ļoti tāds R&B popsīgs, un tāds šitas jau bija tāds ar koriem, ar stīgām, ar visu.
0: Atmosfēra bija, atmosfēra.
2: Iedomājieties šo dziesmu ar kori kādu, piemēram,
1: tur jau izklausījās, ka es atdziedāts kors, jā.
2: Nu, jā, gaida varbūt, ka Emīlija uztaisīs arī kādu dzīvo koncertu ar kori. Oh, bet ilgi nav jāgaida līdz jūsu dzīvajam koncertam, vai ne?
0: Jā.
2: Parīt,
0: jā. Mums nebūs koris gan.
2: Bet jūs būsiet jūs paši.
0: Mēs būsim mēs paši. Plus vēl
1: daži, jā. Uh-huh. Kā jau parasti pēdējā brīža izmaiņas pirms koncertēm, viss kaut kādas neparedzamas un paredzamas lietas, bet uz skatos būs vēl pāris mūziķi, kas ir ar mums spēlējuši, bet nav tā, ka regulāri. Tas ir Miķels Vīte būs ar perkusijām un Kristens Kupčs pie ģitāras un Rolands arī būs pie vēl vienas ģitāras, tā ka mums būs tāds arī plašs un liels foršs skanējums, jā.
2: Tātad, 1. oktobris, mierklis vēsturē, uz kurieni jādodas?
0: Jādodas ir uz VEF kvartālu, uz kamerzāles pīdola, kas atrodas savukārt netālo aiz Dominis. Var atrast ierakstot meklētājā dažādos
1: būs cilvēku rindas, tā kā garām nepaiesiet.
0: Jā, tur jau no centra jau sāksies rindas, tā kā ejiet laicīgi.
1: Jā.
2: Bet kā jūs paši jūtaties pirms šī koncerta? Ir kaut kāda kņudoņa vēdera vai viss jau ir sakārtots pa plauktiņiem un jūs vienkārši gaidat šobrīd?
0: Nu, ir kaut kādas pēdējie darbiņi, kur ir jāsadara. Nu, manī pagaidām ir vēl tāds mieriņš, bet es domāju, ka visticamāk tas mieriņš nu, tā kā nedaudz pazudīs tieši tajā ceturtdienas rītā. Aizvedīs to bērnu uz bērnu dārzu un tad jau arī gan jau piezeksies tāds satraukums. Tā parasti ir.
1: Man šobrīd ir ļoti, ļoti daudz visas pārējās blakus lietas, kas jau jāsorganizē un jāskārto, kad es tā kā paralēli vēl turos pie tā koncerta scenārija, pie visa, kas ir jāpasaka, visas, kas starp dziesmām noteikās, ka nu, tas man liekas tajā dienā, ka reiz vēl uzdzīst to stresi, vēl šobrīd vēl diezgan mierīgi, jā.
2: Bet ko mēs vēl no jums varam sagaidīt, ja Juris mums ir pāris reizes nācis un teicis, ja par to, ka būs albums, no?
0: Nu, viņš beidzot būs, viņš beidzot būs nākamajā gadā, 2027. gadā. Gadā mēs izdosim mūsu otro albumu. Rihards vēl daudz dziesmas Dēmonam nav dzirdējis.
1: es arī šķiet,
0: ka viņam pārsteigums, bet es tev pateikšu, mūsu...
1: Pēc šitās tiek filmētas?
0: Jā, tātad būs pāris dziesmas, gan jau albumā būs arī no tām, kuras jau ir izdotas, bet kopumā būs nedaudz jauns skanējums, es domāju, tāds nobriedušāks grupas skanējums ar nu, tādām... Nu, dzīves grupas vērtībām, ar ģitārām, ar bungām, ar visu ko.
2: Jā, Rihards tikai māja ar galvu, jā.
0: Kad tu man kaut ko atsūtīs?
1: Kā Letiņa saka, saies. Nē, būs labi, noteikti būs labi.
2: Vai kaut ko jaunu arī mēs aizējot ceturtdienas koncertu dzirdēsim? Nu, ko mēs vēl neesam, piemēram, ierakstos dzirdējuši?
0: Nu, jauns, nu, šo dziesmu jūs dzirdēsit. Pārējās dziesmas gan ir jau, nu, es ceru, ko... Lielākajā daļā jau tomēr ir dzirdējis mūsu dziesmas, un visas tās dziesmas, kuras ir dzirdētas, un kuras ir, gandrīz visas, kuras ir iekļauts arī mūsu pirmajā albumā.
1: Būs arī dažām

0: Šīm citas aranžijas, būs citas versijas, bet, nu, pēc šī dziesma Mirklis, kuru mēs šodien esam, viņa manā galvā vismaz tika ļoti konkrēti rakstīta, kā šī nu, koncerta noslēguma dziesma, un tā kā viņa ir kā dziesma, mēs vienkārši īsi pirms koncerta arī esam šeit, lai jums viņu parādītu un viņu izdotu.
1: Super!
0: Jā.
2: Nu labi, es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, noguldījāt dziesmu, izstāstījāt par koncertu, lai jums tas mirklis ir varen skaists un atmiņā paliekošs.
0: Tiekamies tur.
1: Tiekamies tur.
2: Tiekamies 1. Oktobrī jūsu koncertā un tiekamies arī citos muzikālajos jaunumos, droši vien.
1: Obligāti.
0: Jā, līga būs.
2: Redz, jā, gaidīsim jūs nākamgad ar to albumu, jā?
1: Jā, 2027. gadā mums būs albums.
2: Šis ir tāda piefiksēts, jā, viss vairs nav.
1: Instagramā.
2: Labi, paldies. Šis bija papīra lidmašīnas, lai jums tikai uz priekšu un tikai tālāk un augstāk lidojās.
0: Tagad. Jums tāpat, paldies.
2: Super. Es vēl uz beigām noguldīšu vēl vienu dziesmu debesu durovis Baltais vasks. Lūk, to mēs tūlīt dzirdēsim un pierreiz arī atgādināšu, ka ceturtdien viesos būs Subscriptum un Mareks Radzēvičs ar jaunumu. Mani sauc Elīna Krūkla, tiekamies ceturtdiena tā!
3: Muzikālās bankas jaunums.

Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

14:34 minūtes. Tikko dziesmu, kas es domāju, ka komentārus neprasu, un es pat varu neskaidrot neko, nekā to sauc, nekas to izpilda. Bet tik un tā katram gadījumam pateikšu grupā pēc ceļš dziesmā Zemenes. Vēl tādas kārtīgi vasarīgas emocijas, nu, vismaz varbūt, ka iespējams pēdējo reizi šajā gadā. Līdz tad atkal tā vasara atkal atnāks, bet šobrīd gan turpinām baudīt vēl atvasaru. Jo ārā ir diezgan, nu, tādi patīkami laikapstākļi un ir jūtams, ka, nu, tā, tas rudens ir mazliet attālinājies nedaudz vairāk, vai vismaz ja arī, nu, ja tas ir, tad viņi, nu, tas ir tāds patīkams jāatzīst. Bet pavisam drīz jau arī būs klāt laika vērotāji. Pulksten 14:44, kā jau alaž. Un, protams, varat droši mūs mēģināt sazvanīt, bet arī jau šobrīd es redzu, ka jūs jau sūtāt savas ziņas un turpināt varat to darīt uz tālruni 27211318, tas ir mūsu jaunais studijas tālrunis. Droši uzrakstiet mums, kā tad pie jums, kā ar laikapstākļiem un, nu, kā tad izskatās?

0: lai mēs saprotam to situāciju, kas darās, un vai meteorologi beigās nav kļūdījušies par tiem laikapstākļiem, nu ko, tik labvēlīgs beigās solīja. Bet mēs turpinām, es Edvards Strazdiņš ar jums kopā, būšu līdz pat pulksten trijiem. Paldies Elīnai Muzikālajai bankai un mūsu īpašajiem viesiem papīra lidmašīnas grupai. Bet mēs gan šobrīd turpinām ar Latgales dāmu popu, kur mums nodziedās dziesmu par to, nu par to top modelu, protams. Tāpēc sveiciens visām dāmām, jūs jau visas mums esat kā tādas viens skaists un brīnišķīgs top modelis. Un tepat viena top modela man arī ir blakus studijā Līga. Sveika, Līga. Viņa šobrīd smējās par mani. Es nezinu, vai viņa netic tam, ka viņa ir top modela, bet pasaka kaut ko skaistu.
1: Kaut ko skaistu. Šodien ir burvīgākā rudens diena.
0: Es piekrītu. Un arī tev, Līga. Tu esi diezgan burvīga, es tev varu pateikt to. Šobrīd klausāmies apvienību Latgales dāmu pops un top modelu. Un tad jau pavisam drīz arī laika vērotāji.

0: darba dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: 14.44 minūtes, un jūs jau zināt, ko šis laiks nozīmē. Klāt arī šodien 29. septembrī laika vērotāji. Protams, par to, kādu laikapstākļu šajā brīdī, šajā dienā valda Latvijā, to man pavēstīsiet jūs, bet es jums varu pavēstīt par to, ko tad sola meteorologi turpmākajām dienām Latvijā. Rītdien būs daudz mākoņu un vietām iespējams uzlīs. Būtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra varētu būt plus 20 grādi. Ceturtdien sauss un daudz viet saulains laiks. Būtīs austrum, dienvidu austrum vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds. Bet piekdien, nedēļas noslēdzošajā darba dienā, sauss un pārsvarā saulains laiks. Vairāk mākoņu valsts austrum daļā. Būtīs dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē un gaiss varētu iesilt no plus 15 līdz pat plus 20 grādiem. Nu, cerēsim jau, ka tie plus 20 sasniegs visur tur, kur esat jūs. Bet lūk, ko tad jūs, klausītāji, esat mums iesūtījuši jūsu laika vērojums izziņās. Nu, lūk, Anita ziņo.

Kā Asterē 13 grādi tikai. Ui, tas nu gan ir vareni vēss laiks un raksta, ka pelēka dīla lietēna diena. Jāatzīst, ka te ārā vecrīgā paloga paskatoties, tas skats ir pilnībā citāds.

0: Dienas ziņo Čau, Edvard. Manā pusē plus 14 grādi, saulītes nav. Neliels vējš, tikai lidmašīnas te lido pa gaisu kā traks. Tā nu ziņo mums Ērika. Un vēl kāds klausītājs ziņo. Labdien, Strazdiņa kungs, pie mums pārgājo visu laiku, bija saulīti un tagad apmācies vēji tikpat kā nav, 16 grādi. Bet 17 grādi toties ir iecavā un saulīti nav redzēta, bet silts. Jauku dienu visiem novēl Margarita. Jā, man tāds sajūta, ka man sāk izlikties par to, ka tie labie laikapstākļi un ka tā saulīte spīd, jo izskatās, ka viss tomēr raksta, ka ir pilnīgi pretēji laikapstākļi. Bet nu ko, es domāju, ka mēs varētu šajā brīdī mēģināt uzklausīt kādu mūsu pirmo šīs dienas zvanītāju un lūkot, kas tad mūs būs šobrīd sazvanījis. 27211318, esiet sveicināti Latvijas Radio 2. Sveiki!
1: Ilze Tērvete.
0: Ilze, stāstiet, kā tad Tērvete ir?
1: 17, arī apmācies, saulīt, diemžēl nav. Mm. Nu, neliels vēš, un bijām šodien sēnēs arī.
0: Un kāda tad raža?
1: Es jau vēlāk esmu līdzbraucējis, nekā lasītās, es tikai tā.
0: Nu, un jūs braucot līdz, kāda ir novērojama, kā tā sēnes tur izskatās jūs?
1: Nu, tāda bļodiņa sanāca sēnēs.
0: Ā, bļodiņa sanāca. Nu, tad mērcīt varbūt sanāks uztaisīt beigās, ne?
1: Mērcīt sanāca, jā, tā mēs ievēram tā tipa daudz dabodam. Kaut kā nezinu, jo tur, kur izķies, tur viņš kā negrib augt.
0: Paldies jums par jūsu laikvērotāju, es jums saku lielu paldies.
1: Visu labu.
0: Nu, tad skatīsimies, kas mums būs nākamais šīs dienas zvanītājs. Labdien!
2: Labdien, Ainārs no Sales Grīvas.
0: Nu, kā?
2: 14,5 grādi, drīzam drusku līņā, nu, neliels vējiņš, tā jau vispār normāli, var iztikt.
0: Kā tā saulīte vispār nav izlīdus šorīt no, šodien?
2: Ne,
0: no tiem...
2: nav, šodien nav, no rīta it kā... Gribēja, bet nu nesanāca.
0: Nu, tad novēlam, lai tas varbūt, nu, vismaz šodien vēlāk vai, nu, rīt jau kā minimums sanāktu izlīstai saulītē.
2: Nu, cerēsim, jā.
0: Paldies
2: Tev
0: jums.
2: Atvasarai jābūt.
0: Jā, noteikti. Visu labu. Paldies par jūsu zvanu. 27211318 mūsu studijas tālrunis. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā.
3: Labdien, Eduard, Aigars no Apes.
0: Aigars, nu stāstiet, kā tad?
3: Plus 15 apmēram, apmācies, bet no rīta bija skaists saulēts 7:20 apmēram.
0: Nu, vismaz labi, ka jums saulīti ir izdevies to saulīti ieraudzīt šodien kaut kā.
3: Jā, speciāli pagaidīju un nobildēju.
0: Oh, nu brīnišķīgi, tad arī atsūtiet mums noteikti bildi, lai mēs varam pamieloties uz šo skatu, jo izskatās.
3: Divas bildes ir.
0: Ir jau bildes, oh, super, nu tad, jā, es pat ieraudzīju uz bildi, varam, jā, jāatzīst, ka tiešām ļoti skaists saulēts, žēl, ka tagad tā saulīte pazuda.
3: Nu, jā, ir apmācies patreiz.
0: Jā, nu, paldies par jūsu lērumiem. Visu labu. Jā, tālūk mums ziņo, ka tie laikapstākļi nemaz jādzīst, ka nav tik iepriecinoši, cik tie varētu būt. Bet, nu, nekas, varbūt kāds mums ziņos kādu labāku svēsts. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā.
4: Halo.
0: Radio 2.
4: Sveiki, es te patāks no Rīgas. Pērnauds un brīvības krustojums. 15 grādi saulīti izlīda.
0: O, izlīda tomēr. Nu, tad vismaz paldies par jūsu pozitīvo ieskatu, nu, ka nav jau tik slikti tomēr Latvijā ar tiem laikapstākļiem
4: nu,
0: šodien.
4: Nu, viss ir tā kā apmācies, bet rekojien ārā.
0: Ļoti labi. Nu, un kā vispār uz lietu nevelk tā kā?
4: Nu, es jau principā pakus tev esmu, līdz ar to te jau arī var pastīties pa loku.
0: Nu, principā jau jā, bet, zin kā, es redzu tikai pa lielam pagalmu, un es neko daudz neredzu, un es baigi arī nemaz neredzu, ka vēl īsti lietas vai neredzu, bet paldies jums. Nu, tad cerēsim, ka tā saulīte arī tā saglabāsies, un aizsūtīsim arī labas vēlējumus uz citiem Latvijas novadiem, lai tur arī tā saulīte.
4: Tieši tā, tūda.
0: Jā, paldies jums, visu labu. Tālūk, jā. Vismaz ir prieks, ka kaut kur tā saulīte mums ir izlīdus ārā, tepat arī Rīgā. Tāpēc, redz, man likās, ka tomēr man neizlikās, ka tā saulīte kaut kur te mums spīd. Labdien, Latvijas Radio 2 ēterā!
5: Labdien!
0: Sveicināti! Nu, tad stāstiet, kā pie jums šodien?
5: Nu, pie mums 13,5 plusā.
0: Nu, labi, ka precizēt, jā.
5: Bet tikko nolīja maziņš. Sauls uzturēdams.
0: Vai.
5: Štetiņš.
0: Jā.
5: Bet no ķirbs paspēja novākt.
0: Ā. Vismaz kāda pozitīva ziņa?
5: Bet lielākais ir ap 50 kg.
0: Ui, tad jau jūs prātīgi tikai

0: ja tur jau vajag nu, tā ļoti piedomāt, kā ceļa augšā tādu smagumu.
1: Nu, ķeru sāniem un vēl iekšā.
0: Jā, nu, tad jau, te jau. Vīrs kā ozols un zina, kas jādara. Paldies par jūsu zvanu, paldies par jūsu laikvērojumu. Paldies, visu labu. Un ielūkosimies, ko tad jūs vēl esat WhatsAppā iesūtījuši par jūsu laikvērojumiem. Ievaziņo, ka Liepupē plus 14 un saule ir. Oh, brīnišķīgi. Ipiķos gan līdz lietutiņš, pus neliels dienvidriet un pus svējiņš un gaisa temperatūra 15 grādi, ziņo Silva. Aigars Bolderājā gan ziņo, ka 16 grādi un apmācies. Vēl arī apmācies ir tērvetē plus 17. Tā mums ziņo. Un Talsos arī esot mākoņēts laiks aptuveni 16 grādi. Nedaudz smidzināja, bet tā esot skaista rudens diena. Prieks dzirdēt, ka arī neraugoties uz lietutiņiem un bēhiņiem un saules nesamības faktu, ka spēja atrast un tomēr priecāties arī par skaisto un labo, kas mums tomēr ir un ir paliekoši ar mums. Un vēl Anda ziņo, ka Rēzeknē, 20 saula. Tas nu gan ir varen labi. Nu redz, braucam visi uz Rēzekni, izskatās, ka tur ir labi ar laikapstākļiem. Bet es jums, Edvards Strazdiņš, šodien atvados no jums un saku paldies, ka veltījāt man savu laiku un paklausījāties un paliekat kopā ar Latvijas Radio 2. To es jums arī novēlu, bet tulīt jau studijā arī Ēriks Loks un ceļojuma programma. Bet līdz tam laikam vēl stundu nosēlēks. Kaspars Markševits un es, Edvards Strazdiņš, no jums atvedos, lai jums jauku izdevusies ir šī otrdienas diena. 14:53 ir pareizs laiks.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Pie ministru kabineta ēkas šobrīd notiek mediķu pikets. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība norāda, ka piketa mērķis ir iestāties par pieejamu veselības aprūpi, nozares darbinieku nākotni un ikviena cilvēka dzīvību. Mediķi prasa lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības šorīt intervijā kanālā TV3 skaidroja, ka lai arī kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna, turklāt gala lēmums ir atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis tikai no viena paša veselības ministra. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpā Stalinā. Par to šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas atrodas apcietinājumā Igaunijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Igaunijas drošības policija paziņoja, ka 15. augustā notikusī dedzināšana Milrem Robotics bija apzināta un iepriekš plānota Krievijas spēcdienesta operācija.

0: Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals sacīja, ka uzbrukums Milrem Robotics bija daļa no Krievijas centieniem iebiedēt Eiropas valstis, lai piespiestu tās samazināt atbalstu Ukrainai. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka šādas darbības ir pilnībā nepieņemamas. Reaģējot uz to, ministrs ir izsaucis Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi sniegt paskaidrojumus.
1: Aizvadītās nedēļas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētā Kijivā nogalināti kopumā 12 cilvēki, bet aptuveni 200 ievainoti, tā vēsta vietējās varas iestādes. Krievijas uzbrukumos Kijivai nedēļas laikā bojātas vairāk nekā 100 daudzstāvu dzīvojamās ēkas, kā arī nodarīti plaši bojājumi izglītības un veselības aprūpes iestādēm un arī transporta infrastruktūrai. Krievija arī vēršas pret datu centriem Kijivā. Ungārijā aizdomās par korupcijas noziegumiem aizturēti divi ekspremjera Viktora Orbāna valdības ministri. Bijušais valsts attīstības ministrs Mikloša Sestāks tiek turēts aizdomās par kukuļu saņemšanu 34 miljonu eiro apmērā. Savukārt saistībā ar bijušo kultūras un inovāciju ministru Balāžu Hanko notiek izmeklēšana par Ungārijas Nacionālā kultūras fonda naudas sadali. Abi aizturētie noliedz pārkāpumus. Un vēl pašmājās. Līdz ar samazināto PVN likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, vai cilvēki ir pamanījuši samazinātā pārtikas preču nodokļa iespaidu uz viņu ikdienas pirkumiem.
2: Samazinās? Jūs man sakiet, ka samazinās. Pārtikas cenas paaugstinās. Tu uz veikalu aizieti vēl dārgāk nekā agrāk.
3: Jā, es esmu pamanījis. Piena produktos noteikti maizēs nāc tik palēcinās.
4: Samazinās? Kur Latvijā? Da viss paliek lētāk. Mūsu valstī visa pārtika, visa lētākā, jo valdība ir stulba.
5: Var izjust, kad palielinās. Varbūt kaut kādām konkrētām precēm samazinās, bet tas ir tikai akciju periodos. Jāskatās, jāsako līdz, kur izdevīgāk.
6: Pat lielāks varbūt ir palikusi sevišķi tur, kur es dzīvēju.
7: Nē, godīgi neizjūt. Katru mēnesi ir jārēķinās ar kaut kādu konkrētu summu ēdienam, un tā summa nekad nepaliek mazāka.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 776 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī vietām valstī gaidāms neliels lietus un atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 15-18 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra rīt ap 16 grādiem.
8: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem. Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Uļa!
10: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.
8: Ceļojums!

0: lai nesaki nē!
1: 15 un 9 minūtes otrdienā. Labdien, jums saka Eriks Loks, līdz 19:00 būsim kopā un baudīsim šo ceļojumu. Ceļojumu Radio Vilnī, ceļojumu mūsu dzīvē. Kopā ar dziesmām, protams, un jauko atvasaru, kura mūs tik ļoti ir iepriecinājusi. Par to arī dziesma, nākamā grupa Eolika un Rudens dārs.

0: Latvijas Radio 2.
1: Nekur nav tik labi kā mājās, vai kaut kur vēl pļavas tās viet. Nekur nav tik labi man klājies, vai kaut kur vēl

Raimonds Ķietis izdzied dziesmu Nekur nav tik labi kā mājās. Raimonds Pauls, mūzikas autors, Gundars Račs, rakstīs vārdus. Kāpēc tad, jo īpaši šodien nekur nav tik labi kā mājās? 29. septembris īstenā un patiesā Miķeļdiena, dāmas un kungi, ir klāt un... Kā nu mēs Miķeļdienas svinības varētu aizvadīt, ja neklausītos nākamo dziesmu par Miķeli, lauku gurķi, Rīgas tirgu, Norbumbiere, Viktors Lapčēnoks.

15:28 minūtes grupa Tukums 3 ar dziesmu dzērves un tad klāt brīdis, kad baudīsim rubriku Ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojuma kultūrā sākam ar vēsti, ka no šodienas 29. septembra līdz pat 4. oktobrim Latvijas Leļļu teātris rīko meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisi un to nozīmi. Par meža premjera amatu sacentīsies pieci iestudējuma Ludvigs un Tuta.

0: varoņi. Ar kandidātu personībām un programmām iespējams iepazīties Latvijas Leļļu teātra mājaslapā un arī sociālajos tīklos. Leļļu vēlēšanas paralēli Saeimas vēlēšanām Latvijas Leļļu teātris rīkos trešo reizi ar mērķi padarīt politisko procesu bērniem saprotamāku un vieglāku izskaidrojumu. Kā arī rosināt ģimenēm sarunas par to, kas ir vēlēšanas un kāpēc ir svarīgi tajās piedalīties. Savukārt režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa ar otrajā izrādīšanas nedēļā ir skatītākā filma Latvijā. Kopš nonākšanas uz lielajiem ekrāniem filmu Uļa noskatījušies 45 tūkstoši skatītāju. Uļa Latvijas kinoteātros nonāca 16. septembrī un jau pirmajā izrādīšanas nedēļā kļuva par skatītāko filmu Latvijā, pulcējot 23 tūkstoši skatītāju. Savukārt Latvijas dabas fonds sestdien 10. oktobrī rīkos ainavu tūri atseguma stāsti pie amatas. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja kopā ar geologu Daini Ozolu iepazīt amatu, kuru uzskata par krāčaināko upi Latvijā. Ainavu tūres dalībniekiem būs iespēja izzināt amatstaku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos devonu perioda smilšakmens un dolomīta atsegums, kuri rotā upes krastus. Par Latvijas upēm stāstīs arī ūdeņa eksperts, projektvadītājs Jānis Šīre no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, un tūras laikā tiks apskatīts Zvārtes iezis, Vanagu iezis un Lustūzis. Savukārt aptuveni 16:10 minūtēs pie mums Latvijas Radio 2 ētera studijā rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies Ralfs Eilands, kurš stāstīs un arī mēs klausīsimies Ralfa Eilands jauno dziesmu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Šodien 85. dzimšanas dienu svin komponists, trompetists un aranžētājs.
1: Zeltenās lijas!
0: Mūsu kādreizējais kolēģis Gunārs Freidenfelds. Gunār, muzikāli piepildītu dienu tev novēl. Tavs Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 15:47 minūtes tūdaļ būs ceļojums dziesmu jūrā. Vēl tikai noklausīsimies Mārtiņa Kita dziedāto dziesmu Gaiputnei.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā ir klāt. Šī ir tā brīnišķā rubrika, kurā mēs katru darba dienu šīs stundas izskaņā ielūkojamies Latvijas Radio 2 fonotēkas dzīlēs un ņemam palīgā kalendāru. Tātad šīs dienas datums 29. septembris kādā citā jau sen piedzīvotā gadā dziesmas kādas ir pievienotas šajā datumā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai. Jā, daudz un dažādu iespēju mums ir ieskatīties dziesmās. Katru dienu izvēlamies vienu un šī gada šīs dienas izvēle ir apstājusies pie 29. septembra, kurš tika aizvadīts 2007. gadā, tātad pirms 19 gadiem. Un Latvijas Radio 2 fonotēkai, elektroniskai fonotēkai šai dienā tika pievienota dziesma Satīties, sapīties. Šī ir dziesma, kura sacerēta seriāla Neprāta cena vajadzībām. Un šo dziesmu izpilda grupa Tumsa, kā arī Ella vai Elīna Fūrman. Tad, kas tad ir šī dziesma Satīties, sapīties? Šīs dziesmas autors

Autors, gan mūzikas, gan vārdu autors ir Mārtiņš Freimans no grupas Tumsa. Dziesmas aranžiju ir veidojis Gints Stankevičs, bet, kā jau teicu, dzied šo dziesmu šajā versijā pats Mārtiņš Freimans un arī Ella vai Elīna Fūrmani. Tad klausīsimies tūdaļ dziesmu no seriāla Neprāta cena grupas Tumsa un Ellas sniegumā. Lai brīnišķīgi mums šī dziesma skan un nes daudz prieka šodien.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Valdība šodien nolēma līdz 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots ar to, ka Lietuvu ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Visvairāk cietusi Latvijas rietumu daļa, īpaši Kurzeme. Šie apstākļi samazina saimniecību ieņēmumus un apgrūtina spēju izpildīt finanšu saistības. Sestdien notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet arī līdz tam jau ir iespējams nodot balsi glabāšanā. Tas dažādos laikos iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka līdz šim to ir izdarījuši aptuveni 2,8% balstiesīgo. Šodien balsu nodošana glabāšanā noslēgusies, bet rīt tas atkal būs iespējams no 5 līdz 8 vakarā, ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdien no 12 līdz 3 dienā. Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežas stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas un 2 no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Krievijas uzbrukumi Ukrainas pierobežā netālu no Polijas ir kļuvuši par pastāvīgu parādību, un Polija, reaģējot uz tiem, katru nakti pats

0: Ceļ gaisā savus iznīcinātājus. Tā šodien paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Pirmdiena Krievijas drons Ukrainā uzsprāga aptuveni 2 kilometrus no robežas šērsošanas punkta ar Poliju. Ukraina savoti ziņoja, ka sprādziens sabojāja ēku pie robežas kontrolas punkta Ukrainas pusē. Iespējamais ASV administrācijas lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu uz 90 dienām, lai samazinātu tās cenas Amerikā, varētu sāpīgi skart Eiropu. Tā atzīst Starptautiskās enerģētikas aģentūras izpilddirektors Fatihs Birols. Viņš piedalās Īrijas galvaspilsētā Dublinā notiekošajā Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministru sanāksmē. Savukārt Īrijas valdības pārstāvi pēc aizvadītās nedēļas konsultācijām Vašingtonā cer, ka Taisnams tomēr neķersies pie dīzeļdegvielas eksporta ierobežošanas, jo tas var negatīvi skart arī ASV. Turpina Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Birols.
1: Dīzeļdegvielas jomā Eiropa ir viens no skartākajiem reģioniem, ja ne pat viss skartākais. Eiropa importē milzīgus dīzeļdegvielas apjomus, un mēs tuvojamies ziemas sezonai. Tādi tradicionālie eksportētāji kā Krievija un Tuvie Austrumi šobrīd saskaras ar grūtībām. Līdz ar to ASV pašlaik piegādā aptuveni pusi no dīzeļdegvielas apjoma. Bet mēs redzam, ka arī tur pašlaik notiek diskusijas par dīzeļdegvielas eksporta nosacījumiem.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīruslimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 3900. Apstiprināti ir vairāk nekā 8000 inficēšanās gadījumu un kopumā mirstības līmenis sasniedz 48,5%. Eksperti arī norāda, ka liels skaits inficēšanās gadījumu nemaz nav konstatēts, jo vairākus mēnešus epidēmija izplatījās nepamanīta. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas. 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem, un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem. Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Nu, ir tā, ka 16 un 8 minūtēs Ralfs Ēlans jau ir atnācis pie mums atpakaļ, un tas ir brīnišķīgi. Čau, Ralf!
1: Hei, hei, esi sveicināts!
0: Jā, tūdaļ klausīsimies dziesmu, kura nav tava jaunā dziesma, bet kura arī ir tava dziesma, kurš no mums šīs dziesmas nosaukums. Nu, un tad ķersimies klāt rubrikai Ceļojums nākotnē, kur tad nu runāsim par to jauno dziesmu.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 16:12 minūtes, nu gandrīz jau 13 minūtes, un mēs vēlreiz sasveicināmies ar mūsu šīsdienas viesu Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums nākotnē. Ralfs Ēlāns, sveiks Ralf!
2: Sveiki, visi klausītāji, prieks būt šeit!
1: Klau, nu jauna dziesma ir klāt, un nevar teikt, ka ļoti bieži tu ierodies ar jaunām dziesmām, jā, bet laik pa laikam tas notiek.
2: Es plānoju laboties.
1: Stāsti, bet es pat to drīzāk gribēju tā kā uzsvert tā kā komplimentu zināmā mērā. Tas vien liecina, ka nu, tu rādi tad, kad kaut kas sakrājās.
2: Jā, un es arī tā kā laikam neuzkrītu uz nervu, tad sanāk. Neapgrūtinu visu laiku, bet jā, es rādu tad, kad sakrājās un vienkārši pērn, un varētu pat teikt arī gada sākumā, iegāju jau līdz gada sākumam, bija tas bija patīkams raidījums Pārdziedi mani, un tur cilvēkiem, skatītājiem ļoti iepatikās, kā es dziedu, un saņēmu daudz atzinīgus vārdus, un es biju arī muzikālajā bankā uz lielo fināla ceremoniju, kur Lauris Reinīgs gan man nepievienojās, jo bija Amerikā, bet es dziedāju ar viņu sarakstīto kopdarbu, kas bija Dod 5 himna, labos darbus krāju, un tur arī man kolēģi nāca klāt un teica, nu, ka redzējām tevi šovā, un tagad tu esi šeit pie mums, un tev vajag vairāk dziedāt, un priecātos arī kādu dziesmu arī izdot, un tad tagad es būšu nonācis tulītās pat vēl vienā šovā, izklausies redzēts, kurš jau no nākamās nedēļas būs vērojams televīzijā. Un es sapratu, ka man vienkārši paralēli ir tās dziesmas arī, ka man jau ir ko pateikt. Vienkārši vajag vairāk rakstīt, vajag saņemties tos linkumus, saņemt rokā un nevis tikai vienkārši mācīties dziesmām tekstus, ko man dziedāt raidījumos, bet arī pašam kādu sarakstīt. Un tā es aizgāju pie Kaspara Ansona. Un
1: jā, kā tu izdomāji, ka tieši ies pie Kaspara Ansona? Tāpēc, ka viņš Kaspars, es saprotu, tev ar Kaspariem labi saskan.
2: Tieši tā, man ir ļoti labs draugs Kaspars Breidaks, un kurus arī vienkārši mēs sākām komēdiju šovu Mēs jūs mīlam, tikai tāpēc, ka viņu uzrunāja, sakot, hei, varbūt mēs varam arī kaut ko iestudēt. Un tāpat tās arī, iespējams, sākusies laba draudzība lieliski ar Kasparu Ansonu, jo es viņu vienkārši arī uzrunāju pēc grupas Very Cool People koncerta Palādījuma Rīga koncertzālē, kur mēs abi bijām viesi. Un teicu, vai tu vēlies kaut ko kopā sarakstīt, un es ļoti priecājos, ka Kaspars man neateica. Un tagad es gaidu, ka man uzradīsies dzīvē kāds Kaspars, kurš ir finansēs ļoti gudrs. Varētu man pamācīt kaut kur ieguldīt, varbūt.
1: Varbūt vēl kāds Kaspars uzrodās, kuram ļoti daudz naudas, un kurš
2: vienkārši
1: grib
2: daudz
1: finansēt.
2: Jā, vienkārši finansēt.
1: Jā, būt mecenāts. Mecenāts Kaspars.
2: Jā, ja ir kāds radio klausītājs Kaspars, kuram nav kur naudu grūst, lūdzu.
1: Klau, bet kā ir kopā rakstīt dziesmu.
2: Nu,
1: kā tas ir? Nu, teiksim, viens raksta vienu pantiņu, otrs otru, vai jūs kaut kā kopā to visu muzicējat un tagad, hei, tagad...
2: Es atnācu pie viņa ar piedziedājumu Meldiņu. Viņš sāka strinkšanāt ģitāru, spēlēt taustiņu instrumentus un tā kaut kā mēs tikām līdz pantiņām. Es atnācu pēc iedungota visu tā, kas bija, viņš bija iespēlējis. Es biju iedungojis tikai Meldiņu tā uz šalalā, na-na-na. Es biju uzsarakstījis tekstu. Atnāca ar visu sarakstīto tekstu, un Kaspars teica, ka tur 60% ir labi, bet 40% gribētu citādāk, un tad mēs vienkārši sēdējām abi to atlikušo, ko gribējām pamainīt, vienkārši mētājāmies ar idejām. Tagad tādu ping-pongu spēlējām.
1: Līdz tam brīdim, kad abiem patīk.
2: Līdz tam brīdim, kad abiem patīk, un es iedziedu, un mēs sakam, jā, šī tas derēs. Tā kā mēs esam abi divi gan mūzikas, gan teksta autori.
1: Un šis ir tādā latīna. Latino stilā tas gabals.
2: Jaunais. Brīžiem arī, jā, ir latino stils. Tu jau aizskadrā teici, tā vecā labā Jim Carrey filma Mask.
1: Jā, tā uzreiz nāca prātā.
2: Jā, viņš tur dejoja, riktīgi ņēmās. Jā.
1: Jā, nu klau, tūdaļ jau arī klau.

0: Klausīsimies dziesmu. Priecājos, ka uz Ziemeļkoreju tu neplāno braukt tuvākajā laikā.
1: Nu, vienreiz es biju, ar to man arī pietiek.
0: tad saki, mēs tev varēsim redzēt tajā jaunajā programmā.
1: Jā, tieši tā. 360 kanālā būs šovs Izklausies redzēts, kurā es jau pirms pirms 10 vai pat 12 gadiem pirmajā sezonā piedalījos.
0: Tik sen, jā?
1: Tik sen, jā. Man bija 20 gadi.
0: Wow.
1: Jā, es piedalījos un es uzvarēju pirmajā sezonā un es ļoti labi atceros, kā īstenībā man atbalstīja tad skatītāji un es atceros, kā arī mani nulle pat pārdzied mani šovā atbalstīja un es ļoti, ļoti ceru, ka tiešām varēšu iepriecināt skatītājus arī tagad ar šīm pārvērtībām tagad un jo vienkārši visas tās lietas, ko raksta Facebookā un Tredos un citos soctīklos, es to ļoti novērtēju, man ir prieks. Pat reizēm, ja sanāk tā, ka kāds no žūrijas nenovērtē, bet tiek, es redzu soctīklos to lielo atbalstu, uzreiz ir sajūta, ka kādam rūp un ka viss ir kārtībā. Un par jauno dziesmu runājot, pie taviem kolēģiem ļoti priecāšos, ja atbalstīs arī muzikālās bankas balsojumā, es gribu. Tik tad uz to finālu atkal.
0: Nu, kā tad? Sen nav būtis Daugavpilī.
1: Sen nav būtis Daugavpilī, tieši
0: tā. Kas ar tām izrādēm notiek? Notiek kaut kas? Vai?
1: Izrādes mums ir šobrīd ar Kasparu Breideku vēl garāka pauze, bet mēs esam sākuši kaut ko prātot.
0: Mm-hmm.
1: Jāiedod jau tev kaut ko tie ielūgumi savādāk. Tu ten rādio, mājas.
0: Neesmu nekur ielūgts.
1: Jā, neesmu nekur ielūgts, jā.
0: Klau, nu, īstais brīdis, manuprāt, ļauties dejām kopā ar tavu jauno dziesmu, tavu skailumus. Uzlūdz dāmas un kungi, Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Absolūti.
0: Klausamies.

16:25 minūtes esam tikuši līdz šai mūsu muzikālā ceļojuma sadaļai, un tas nozīmē, ka pienākus kārta grupai Jumprava un dziesmai Ēna.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zaķe Eglīte. Jauniešu izmēģinājuma Saeimas vēlēšanās piedalījušies 26 tūkstoši jauniešu, jeb aptuveni 58% no mērķgrupas. Tā norāda biedrība Eiropas kustība Latvijā. Šomēnes 215 Latvijas skolās norisinājās tā sauktās signāla vēlēšanas, kur vidusskolēni un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi balsoja par Saeimas deputātu kandidātiem, tā iepazīstot vēlēšanu procesu. Visaktīvākie balsotāji bija Vidzemē, kur nobalsoja 67% jauniešu. Tām seko Latgalē ar 63% un Zemgalē ar 60%. Zemākā aktivitāte bija Rīgā un Kurzemē, kur nobalsoja ap 52-53% jauniešu. Signāla vēlēšanu rezultātus paziņos Saeimas vēlēšanu 3. Oktobra vakarā. Ropažu un Siguldas novados no šodienas līdz 9. Oktobrim notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācība. Apmācību laikā kadeti maksimāli realitātē pietuvinātos kaujas apstākļos trenēs savas spējas un iegūs jaunas zināšanas. Mācību laikā tiks lietota mācību munīcija, sprādziena imitācijas līdzekļi un apgaismes raķetes dienakts gaišajā un tumšajā laikā. Tiks izmantoti arī droni. Rēzeknes tuvumā nelikumīgi ir aizkrāsotas 9 ceļazīmes ar norādēm uz Krievijas pilsētām. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi norāda, ka šāda

0: darbības nav saskaņotas un par notikušo ir informētas tiesību sargājošās iestādes. Valsts policija par to sākusi kriminālu procesu par svešas mantas bojāšanu. Balvos labklājības ministrija plāno īstenot nozīmīgu sociālās infrastruktūras projektu – divu ģimeniska tipa koteģu izbūvi bērniem ar smagiem un ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Kopumā visā Latvijā plānots izbūvēt 10 šādas koteģas. Izstrādātais modelis paredz nodrošināt maksimāli ģimeniskai vidē pietuvinātus apstākļus, ēdiena gatavošana un ikdienas mājsaimniecības procesi notiks uz vietas koteģās, iesaistot bērnus viņu spējām atbilstošās ikdienas norisēs. Tā stāsta Balvu novada pašvaldības pārstāve Zanda Arnicāne.
1: Balva ir viena no šī projekta sadaļām, kurā paredzēts izbūvēt divas koteģas 12 bērniem. Projekta īstenotājs ir Valzijā Šampētera nams un to plāno uzsākt 2028. Gadā un pabeigt 2029. Gada 31. Decembrī. Pakalpojums sniedzējs šajā projektā būs labklājības ministrijas tiešā pakļautībā esoša iestāde Valsts sociālās aprūpes centrs Rīga. Faktiski visas izmaksas ēdz labklājības ministrija. Viņi nodrošinās apsaimniekošanas jautājumu vajadzības un Balvi iegūs to, ka ir papildus darba vietas.
0: Un vēl par kādām neparastām sacensībām. 1. un 2. Oktobrī Liepājas Daugavas rezerves stadionā norisināsies Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā Stiprais ugunsdzēsējs. Čempionātā tiks noskaidrots šī gada spēcīgākais Latvijas glābējs un spēcīgākā komanda. Sacensību distance veidota balstoties uz Eiropā un ASV populāru sporta veidu, kas pārbauda ugunsdzēsēju glābēju profesionālās iemaņas un fizisko sagatavotību. Distance sastāv no 5 dažādiem posmiem, kuros ir jāskrien, jānes lieli smagumi, jākāpj tornī un jāveic citas darbības. Un pie tam visā glābēja speciālajā aizsargtērpā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas norāda, ka ik viens interesents ir aicināts vērot sacensības klātienē.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Tikko skanēja grupa Jukebox ar dziesmu Lūk mana sirds, turpina Gunārs un Zāne, tu esi kā puķe, bet pulkstens rāda 16 un 42 minūtes.
0: Nei.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

Lenoks dziesmā atver sirdi. 16:53 minūtes rāda pulkstens, turpina jauns mēnesis un dziesma Horizonts.

Tūlīt jau stunda būs galā, vēl vienu dziesmu klausīsimies šīs stundas izskaņā, un tad dziesma, kuru dzirdēsim, ir dziesma Signāls, un šo dziesmu dziedās mums Dons. Dons un Ingus Bērziņš, dziesmas autori. Pēc tam uzreiz ziņu izlaidums, tiekamies jaunajā stundā.

0: Ar ziņām 5 pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot, bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, tostarp to liederība, būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien norādīja, ka nākamā gada budžetā jau pašlaik ir simtiem miljonu eiro iepriekš apsolītu izdevumu, kuriem nav finansējuma. Tāpēc premjers uzsver, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, taupīt jāsāk jau šogad, nevis tikai nākamgad.
1: Ir jābūt disciplīnā arī pēc vēlēšanām tieši, lai nebūtu šī patvaļa un pēkšņi visiem ir iespējas tērēt pilni 100% budžets, tik jāskatās liederība. Jātaupa ir katrs eiro. Mums nav tā luksusa situācija, ka mums ir augoša ekonomika, ar kuras palīdzību mēs varam nosekt. Mums ir negatīva fiskāla telpa, mums ir problēmas nosekt mūsu vajadzības. Tāpēc tas ir viens no uzdevumiem. To, ko es minēju saistībā politisko izšķiršanos uz nākošo gadu, tā būs ceļa karta nākošajai valdībai. Reku būs skaidri lēmumi, kas ir jāpieņem, lai sasniegtu 214 miljonu ietaupījumu jau uzreiz.
0: Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpās Tallinā. Par to šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās 3 Latvijas pilsoņus, kas atrodas apcietinājumā Igaunijā. Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežas stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas, un 2 no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Krievijas IT uzņēmums Oxygen Forensics uzdevies par neatkarīgu ASV uzņēmumu, kura programmatūra izstrādāta ASV, taču patiesībā uzņēmumu kontrolē 5 Krievijas pilsoņi un programmatūra tiek izstrādāta un uzturēta Krievijā, tā paziņojas ASV Tieslietu departaments. Uzņēmuma izstrādāta

0: Tādu rīku Oxygen Forensic Detective izmanto valstu policijas daudzviet Eiropā, to starp arī Latvijā. Programmu izmanto, lai iegūtu atšifrētu un analizētu informāciju no dažādām elektroniskajām ierīcēm un interneta vidē glabātiem datiem. Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības Latvijas radio apstiprināja, ka šī informācija ir nonākusi līdz valsts drošības dienestam un tiek pārbaudīts, kurās iekšlietu struktūrās varētu būt izmantota šī programmatūra, stāsta Latkovskis.
1: Tas, ko mēs redzam, ka arī Eiropas Savienība daudzos projektos ir iesaistījuši šo uzņēmumu, nu, tas ir bēdīgi apzināties, ka Eiropas Savienības līmenī nav bijis pietiekams informācijas par patiesiem labumu guvējiem, par īpašniekiem un kādēļ šāda programmatūra ir izstrādāta. Krievijas ēnu, melnā biznesa pārstāvi un neredz bieži vien kriminālās aprandes ir ļoti cieši saistītas ar drošības dienestiem. Tas jau bija PSRS laikā un kur vēl izteiktāk tagad Krievijas agresīvai. Tagad šis arī ir, protams, sarkanais karoks, uz kur būtu bijis jāskatās Eiropas kopienas pārstāvjiem, kuri atļāva piedalīties dažādākos Eiropas konkursos.
0: ASV prokuratūras paziņojumā nav teikts, ka būtu atrasts ļaunprātīgs kods vai ka uzņēmums būtu nesankcionēti piekļuvis klientu datiem. Pašlaik galvenās apsūdzības ir celtas par Krievijas īpašnieku un uzņēmuma faktiskās darbības slēpšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī vietām valstī gaidāms neliels lietus un atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 15-18 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums.

9 minūtes pāri 5. Otrdienas vakars. Jā, nu, jau krēslot sācis. Sauksim tad, nu, jau to par vakaru vai vēlu pēcpusdienu. Kā nu, kurš vēlās tā var darīt brīva izvēle mums. Latvijas Radio 2 turpina skanējumu. Līdz pulksten 19. Kopā ar jums Ēriks Loks programmā ceļojums. Tad pulksten 19. Jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet šajā stundā līdzās skaistām dziesmām, kuras mēs visi varam klausīties un baudīt, arī aptuveni pulksteni 17. un 30. Minūtēs arī uzzināsim vairāk par jaunumiem sporta pasaulēm.

Ēriks Grūzniņš un Santa Kasparsone. Turpin labvēlīgais tips, es nav redzējis tevi jau sen, īsteni radio Vilnim piemērota dziesma, jo radio jau mēs viens otru dzirdām, ne redzam. Un klausāmies brīnišķīgas dziesmas latviešu valodā, mums visiem par prieku, sveiciens jums visiem!

0: Ieskats muzikālās bankas seifā ar atvaras dziesmu ēnā.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Turpina Hospitāļa iela dziesma Sienepes. 17:25 minūtes, pēc tam Riču Raču dziesmiņa kopā ar sieviešu vokālo ansambli.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šoreiz sākšu ar vēso ledus hokeju, jo ar pirmajiem mačiem šonakt sāksies jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona. Jau pusnaktī Uvi Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers komanda spēkosies ar Stanley Cup čempioni Karolīnas Hurricanes, bet divos naktī Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs spēlēs pret Montreal Canadiens. Savukārt trijos no rīta Bostonā pret vietējo Bruins sezonu sāks New York Rangers ar 18-gadīgo latviešu aizsargu Albertu Šmitu sastāvā. Šajā spēlē Šmits visticamāk arī debitēs NHL. Vēl NHL jaunās sezonas pirmajā spēļu dienā Edmontons Oilers uzņēms Vancouver Canucks un Las Vegasas Golden Knights spēkosies ar Chicago's Blackhawks. Bet NHL vienība Kolumbusas Blue Jackets šorīt uz Toronto Maple Leafs vienību aizmainīja vārtsargu Elvi Mērzļīkinu, kurš tagad tad kļūst par cita latviešu Teodoru Bļugeru komandas biedru. Tiesa, Mērzļīkinam pirms šīs sezonas sākuma veic plecu operāciju, viņš joprojām no tās atlapst un ir savainoto spēlētāju sarakstā. Un nav skaidrs, kad tad Latvijas vārtsargs varētu aizvadīt pirmo maču Maple Leafs sastāvā, vai tas vispār notiks, jo vismaz daži lietpartēji un eksperti Ziemeļamerikā pat apšābu to, ka viņš varētu to paveikt. Iespējams, daži saka, ka varētu visu sezonu tā arī palikt savainoto spēlētāju sarakstā. Nu, kā būs, to noteikti vērtēsim, redzēsim, skatīsimies, arī stāstīsim jums. Bet jāpiebilst, ka viņa konkurenti ļoti nopietni par vietu vārtos. Krievu veterāns Sergejs Bobrovskis un arī vienaudzis Antonijs Stolarts no ASV. Kristaps Porziņš izlaidīs daļu Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors treniņu nometnes veselības problēmu dēļ, tā vēsta medija ESPN basketbola apskatnieks Antonijs Slaters. Pagaidām nav zināms, kad tad vienīgais latvietis NBA varēs pilnvērtīgi atgriezties vienības treniņos. Bet ar astoņām spēlēm šovakar sāksies basketbola Eirolīgas otrā kārta. Vakar ievadīs

0: Āvi Vartāna pārstāvētās Dubajas vienības mačs Dubajas savā laukumā spēkosies ar Barcelonu. Savukārt pusdesmitos vakarā laukumā dosies arī Rodiona Kuruc pārstāvētā Vitorijas Baskonija, kas viesos spēkosies ar citu Spānijas klubu Valencija. Astoņos vakarā Kaunā vietējais Žalgiris spēlēs pret Pireju Olimpiakus. Šo spēli klātienē vēros arī savulaik izcilais Nacionālās basketbola asociācijas centra spēlētājs Šakils O'Nils. Bet valdība šodien nolēma piešķirt teju 1,5 miljonu eiro starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā un Latvijas izlašu dalībai starptautiskās sacensībās. Lielākā summa jeb 395 tūkstoši eiro paredzēta Latvijas motosporta federācijai pasaules čempionāta motokrosā MXGP klases posma rīkošanas licences maksai 2027. Gadam. Licences maksa jāsadz līdz šī gada beigām. Ar to arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 jaunākās sporta vēstis par sportu jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Es jūs visus mīlu, tā sauc dziesmu, dziesmu, kura ir sirds dziesmu klāstā. Dziesmas autori ir Katrīna Dimanta, un pati arī šo dziesmu dzied kopā ar muzikālo apvienību Zeltrači. Turpinām skanējumu.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Citi zēni kopā ar Eda vārdiem, kā ir tā irst un izskan vēl divas dziesmas. Gain Fast sniegumā klausīsimies viss mainījies un pavisam stunda noslēgsies ar Liepājas brāļu izpildījumā skanošo himnisko Liepājas raksturdziesmu pilsēta, kurā piedzimst vējuši.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe Eglīte. No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot, bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, to starp to liederība, būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien uzsvēra, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, taupīt jāsāk jau šogad, nevis tikai nākamgad. Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Valdība šodien nolēma līdz 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu radītās sekas. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots ar to, ka Lietuvu ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Šodien mediķu piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojuma palielināšanu. Viņi pieprasīja lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai.
1: Mēs prasam, lai būtu atbilstošs finansējums veselības aprūpei, lai beidzot mediķiem tiek paceltas algas un beidzot, lai valdība un ministri mūs sadzird.
2: Neviens valstī no vadošajiem nesaprot to, ka pēc 5 gadiem mums būs medicīnā kolaps. Saprotiet, medicīnas darbinieki noveco.
3: Man kā māsai alga nav pielikta kopš 19. Gada janvāra, šobrīd 26. Gads. Katru gadu ceļās minimums, tikai ne mana alga.
4: Alga jau sāka atpalikt no Rīgas vidējā rādītāja un kaut kā ir nērti strādāt, ka tu esi mācījies 4-5 gadus ārsti, pat vairāk. Tu redzi, ka vidējā alga, kur arī nekvalificēti strādnieki, viņi vienkārši saņem vairāk.
5: Ja nebūs veselība, nebūs aizsardzība, nebūs dzimstība, nebūs izglītība, nebūs nekā.
0: Ukrainas bruņotie spēki veikuši vienu no līdz šim plašākajām humānās palīdzības piegādes operācijām Krievijas okupētajai Oļešku pilsētai Hersonas apgabalā. Ar bezpilota lidaparātu palīdzību pilsētas iedzīvotājiem nogādātas vairākas tonnas pārtikas produktu. Pārtikas piegādes pilsētai nav bijušas iespējamas jau kopš pavasara. Turpina Rustams Šukūrovs.
6: Pilsētā joprojām dzīvo aptuveni 2000 cilvēku un viņu vidū arī desmitiem bērnu. Izdzīvošanas apstākļi Oļešku iedzīvotājiem kļuva īpaši smagi pēc Kahovskas dambja uzspridzināšanas 2023. Gadā un sekojošajiem plūdiem. Tika iznīcināti tūkstošiem mājokļu, aizprostotas akas un kanalizācijas sistēmas, bet pilsētā gāja bojā simtiem cilvēku. Pēdējā laikā situācija Oļešku pilsētā arvien biežāk tiek raksturota kā humanitārā katastrofa, jo Pilsēta ir faktiski izolēta no pārējās Ukrainas, bet Krievijas spēki neļauj izbraukt atlikušajiem iedzīvotājiem.
0: Krievijas uzbrukumi Ukrainas pierobežā netālu no Polijas ir kļuvuši par pastāvīgu parādību, un Polija, reaģējot uz tiem, katru nakti paceļ gaisā savus iznīcinātājus. Tā šodien paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Bet Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežu stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciāli pretinieku atturēšanā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 777 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
7: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņains, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas, 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem, un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
8: Latvijas Radio 2.
9: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
10: Latvijas mīlēšanas šovs
11: ir klāt!
9: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV 1.
12: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi datu rīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.
8: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Nu ko, priekā dzīvosim kopā vēl šo stundu līdz pulksten 19. Skan Latvijas Radio 2 programma Ceļojums, kopā ar jums Ēriks Loks. Tikko Imants Vanzovičs bija dzirdams Zigmāra Liepiņa dziesmā Ceļojums. Jā, priekā ir šīs dziesmas kāds no vārdiem. Šajā stundā baudām dziesmas, novēl visiem brīnišķīgu ceļojumu, lai kurp jūs dotos, sveiciens visiem sabiedriskā transporta vadītājiem, kuru spēkratos skan Latvijas Radio 2, sveiciens visajiem tiem darba kolektīviem, visām tām tirdzniecības vietām un degvielas uzpildes stacijām, kur skan Latvijas Radio 2, sveiciens jums un lai jums patīkams šis 29. Septembra vakars. Turpinām!
1: Latvijas Radio 2.

Grupa Odis, kuras nosaukumu veido sākuma burti no ogres dārzkopības izmēģinājuma stacijas nosaukuma. Tad grupa Odis un Arņa Mēģņa brīnišķā balss skan šajā dziesmā, kurai melodiju rakstījis Andris Lūkins, vārdus Roberts Gobziņš. Bet turpinājumā klausāmies grupu vecie draugi Dzīvīte šūpo. Tur mūzikas autors Ants Pavasars, vārdi Guntars Račs.

0: Šodien 85. dzimšanas dienu svin komponists, trompetists un aranžētājs.
1: Zeltenās lijas!
0: Mūsu kādreizējais kolēģis Gunārs Freidenfelds. Gunār, muzikāli piepildītu dienu tev novēl. Tavs Latvijas Radio 2.

Zeltenas kurpes ir man, jā, bet kas gan ir tev? Turpin Zelts Vilks par šo tēmu dziesmā Tev oranži mati.

0: dienu kopā!
1: Tev oranži mati!
0: Jūs balsīs!
1: Tev oranži ir viss, kas notiks iekāds, šeit mūs ieraudzīs un varēs!

0: Šajā vakarā 18.44 minūtes rāda pulkstens, Laima Vaikuli tikko nodziedāja dziesmu Laternu stundām, bet vēlos jūs cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji informēt par kādu ļoti noderīgu lietu. Zināms mums visiem, ka 3. oktobris šī sestdiena būs vēlēšana diena, kur visi iecirkņi strādās no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā, vai citiem vārdiem izsakoties, no 8 līdz 20. Bet ir iespēja, nu, mazums cilvēkiem nav iespējams 3. oktobrī piedalīties vēlēšanās, tāpēc ir iespēja mums visiem nodot savu balsi glabāšanā, un šāda iespēja ir vēlēšanies cirkņos, un centrālā vēlēšana komisija informē, ka to var darīt vēlēšanies cirkņos tātad 30. septembrī no pulksten 17. līdz 20. 1. oktobrī no pulksten 8. līdz 11. bet 2. oktobrī no 12. līdz 15. Tātad tas attiec uz visiem tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējams 3. oktobrī doties uz vēlēšanies cirkņiem un piedalīties vēlēšanās. Vai vispār piedalīties vēlēšanās? Es domāju, šāds jautājums nav aktuāls. Mums visiem ir skaidrs, ka vēlēšanās ir jāpiedalās, un nu, es ceru, ka mūsu klausītāji, Latvijas Radio 2 klausītāji, par to ir tikpat pārliecināti, kā mēs visi pārējie tie, kuri par to jau ir pārliecināti. Labi, turpinām. Edgars Liepiņš jau kā nākamais mūs priecēs ar dziesmu, tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc.
1: Upe nakti pīles kliedz,

no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

sāpes. Tas nekas, tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Fledermaus jau laikam ir sataisījušies uz ziemas guļu šobrīd. Ēriks Loks no jums atvadās un šo stundu tūdaļ noslēdzam ar Jāņu Stībeļa dziedāto dziesmu par daudz. Pēc ziņām programma Radio Vilks Davā.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot, bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, tostarp to liederība būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien norādīja, ka nākamā gada budžetā jau pašlaik ir simtiem miljonu eiro iepriekš apsolītu izdevumu, kuriem nav finansējuma. Tāpēc premjers uzsver, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas taupīt jāsāk jau šogad.
1: Ir jābūt disciplīnā arī pēc vēlēšanām tieši, lai nebūtu šī patvaļa un pēkšņi visiem ir iespējas tērēt pilni 100% budžets, tik jāskatās lietarība. Jātaupi ir katrs eiro. Mums nav tā luksusa situācija, ka mums ir augoša ekonomika, ar kuras palīdzību mēs varam nosekt. Mums ir negatīva fiskāla telpa, mums ir problēmas nosekt mūsu vajadzības. Tāpēc tas ir viens no uzdevumiem. To, ko es minēju saistībā politisko izšķiršanos uz nākošo gadu, tā būs ceļa karta nākošajai valdībai. Reku būs skaidri lēmumi, kas ir jāpieņem, lai sasniegt 214 miljonu ietaupījumu jau uzreiz.
0: Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD jaunākajā ziņojumā, ar ko šodien Izglītības un zinātnes ministri iepazīstināja plašāk, parādās jau prognozētās problēmas, proti skolotāju trūkums un noturība profesijā. Tomēr ir arī pozitīvas lietas un par tām stāsta Valsts Izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta direktore Inga Upatniece.
2: Skolotāju trūkums ir patiešām manāms. Kopumā dažādos novados pašvaldības ar dažādiem izaicinājumiem. Skolotāji arī noturībā, salīdzinošo citām valstīm, profesijā arī nav tik veiksmīgi. Bet vienlaikus, kas ir pozitīva daļa no skolotājiem, tomēr paliek izglītības sistēmā. Tad kļūst par vadītājiem vai izglītības pārvaldēs uzsāk darbu. Arī pensionējas pētījums rāda savukārt pozitīvu tādu tendenci, ka salīdzinoši daudz cilvēku izvēlas šo pedagogu profesiju kā otro profesiju, tad dienāk skolā pārkvalificējoties pedagoģijā ne pēc bakalaura, bet tad dzīves laikā vēlāk.
0: Oktobrī notiks ikgadējās NATO un ASV bruņoto spēku rīkotās mācības Avenger Triad, kas aptvers teritoriju no Ziemeļnorvēģijas līdz Melnajai jūrai. To šodien pavēstīja Vācijas bruņoto spēku pārstāvis. Ar šīm mācībām NATO un ASV bruņotie spēki centīsies uzlabot sadarbību Eiropā un tajās piedalīsies 2000 karavīru no daudzām NATO dalību valstīm, kā arī ASV armijas, Eiropas un Āfrikas štāba. Šīs mācības ir daļa no Austrumu flanga atturēšanas iniciatīvas, kas tika sākta aptuveni pirms 2 gadiem, lai uzlabotu koordināciju un stiprinātu kaujas spējas gar NATO Austrumu flangu. Bet Eiropas Savienības ministri ir apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežu stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Un apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas un 2 no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Un vēl Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies, par to informē Valsts vides dienestā. Dienests aizvien turpina uzraudzīt situāciju piekrastē.

0: Te. Jau vēstīts, ka nedēļas nogalē Ventspils pilsētas pludmales visā garumā un arī Ventspils novada piekrastē tika izskalots naftas piesārņojums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā būtu nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 15-18 grādi.
1: Latvijas radio 2 Radio Vilks dabā Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Esiet sveicināti klausītāji Latvijas Radio 2 studijā Sandris Jūra.
2: Radio Vilks dabā ritīgais DJs Aivis.
1: Un kopā ar mums beidzot jau kur tās dienas pagājuši jau nedēļas skaitam, bet tomēr esam uz sarunu uzaicinājuši un sagaidījuši arī pasaules čempionāta karpu makšķerēšanā vicečempionus. Un tie ir Valters Pirktiņš. Valters, sveiks!
3: Sveiks, čau!
1: Kopā ar mums arī ir Raivis Kabiņeckis. Raivi, sveiciens arī tev!
4: Jā, čau!
1: Un kopā ar mums arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas karpu makšķerēšanas disciplīnas atbildīgākais cilvēks Jānis Placēns. Jāni, arī tev liels prieks redzēt.
5: Sveiki visiem!
1: Arī tev sveicienu un apsveicam arī tevi, nu, savā ziņā ar sudrabu, jā.
5: Sveiki visiem, paldies!
2: Jā, sveicien!

0: jums šajā sūtraba medaļas iegūšanā. Stāstīsiet tagad, kā tad viss tas bija, kā tad viss tas gāja. Un vai var teikt, ka Latvijai tas ir augsts sasniegums?
1: Jā, es domāju, ka Latvijai tas ir līdz šim brīdim augstākais sasniegums tajā karpu makšķerēšanas jomā, varētu tā teikt.
0: Jo karpu makšķerēšana tā ir tā kā vispār, man liekas, atsevišķa kosmos, atsevišķa planēta, ļoti specifiska padarīšana ar ļoti, kā saka, daudzām detaļām. Kā Latvijai ir gājis līdz šim karpu makšķerēšanā?
2: Nu, teiksim tā, pasaules čempionātos Latvijas izlase ir bijis bronzas medaļa, tas daudz gadus atpakaļ. Individuālā vērtējumā ir bijusi bronza, bet šobrīd puiši pārsteidza pasauli un ir sudrabs.
0: Mm-hmm.
2: Ir uz ko tiekties.
0: Jā, man ir tāda sava motivācija teikt tomēr, ka jūs, teiksim tā, ja mēs tā saliekam visas kārtas kopā, tad jūs esat izcīnījuši zeltu, jo mazliet par to parunāsim, to kontekstu, ja, kāpēc man ir iemesls tā domāt. Bet labi, uz papīra ir sudraps, pie tā kā saka, pagaidām apstāsimies, stāstiet, kā jums gāja, kur notika šis pasaules čempionāts un cik reizes jau jūs esat mēģinājuši piedalīties, kura šī reize ir, kad jūs braucat uz pasaules čempionātu?
3: Nu, pasaules čempionāta pieredze mums ir pirmā.
0: Ar pirmo šāvienu, vecīt?
3: Jā, ar pirmo šāvienu, jā, tā kā, jā, čempionāts pats notika Maķedonijā, Mavrovo ezerā, kas ir līdzīgs kā Hess ūdenskrātu, un jā, katru gadu viņi rudeņos un ziemās uzkrāja ūdeni, un tad pavasarī, vasarā laiž nos, lai ražot elektrību miestam un pilsētai, tā kā, jā, liels 1800 hektāra kopā ezers.
0: Tātad viņi karpas tur salaiž iekšā kaut kā?
3: Jā, tieši priekš pasaules čempionāta bija gatavot ūdens tilpni šogad, un es pieļauju, kad arī Jānis varbūt var palabot, man liekas, arī pagājušā gada jau sāka laist karpas iekšā, jau iestrādes uz pasaules čempionātu, tā kā jā.
0: Jo faktiski sagatavot šo te vietu, lai būtu zīves, var teikt tā, ka bija zīves?
3: Nu, zīves bija noteikti, jā. Organizatori bija pacentušies, zīves bija salaists daudz.
0: Jā.
3: Un es teiktu, ka zīves bija.
0: Cik jūs noķērāt? Nu, pa kādiem kilogramiem ir runa?
3: Nu, kopumā mēs noķērām 77 zīves, karpas tieši.
0: Daudz. Cik dienās?
3: 3 pilnas dienakts, 72 stundas.
0: Tātad copi noteikti 72 stundas?
3: Jā, 72 stundas laikā 77 karpas mums bija.
0: Wow, tas ir cienījami.
2: Tas ir ļoti iespaidīgi.
0: Jā, tas ir ļoti iespaidīgi. Labi, tātad disciplīna notiek 3 dienakts. Nu, sasodīts, jūs divatā esat?
1: Sektorā esam divatā, jā, protams, apkārt ir nu, visādi palīgi, teiksim, treneri, jā, komandas.
0: Cik jūs komanda esat?
1: Nu, brauc uz pasauli, 6 sportisti, kas ir 3 pāri, un 2 ir rezervisti. Teiksim, kopā 8 sportisti brauc, un plus vēl treneri un pavadošā visu delegāciju.
0: Jā, tātad, bet jūs...
1: Sektorā mēs atrodamies divatā.
0: Sektorā esat divatā, bet tur maliņā taču ir kaut kādi treneri, kas staigā riņķī, supervaizē.
1: Jā, treneri, kas var atrasties dienakstē gaišā laikā, tur no 7 rītā līdz 7 vakarā, viņi var būt tev pie sektora robežas, un treners arī var nākt iekšā sektorā. Bet visi attiecīgi pārējo dienakstu tumšo laiku treners atrodas ārpus, nu, prom no ezera, viņš blakus nevar būt.
0: Okay, treneru darbs ir kāds, ko viņš dara?
1: Treneru darbs tev, pirmkārt jau runājot par treneriem, treneru darbs ir vispār izstrādāt to programmu, kā mēs makšķerēsim, kur mēs makšķerēsim, kā barosim un tā tālāk. To jau mēs attiecīgi darījām treniņa laikā, jā, mēs braucām nedēļu, nodzīvojām pie tā ezera, pārbaudot, trenējot, saprotot, kas labāk strādā, kas nestrādā vispār, ar ko barot, kur barot. Un tas ir treneru, teiksim, uzdevums salikt visu to puzli kopā, lai tu uz to čempionātu jau esi gatavs zināt, ar ko sākt.
0: Un treneris strādā uz šiem visiem trijiem, četriem pāriem?
1: Jā, treneris, attiecīgi mēs trenerim dodam informāciju, kas mums sektorā labāk strādā. Viņš iedod mums uzdevumus, ko mēs pārbaudam, ko mēs saprotam, kas jā, kas ne, un viņš saliek to galu bildi. Ar ko darīt tālāk un kā darīt?
0: Sektors

0: ir cik plats krasta mala?
1: 20 metri, 20 metri krasta mala ar pagarinātām krasta līnijām un neierobežotā attālumā.
0: Tu vari mest šķērsām kaimiņus?
1: Nē, tev ir,
0: tāpēc, taisni tikai, jā,
1: tev ir tikai sektora malas, sektora robežas, kurās tev ir arī jādarbojas, jāmušķirē. Un jā. Tā ir attiecīgi katrai komandai pa vidu starpsektors, tur 20 laikam metru vai 30 kā kurā vietā tur.
0: Jā.
1: Bet katrai komandai ir 20 metru plats sektors, 20 metru plats koridors, kurās
0: jāmušķirē. Bet 20 metru tas nekas nav vispār. Tas ir tā kā no, ar pleciem saspiesties ezeru krastā.
2: Vēl vēl četras makšķeres jāiemetamies 20 metru.
0: Katram ir divas makšķeres, jā?
3: Mums pārsanāk četras makšķeres, jā.
0: Jā.
1: Netiek tā dalīts, nav tur man divu kātu vai tavu.
0: No jā, jā,
1: kātu. Mums ir komandas četri kāti kopā, jā, jā, ar kuriem strādā.
0: Klausies, bet nu, trīs dienakts, kā, nu, kad pagulēt, kad paēst, kad, nezinu, nagus uzvīlēt, nu, kad sapucēties.
3: Nu, praktiski tās pirmās divas diennakts jau bija diezgan raiti, mēs sadalījām, gājām uz maiņām gulēt, viens trīs stundas, otrs trīs stundas, tomēr viens atpūšās, otrs turpina tāpat strādāt, pārmest un ķert cik var, tā kā nu, un tā pēdējā diennaktī tad mēs bez miega vispār.
0: Jo šī ir baigā taktika jāizzīmē, baigai pieredzei jābūt, labi, jūs esat jauni džeki, cik jums, nu,
1: pēc... Man 27 un Raivim 30.
2: 30
0: nu, jūs, kā saka, zelta...
2: Briedumu gados viņi ir sportisti.
0: Var vispār gulēt jā. Neiet, vai ne?
2: Jā, jā.
0: Bet pēdējā dienāktu vispār neguļat, jā?
1: Pēdējā dienāktu nu, šoreiz tā sanāca, jā. Nu, bet nu, grūti fiziski, ļoti grūti, jo tas pašas beigas ir tādas, ka tu neesi gulējis saule, karstums, vispārējais.
0: Jā, starp citu, jā, kā bija laikam stāk?
1: Tur katru dienu, tur saulains sils 30 aptuveni grādi.
0: Sauļojies, jā?
1: Jā, riktīgi, jā. Nē, mums bija speciāli tāda UV krekla, lai mēs neapdegtai saulē, jo tā saule tik spēcīga un vējš tāds visu laiku pūš, ka tu pat īsti nejūti, ka tu esi apdedis, tā kā, bet ar apģērbiem mēs tur visi tikām galā un laikapstāklis ļoti foršs un ļoti silts un tāds patīkams. Nu,
0: un naktī kā? Kāda temperatūra naktī?
1: Naktī treniņu dienās mums pirmajā naktī, man liekas, vispār bija kaut 11 vai 12 grādi, mēs dabījām, tad diezgan tā bija vēs, jā, bet tā, pēc tam kaut kā iesila un tad bija 15, 16, normāli. Nebija baigi tādas trakas atšķirības, nu, tajās laikapstākļos nebija.
0: Jā, ar vienādi sakot, ļoti gan fiziski smags pasākums, tad tev vēl zivs jānoķer, tad tev vēl ir ēsmas jāizvēlās, taktiskais zīmējums, vispār nu, tāds ļoti komplicēts pasākums.
1: Nu, nav vienkārši, jā, tur tā varbūt no malas laikās, mēs tur aizbraucam kaut kur iemetam, kaut ko uzliekam un tur sāk ķerties pats no savas, tā diemžēl nenotiek. Tas ir, pirmām kārtām tas ir ļoti liels treneru darbs, treneru pieredze, paldies Vitālijam, paldies Juzim, kas dalījās savā pieredzē un ar savām dzīves gudrībām un tā tālāk, un visu kopā mēs to bildi kaut kā salikām, jā, mēs arī kā jaunie no savas puses kaut kāds ieteikums varējām dot, ko mēs bijām novērojuši un tā, un, bet tā, tas ir viss komandas darbs, jā, tur vienkārši mums varētu teikt tā, ka mazliet ar sektoru to izlozi iekrīt tā, ka mēs trāpījāmies sektorā, kurā ir zīves un kur var... kur mēs izpētījām, sapratām, kur kā ķert un attiecīgi arī nu, ķērām.
0: Ideāli. Klausamies dziesmu un tad turpinam.
4: Latvijas radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Nu, lūk, kopā ar mums pasaules čempionāta karpu makšķerēšanā vicečempioni Valters Pirktiņš un arī Raivs Kabiņeckis, kā arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas karpu makšķerēšanas daļas atbildīgais Jānis Placēns un Sandris kā lielākais raidījuma karpinieks. Jā, jā. Tad arī turpin jā. Izjautāt vicečempionus.
2: Jā, man viss ļoti, ļoti interesē, jo pasaules čempionāts mūsu sudraps un vispār man interesē pilnīgi viss Maķedonija, kas tā ir pa vietu, kur tas notika. Ja es saprotu, kaut kāds Hesa uzpludinājums, te mēs aizkadrā mazliet parunājām, kad tas ir dabas parks, vispār ziemā kūrorts, kur slēpo, tā tad ir pareizā atbilstošā infrastruktūra, un es zinu to, ka Latvija arī cenšas tikt pie pasaules čempionāta karpu makšķerēšanā. Varbūt Jāni pastāstī, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai tu vispār varētu noorganizēt šādas sacensības?
3: Nu, primārais jau ir ūdens tilpne atbilstoša ar zivju blīvumu, tas ir, ja teiksim, šogad arī bija 33 valstis, tas ir no katras valsts pa trīs pāriem, tas ir vajadzīgi 99 sektori.
2: Jā.
3: 99 sektori, kur puišiem makšķerēt. Pateicoties Jēkabpils novadam, var teikt tā, ka mums jau bijuši divi pasaules čempionāti, kas norisinājās Latvijā.
2: Sievietēm.
3: Šogad bija sievietēm un jauniešiem līdz 22 gadu vecumam. Pāris gadus atpakaļ mums bija arī tāds pats čempionāts, un tagad ir jauna vēl viena ūdens tilpne, kur mēs varētu pa šīm te divām pa Baļotas ezeru un Raģu ūdens krātuvi izvietot šos te 99 sektors.
2: Mm-hmm. Tad tā, perspektīva ir?
3: Perspektīva ir, pat, teiksim tā, bija pat ieliks kalendārā, ka tas varētu būt 27. Vai 28. Gads, bet tagad bišķiņ pamainījies. Es ceru, ka mums kopējiem spēkiem visiem karpu makšķerniekiem attīstot šīs te ūdens tilpnes, kopjot krastus, palīdzot novadam, tad es domāju, ka mēs piedzīvosim to mirkli, kad pie mums atbrauks vairāk kā pāris tūkstoši cilvēki, kas makšķerē karpas un nopietni makšķerē.
2: Ok. Džeki, izstāstiet mazliet savu to karpinieku vēsturi, kā jūs tik jauni pipari. Parasti karpinieki tie ir tādi jau kārtīgi vīri jau, tur, kuri jau vairs negrib lekt, tur nezinu, kaut kur nezinu kur. Vienkārši, kā jūs iesākāt karpas makšķerēt, kā jums aizsākās šī te karpu ķeršana un visu zināšanu vākšana?
4: Nu, mums ir paveicies to, ka mūsu pagastā Vērgalē ir ūdens tilpni.
2: Tātad jūs esat no Vērgales?
4: Jā, mēs esam Vērgales puiši un mums ir tāds labs dīķis, Vērgales centra dīķis, kurā karpas ir. Es laiku ir bijuši jau no kolkoz laikiem, kā viņš tur bija attīstīts, tas dīķis, tā arī viņas tur ir salaists un izauguši liels.
2: Mm-hmm.
4: Nu, un tad, kā jau jauniem makšķerniekiem, tur bija daudz citu pieredzējušāk vīri, kas viņas ķēra, un no tā mēs arī saslimām.
2: Pamazām vērojāt, skatījāties, jā?
4: Jā, sasūcām visu pieredzi no viņiem, nu, un tad sākām paši mēģināt trenēties, un tad jau bija Latvijas čempionāts, un tālāk jau pasaules.
2: Mm-hmm. Es zinu, ka jums Vērgalē, man liekas, tur bija kaut kāda nu, diezgan nopietna svētki jūs sagaidot.
4: Jā, vietējie un ģimene bija ļoti pacentušies, tā kā cepuri nost viņiem un bija ieradušies. Jā,
2: kas jums tur, kas notika, kāda dziesmu svētki bija, vai prezidents runāja, vai ciemes padomes priekšsēdētājs?
4: Nē, nu, bija atbraukus gan no Dienvidkurzemes novada.
5: Priekšsēdētāji.
4: Jā, priekšsēdētāji no turienes, gan no sporta, gan

0: vadības pašu dienu kursams novada, tā kā paldies viņam arī par finansiālo atbalstu mums. Un bija arī vietējie makšķernieki, gan jaunie makšķernieki, kuriem jau mēs sacensības rīkojam, turpat Vērgals Dīķī ģimenes draugi, un viss ļoti turēja īkšķis un zvanīja jau arī sacensību laikā, un tā kā mums bija ļoti aizņemts roks, tad mēs tik divos vārdos ātri ķerās vai neķerās, kā iet, un viss apmēram, jā.
1: Jā, jo es jau jūs medīju jau te neskaitāmas dienas nedēļas, lai dabūtu jūs uz Vecrīgu, tā kā šodien ir izkritusi tā laimīgā diena, paldies jums, ka varējāt atbraukt, bet es saprotu, ka Vērgalē tagad jūs esat, nu, kā saka, vietējās zvaigznes, nav tur tāds, tā kā vilnis sācies Vērgalē, nav Dīķī, tur papildus noslogojums.
0: Nu, uz doto brīdi tā nevar teikt.
2: Sezona jau arī iet uz otro pusi, varētu teikt tā, ka nu, redzēsim, kā būs nākošu gadu, bet mums tur arā apmeklētība viskārtībā. Tur vienmēr ir, kas brauc un kas ķer un kam tur patīk. Un tā, nu, nevarētu teikt, ka tagad ir baigais apvērsums vai kaut kas tāds, protams, ka nē. Viss ir vecajās sliedēs daudz maz un viss ir kārtībā.
1: Vienu, divas, trīs dienas, kā saka, eforija pāriet un viss atgriežās ierastajās sliedēs.
2: Jā, tieši tā.
1: Es gribu parunāt par to, kādā veidā. Tātad pirmo vietu dabūja Ukraiņa un trešo vietu, kas dabūja?
0: Arī Ukraiņa pāris vēl viens, jā.
1: Arī Ukraiņa.
2: Individuāli, jā, Ukraiņa arī trešo vietu dabūja, bet komandu vērtējumā trešajā vietā palika Lietuva, jā, un otrajā vietā Ungāra, jā.
1: Tad var teikt, jūs latviešu puikas mazliet sabojājāt Ukraiņiem svētkus, jā? Tā līdz galam.
2: Nu, jā, varēja daudz nepietrūk, lai sabojāt pavisam, bet ielauzāmies starp viņiem vismaz tā kā tas ir arī tāds liels pašiem prieks un lepnums, protams.
1: Jo es saprotu, Ukraiņi ir vairāk kārtēji pasaules čempioni karpās.
3: Tieši tā.
1: Jā? Jā. Varbūt Jāni pasaka, jā, Ukrainas to stāstu.
3: Ukrainas stāsts ir gaužām vienkārši, viņi ļoti daudz laika velta treniņiem. Tā ir viņa iespēja atbalstītāji, jo mēs visi zinām, ka šobrīd notiek Ukrainā, jā, un viņiem ir pat lielai daļai problēmas izbraukt no valsts sportistiem.
1: Es, jā, vispār mazliet brīnos,
3: viņiem īpašas atļaujas ir, ja tā baigi iedziļinās, ir speciālas atļaujas, ar to viņi parakstās uz iesniegumu, kad viņi atgriezīsies atpakaļ valstī, viņi uz to laiku izbrauc ārā, uzrāda no konkrētā laikā, viņiem jābūt atpakaļ robežu kontrolas punktā.
1: Jo tas taču ir vesels tātad rēķinam, jā, tātad trīs pāri, kas startē, plus rezervas pāris, kas nestartē, tātad astoņi cilvēki.
3: Nu, tas veiksmes tās bišķiņ savādāk ir. Viņiem ir aptuveni 20 cilvēki brauc uz treniņu. Tas nav tikai sportisti, brauc arī tie, kas grib palīdzēt izlasēji. Un viņi nav tā, ka sēž tikai trīs pāri vai tur četri pāri makšarē, ir viņi vairāk, stipri vairāk. Viņi pat savā starpā, puiši noteikti bija paši liecinieki, ka viņi savā starpā tur rīko savas tās iekšējās sacensības.
1: Aha, tās iekšējās konkurs.
3: Viņi veido presingu speciāli līdzīgi, kā būs pasaules čempionātā, lai tā zivas sajūta to presingu, un tad viņi saprot, kā pat labāk makšķerēt. Nu, tas ir laiks, tie līdzekļi un iespēja.
1: Jā, jā. Nu, tu aizskatrā teikt, es nezinu, var teikt, nevar teikt, jā, bet nu, tie budžeti ir nesalīdzināmi.
3: Nesalīdzināmi. Puiši šeit brauc pa saviem līdzekļiem. Es cepuri nost viņu fanātismam, treneriem, kas ir gatavi ieguldīties savus līdzekļus, transportu, degvielas, viss pārējais.
1: Uh-huh. Nu, jūs nelidojat, jūs braucat tā mašīna jau uz turienu.
2: Mums bija vispār tur interesanti, jo mēs braucām gan uz treniņu, tad atlidojām mājās uz nedēļu, vēl pastrādāt, protams, pa vidu. Visas mantas atstājām tur, visas makšķeres un mašīnas un atlidojām uz Latviju, nedēļu nostrādājām un tad lidojām atpakaļ uz pašu čempionātu.
1: Tad pirms sacensībām uz vienu nedēļu dīķis vai tā ūdens tvērtne tilpne tiek slēgta, lai nomierinātos zivs bišķiņ tā kā atslāpt, jā. Bet treniņa laiks varbūt trīs nedēļas, divas nedēļas.
2: Pēc iespējām, pēc līdzekļiem, jā, tur jo tev, teiksim, vairāk līdzekļu un iespējas, jo tu ilgāk tur var pavadīt un pēc iespējas precīzāk izpētīt un labāk saprast un iegūt vairāk informāciju par to ūdens tilpni.
1: Nu jā, un tas bija tas, ko es teicu, ka jums ir zelta medaļa īstenībā, jo, ja salīdzina ar Ukrainas iespējām, ja kuriem ir tur bez mazai 100 tūkstoši naudas, lai varētu gan trenēties, gan mačos piedalīties, gan visas tās komandas un tā tālāk un tā tālāk,

0: Bet, nu, var saprast, ja viņi ir čempioni bijuši, viņiem varbūt vieglāk ir sponsors savākt, ja tās kaut kādas sponsora naudas. Bet, nu, labi, pašvaldība, jūs teicāt, jums palīdzēja, bija vēl kādi lielie palīgi? Vai paši sastrādājāt?
1: Nu, mūsu palīgi ir Latvijas sporta makšerēšanas federācija. Tad mums ir karpu makšernieku biedrība, kas iespēja robežās atbalsta puišus, tad viņu pašvaldība. Tas noteikti entuziasts, varbūt, kurš pat negrib, labu, varbūt, lai viņu nosauc. Jā. Ir cilvēki,
0: bet
1: kas
0: nu,
1: ir...
0: Bet salīdzinoši tās ir kāpējas.
1: Tas ir, nu, teiksim...
2: Pats minimums. Tas ir pats minimums, lai tu vispār varētu to izpildīt.
0: Jā.
2: Tāpat arī par...
1: Salīdzinājumam laikam, nu, ja kādam kaut ko izteiks, Ukraiņu izlasē barība bija 2,6 tonnas viņa iztērēja. Vidēji ņemsim kilogramus plus mīnus 14 eiro. Nu, tad reiķiniet.
0: Un jūs iztērējat cik?
1: Nu, stipri noteikti mazāk.
2: Mēs jau bijām arī, nu, stipri mazāk dienas tur.
0: Nu tad tu reiķini ne tikai mačus, bet
1: arī treniņu. Jā, nu, kopā.
2: Tā jau kopā savalkot, izdalot ar tām dienām, mēs jau tur varētu teikt, ka daudz neatpalikām, nu, uz tām dienu skaitu, bet nu, tas apjoms ir iespaidīgs.
0: Tātad, ja Ukraiņa trenējās 3 nedēļas, tad jūs trenējāties?
2: Principā nepilna nedēļa, plus vēl, ne, mēs trenējāmies 3 dienaktas, un tad bija vēl Open turnīrs 3 dienaktas, 6 dienaktas.
0: 6 dienaktas, jā. Pret... trijām nedēļām, jā.
2: Jā,
0: salīdzinām, jā, saliekam vienos kausos un kurš ir čempions. Klausamies dziesmu par godu jums.
3: Latvijas Radio 2.
4: Zirgs pie zirga, rats pie rata, jumalo, jumalo. Zirgs pie zirga.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Nu, ko aiziet dabā? Aiziet joprojām kopā ar pasaules čempionāta karpu makšķerēšanā vicečempioniem Valteru Pirktiņu un arī Raivi Kabiņecki un arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas karpu makšķerēšanas disciplīnas atbildīgais Jānis Placēns un Sandris Jūra.
2: Un dīģējs Aivis.
1: Kas arī pēc šīs sarunas pievērsīsies savā dīģī karpu makšķerēšanai.
3: Jā, es ielēdīšu. Lielu karpu ielēdīšu savā dīģī.
1: Un... Vienu.
3: No jā, vienu, un tad es viņu ganīšu tur un audzēšu. Džeki, parunāsim par to taktisko zīmējumu. Trīs dienaktas, jā, mums ir tā slavenā 72 stundu soma vai gatavība, jā, kas mums ir jāiztur, lai mēs, kā saka, paši tiktu ar sevi galā un neprasītu nevienam palīdzību. Šeit līdzīgi, jā, trīs dienaktas jūs sēžat savos 20 metros. Varbūt izstāstiet to ofisiņa, zin, kad karpiniekiem ir tāda kārtīga krēsla, nu, tā kā ieiet veikalā, karpinieku ekipējums, tas ir tāds, nu, tāds ērts ļoti, tā, lai var gulēt, tā, lai var sēdēt, lai var atpūsties un tā tālāk. Tā jums ir kaut kāda telteņa, kur jūs guļat, jā? Vai pārtika, visa tā, vai jūs vedat ar tiem kuģīšiem iekšā pārtika, vai kaut kā iemetat viņu? Pastāstiet šīs te praktiskās lietas, ko daudz varbūt nezinu, karpinieku ekipējums, viss šitās lietiņas.
4: No, praktiski neko, kas ir elektrisks vai elektroniski vadāms, mēs sacensībās nevaram izmantot. Viss ir tikai ar roku darbu, viss ir caur makšķerti.
3: Tātad tās boilas jums ir jāiemet ar roku?
4: Jā, viss barība, viss makšķers, pilnīgi viss ir jāmet ar roku. Nav nekas vispār elektrisks.
5: Gultnes izpēta, vispārējais dziļumu noteikšana, atrašana, tas viss tieši tāpat ir ar roku. Mehāniski tiek uztaustīts, atzīmēts, atrasts, saprasts, vizualizēts, kā tas izskatās tur dabā, un pēc tā attiecīgi arī tu pieņem tos lēmumus, kur tu makšķerēsi, kur baros, kā ķers, kad un tā, jā.
3: A kā jūs gultni izpētat?
5: Tas ir pavisam vienkārši, kā visi karpinieki to dara, jā, makšķers galā ir svins un met iekšā un ar roku velc, un ko tu savās rokās sajūti, to tu prātā uzzīmē un uzliec uz papīru, un tam arī tur ir jābūt, tāpēc tā ir tāda savu veidu filozofija noteikti arī, ko tu jūti un kā tur ir. Protams, arī dziļuma atšķirības, visas kantītes, viss to arī var, nu, to var atrast. Tas paņem ļoti lielu laiku un pacietību vajag, bet ja grib to precīzi un pēc tam ķert labi, tas ir viens, es pat teiktu, pats svarīgākais, kas karpiniekam ir jāizdara ieejot sektorā.
3: Aha, sākumā uzzīmē galvā, jā, to karti, jā?
5: Gan galvā, gan uz papīra, lai tu vispār saproti, ko tu tur dari, jo vienkārši aizbraukt pie ezera un iemest tagad sev izdomātā vietā barību, noteikti var, un kaut ko noķert arī noteikti var, bet lai ķertu stabili un ilglaicīgi, ir tomēr jāsaprot bišķi, kas tur tajā sektorā tev darās.
3: Ok, tu esi izzīmējis tagad to pazemes zemūdens to karti, un tad tu izdomā, kur tad tu barosi.
5: Jā.
3: Bet es zinu, ka karpiniekiem baigi jāmāk tālu iemest. Kā jums ar to ir?
4: Nu, ja vajag, mēs varam iemest tālu, bet šoreiz, paldies Dievam, mums sektors trāpījās tāds ar savu specifiku grunts, ka mums nevajadzēja to darīt.
3: Cik metros jūs copējāt?
4: Mēs no 65 līdz 75 metriem.
5: Es pat teiktu, mēs sākām no 15 metriem, no krasta arī varēja naktī ķērām zīves, un tālākās distances tur bija ap 120-130, tālāk mums nebija nepieciešamība. Un visaktīvākā bija tā vidējā distance, jā, tajā dienā, kad mums pavērās. Mēs tur 70 metriem aktīvi ātri varējām to visu darīt.
3: Bet pagaidi, ko tu iemeti 130 metru tālu? To...
5: Jā. Ir sektori, kur arī tas ir par maz, ir sektori, kur pieprasīja vienkārši, nu, sektors pēc savas uzbūves un specifikas tev tuvāk vienkārši nepieļauj makšķerēt, jo tur tai zivī nekas nav, nu, tāds, nu, tur varētu runāt un runāt, bet tā.
3: Jā, bet pagaidi, nu, kā 120 metri tu knap redzi to vietu vispār, kā tu tur?
6: Nu, tā lai galīgi tu sabojātu, teiksim, savu vakaru.

0: Tad ir puiši, kas met 180 un vairāk, jā.
1: Makšķeres. Ārprāts.
0: Tas ir, tas ir fiziski spēcīgi, viņi iet uz sporta zāli, viņi trenējās, tehnika vajadzīga ir. Tas un ir jāiegūt ļoti smags darbs.
2: Inventārs tieši tik pats svarīgs.
0: Teiksim tā, jauni čaļi, jā, kā šie abi divi ozoli, tad viņi to varēs izdarīt, un arī viņi var izdarīt to, kas vajadzīgs.
1: Bet tev jau, nu labi, bet tev jāatrāp ir, nu es saprotu, tā, to karpu tu nevar iebarot tur, es nezinu, 10 kvadrātmetros vai var.
2: Kā, nu, var jau noteikti gan tā, bet tā precizitāte arī ir ļoti svarīga. Nu, protams, tev ir jāstrādā pēc iespējas precīzāk. Tas ir arī viens no tādiem galvenajiem faktoriem. Tu nevari visu to sektoru piebārstīt ar barību, un tagad var darīt, bet tāpēc saka, aktīvi un ķert daudz ir jāstrādā precīzi, es teiktu tā.
1: Tu vari kaut kā nozagt tam kaimiņam zivis, lai pie tevis nāk?
2: Ir visādas taktikas un visādi varianti. Arī tā noteikti kādreiz dzīvē gadās, un tā arī noteikti kāds ir darījis, un arī šoreiz kāds noteikti tā darīja. Tu vari piespiesties klāt ar barību, mēģināt atvilināt vienādas distances ar kaimiņu vai tālāk par kaimiņu ķert. Tur tās taktikas un pieejas un viss ir tur ļoti, ļoti daudz un dažādi.
1: Izstāstiet pirmā, otrā, trešā vieta, ja komandās. Cik bija atstatums?
3: Nu, individuālā reitingā mums no pirmās vietas bija 20 kg. Un no trešās vietas, man liekas, mēs bijām 40 kg priekšā vai 30.
1: Ok, individuālā, bet komanda?
3: Komandu reitingā vērtē punkts. Ezers ir sadalīts trīs zonās, no katra zona vēl tiek sadalīta puszonā. Tātad...
1: Bet jūs redzat vispār tajās trīs diennaktīs, kā iet, nevis redzat, bet var sakot līdz kā iet citiem, vai jūs...
3: Jā,
1: jums ir onlainā, ja, rezultāti?
0: Jā, šinī gadā, šinī pašvalsts čempionātā bija tādā ziņā pēdējā laikā vislabākā, teiksim, tā datu pārreide, tu varēji sekot līdz tiešreidē, pat zivju svēršanu video formātā tu varēji skatīties, loģiski tas nebija pa brīvu, tas bija maksas, bet, nu, komandā jau iekšēji trenerim ir pieejama informācija, svēršanas dati, viņš uzreiz puišiem atsūta. Nu, arī tas dod viņiem motivāciju, kā teikt, saņemties, negulēt un cīnīties vēl iet uz priekšu. Ja?
1: Nebija kaut kāds moments, jo īstenībā es esmu dzirdējis tādu viedokli, ka labāk nezināt tos rezultātus, savādāk tu sāc sadegt, tu sāc kaut ko stresot un tā tālāk. It kā no vienas puses labāk nezināt. Vai kā jums bija? Jums tā informācija, kas jums, ka jūs zinat, kā citiem iet, vai kā jums iet kontekstā ar citiem? Jums viņi palīdzēja?
3: Nu, es domāju, ka šajā posmā mums nebija nekāda problēma ar to, ka mēs zinājām, nu...
2: Iespējams, pat palīdzēja, jā, kad
3: mēs
2: bija
3: redzējām
2: tā...
3: un zinājām, kas mums ir jāizdara, nu, kā mēs teicām, jāsagāja tā zivs sektorā, un tad jau pārējo mēs izdarīsim, nu, sagaidījām, un tālāk viņu nepalaidām pie kaimiņiem, un tas bija arī galvenais mērķis, jā.
1: Bija kaut kāds moments, ka jūs esat baigi tuvu tai pirmā vietai?
3: Nu, tas bija pēdējais vakars, jā, pirms nakti mēs bijām 5 kg no Ukrainas pār.
2: Divi zivju svarā, jā, tā kā tas bija vistuvākais, un tad tā pēdējā nakts mēs arī vēl pieķērām. Viņi, protams, arī ķēra, mēs ķērām, un tad pēdējā rītā mēs bijām laikam, jā, 20 kg zem viņiem.
1: Jā, nu tad bija 5 kg, un tad viņi, Ukraiņi tomēr nu, vēl 15 kg.
2: Viņi, jā, nu, mēs pieķērām kaut ko klāt, viņi pieķēra, bet viņi pieķēra vairāk. Tā kā, nu, to, kā mēs arī savā starpā runājām, to mēs varam noteikti norakstīt uz savu kaut kādu pieredzi, to spēku sadalījumu, par ko mēs iepriekš runājām, un tas pēdējā diena ir tāda visgrūtākā un vissvarīgākā reizē. Tā kā tur tas ir viss ar gadiem, teiksim, saplānot to visu trīs dienas plānu, lai to spēks pietiek visām dienām un lai tu visu arī sadarīt līdz pašam galam. Tā kā liekas,
3: jā, tur... Jo mums sanāca tā, ka mēs pirmās divas dienas, var teikt, gatavojām visu priekš trešās dienas. Nu, trešajā diennaktī mēs izvilkām 46 zivs. Tā kā pirms tam mēs bijām zonā
1: lielāko jā. Daļu, ja kopā bija 77, jā?
2: Pirmajā diennaktī mēs neizvilkām nevienu zivu, man liekas. Tad, jā, otrajā dienā mēs kaut ko sākām ķert pa bišķim, pa dienu, pa nakti arī kaut ko, un tad tā visdarbīgākā bija, jā, tā sanāk trešā diena, laikam, jā. Un tad, jā, principā tā arī ir, ja visi iet pēc tāda plāna, arī pēc tā treniņa plāna, tad tās pirmajā dienā arī mēs treniņos neķērām, arī Open turnīrā pirmajā diennaktī zivis neķērās pa kādai komandai, bija tur pa vienai, pa divām, bet tas nebija rādītājs vispār. Un tad pēc tās otrās diennaktas tad apmēram jau sāk noskaidroties tā situācija, kas gaidāms un tā tālāk. Tā kā teorētiski to pirmo dienu, ja tu zini, ko darīt, tu vari tos spēkus satelpīt visvairāk. Tā kā izdari viss, kas tev jāizdara.

0: Zini to, ka zivs šodien nebūs. Nu, tu, principā, zini to, ka šodien tu viņu neķers. Tu vienkārši gatavo visu uz tām nu, nākošajām dienām. Tā kā tas tāds nākotnē, ja to visu to treniņu plānu un visu to barošanas taktiku tieši tā var salikt un izdomāt, un tas viss tā strādā, tad to spēks arī noteikti ir, kur atrast sataupīt. Tā kā, jā, tas ir turpmākai pieredzēja ļoti tāds labs ieguldījums, jā.
1: Nu, es domāju, ka ukraiņiem bija ļoti liels acis, ja, kad divi letiņi atbrauc un vienkārši min viņiem uz papēžiem un mazliet rada lieku stresu. Ja.
2: Nu, jā, pēdējā rītā, pēdējās stundās bija Ukraiņas pārstāvja mums aiz muguras sektorā un jau pie tiesnešiem vērsās, jā, kad metam ārpus sektoru, barojam ārpus sektoru.
1: Sāks strateģiskās spēlītes.
0: Jā, bet mēs uz to tā baigi, zin kā, nu, uz tām provokācijām nepavilkām. Mēs zinājām, ko viņi dara, mēs labi sapratām, ko viņi dara.
1: Jā.
0: Mēs turpinājām darīt to, ko mēs darām, pēc tam arī piegājām pie tā tiesneša, kas dzīvoja. Mums bija tiesneša māja tieši aiz muguras, tā kā mēs visi tās dienas bijām tiesnesim tieši zem kājām.
1: Okay.
0: Un tiesnesis tāds arī tiešām lādzīgs čalis un piegājām pie viņu, viņš teica, Džeki, makšķerēt visu kārtībā. Neņemiet galvā, nu, dariet līdz galam.
1: Super, super.
0: Tā kā, jā, bija spiediens, bija arī tāda saudabīga, ļoti interesanta pieredze, kad, nu, kad tev tiešām, nu, dara visu, lai tik tev nesanāk kaut kas norautos, kaut kas sapītos, bet mums tādās...
1: Tādas netīrās spēlītes taktiskās, jā.
0: Jā, bet ar to, manuprāt, mēs ļoti labi tikām galā, bez liekiem tādā.
1: Kā redzam zīmējumā, divu kārtīgi ozoli, kā teica treners, jā. Labi, klausamies dziesmu un tad noslēgsim sarunu.
3: Latvijas Radio 2.
4: Ar spoguļ karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvoja spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemešīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļ karpu ķeselē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvoja spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļ karpu ķeselē.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Vai nu vispār, ja mums ar Sandru ir tik daudz jautājumi mūsu vicečempioniem, bet nu labi, to varbūt kādai citai reizei un sarunas noslēgumā tomēr ir tie punkti jāsaliek.
2: Jā, saliekam punktus. Noteikti daudziem ir jautājumi, jautājums ļoti svarīgs. Kā tad jūs tikāt? Cik iemaksājāt, nu, kā vispār tiek uz pasaules čempionātu, ja? Jo, nu, jā, kāds notiek?
3: Nu, to noteikti Jānis pastāstīt, varbūt smalkāt no savas puses, kā tas izskatījās.
4: Lai tiktu uz pasaules čempionātu, ir jāpiedalās Latvijas čempionātā, un tad pēc mūsu sacensību nolikuma, pirmie trīs pāri, kas ir pirmā, otrā, trešā vieta, automātiski tiek, kā teikt, būt pretendentiem uz pasaules čempionātu, bet ir arī vēl viena lieta, kas tur jāizpilda normatīvs tālmešanā, cik tu tālu vari aizmest makšķeri, barošanas makšķeri un saucamo marķierkātu, par kuru stāstīja, kā izpētīt gultni. Tā ir pati galvenā lieta.
2: Tad piedalies Latvijas čempionātā.
4: Un tu esi pirmā trīniekā pretendents uz pasauli.
2: Pirmais trīnieks, tātad tās ir trīs šīs te komandas, jā?
4: Jā.
2: Un tas ceturtais, kas brauc?
4: Mājiņas to pāri saucamo vai ceturtais.

0: to divnieku, to mēs uzticam izvēlēties trenerim, kas mums šobrīd ir Vitālijs Nečepurenko. Paldies milzīgs viņam pa viņa ieguldīto darbu.
1: To viņš izvēlās, ja?
0: Principā, jā, tad viņš, viņam ir tā rocība.

0: kuriem pāriem.
1: Ā, maiņas var veikt. Jā. Tu saki, man kaut kas sāp sirds vai...
0: Nu, ir bijis visādi šogad. Sieviešu pasaules čempionātā salauza potīt.
2: Ukraina sportiste salauza potīti, tad iedūra adatu pirkstā, ka nevarēja ārā dabūt, tad bija vaigā āķis. Tas tāds nav nemaz tik vienkārši.
1: Es sapratu, jā. Okay, tad uzreiz maiņa? Nu,
2: tad ir maiņa, jā.
3: Tas ir viens no variantiem, jā. Un otrs ir, ka tu vienkārši kaut ko... Nu, fiziski varbūt kāds var izdarīt labāk sektoru īpatnību, atkal iekrīt tādi, ka tev ir vajadzīgs tas saucamais tālmetējs, kurš var aizmest visu tālāk, un attiecīgi tas tiek iemainīts sektorā. Jo sākumā izlauzējot sektoru, jo tu nezini, kurā sektorā būs vajadzīgs tas tālais metiens. Tā kā tas ir otrs variants, ka tiek maiņa izskatīt un nu, iesaistīt spēlē.
1: Latvijai šogad bija maiņa vai nebija?
0: Jā, nomainīja gan B, gan C zonā. Jā, B zona bija smaga, kur bija nepieciešams tālmetiens, un okay. Vīri bija izpumpējušies, tad tur veic maiņu, un tāpat arī C zonā, jā.
1: Un jautājums ir, kā mūsējiem gājitiem otriem, nu, pāriem diviem?
0: Nu, praktiski, jā, B zonā būtu paveicies ar, pat varbūt pietikt ar vienu zivu, lai mēs būtu arī Latvijas izlases kopvērtējumā uz piedestāla. Tā kā
1: aha.
0: Mūsu pāris bija A zonā pirmajā vietā, un C zonas pārim pietrūka viena zivs pēdējās minūtēs, kas nogāja, lai viņi arī savā zonā būtu pirmajā.
1: Tad viņi palika tajā ceturtā vietā?
0: Viņi palika savā zonā trešie.
3: Puszonā, laikam.
0: Puszonā trešie, jā, un tad B zonas pārim vajadzēja tikai viena zivu praktiski, lai viņas paceltu un augstāk, un mēs būtu.
3: Jo B zona bija šogad tāda reāli, saucamā nāves zona, kur zivis nebija vienkārši, tur dziļums milzīgs un, nu, puszona, okay. Reteikt. Puszona bija, kur viss bija tā kā okei, okay, viss bija normāli, un otra puszona bija tāda, kur, nu, tur fiziski zivs neuzturās, un līdz ar to tu viņu tur nevar noķert. Tur uzvarēja tās puszonas attiecīgi komandas, kas bija zonu malās, nu, kam bija brīva otra puse, okay. Un viņi tur, man liekas, ar nezinu, zem 10 zivīm bija ar pirmajā vietā, tā kā tur bija ļoti blīva rezultāti, un daudzas komandas palika bez zivs.
1: Un trešajam pārim kā gāja?
0: Jā, un trešais pāris bija savā puszonā trešajā vietā.
1: Ā, nu tā tad arī faktiski jūs visi stipri labi nostrādājāt.
2: Nē, tā bez zona tur bija vispār bez zivīm.
3: Jā.
2: Tur diemžēl nenoķēra neviena zivi. Tā viena zivs, nu,
1: bet
2: trīs
1: tur visiem tā kā nebija, vai tomēr?
0: Es saku, pirmā vietai puszonā bija ar sešām zivīm.
1: Ok.
0: Jā, nu tas... mums vajadzēja viena zivu, lai paceltos tabulā bišķi augstāk, un tas arī kopvērtējumā mūs dotu.
1: Tad jums, arvien sakot, paveicās ar izlozi? Arī savā ziņā.
3: Nu, savā ziņā es teiktu, ka izlozi bija labvēlīga mums, jā, nu nebija tur galīgi traka arī ar kaimiņiem, kas mums blakus sēdēja, bija, nu vai paveicās vai kā, bet nu viņus mēs apmakšķirējām, nu un
1: jā,
3: nu tas, nu savā ziņā to noteikti var saukt arī par izlozes veiksmi, ko nevar noliegt.
1: Nē, nē, nu tāpatās tev tas viss ir jāstrādā, jāsupē, viss tas neatsāk.
3: Nu ir, katru reizi šajā visā ir tas veiksmes faktors, nu noteikti viņš ir, jebkurās sacensībās, jebkurā izlozē tas veiksmes faktors tiek iesaistīts bez tā nekādīgi.
1: Bet neskapēc Ukraiņi tās pirmās vietas ņem un ņem, vai ne?
2: Nu, veiksmi jānopelni.
3: Jā, arī tā.
2: Smagu darbu.
1: Labi, bet tā tad, ja es tagad esmu izdomājis... Tā, es arī gribu braukt uz šādām sacensībām. Kāda ir perspektīva? Tātad nākamgad, kur notiek pasaules čempionāts?
2: Nākamgad notiek Āfrikā. Mums ir zināms jau izlases sastāvs. Šī gada pirmais trīnieks, viņiem ir iespēja braukt uz pasaules čempionātu, kas norisināsies Āfrikā.
3: Dienvidāfrikā.
2: Dienvidāfrikā, jā. Dienvidāfrikā norisināsies.
1: Tātad tālu būs jābraukt.
2: Tālu. Finansiāli ļoti
1: smagi
2: paceļams pasākums, bet mans uzdevums kā vadītājam ir darīt visu, lai mums būtu iespēja, jo reitinga punkti, kuras valsts zaudē, ja mēs neaizbraucam uz turieni, mēs viņus zaudējam, jo tad mums ir automātiski uzreiz 33 punkti, un tad mēs krītam reitingā.
1: Aha.
2: Ko negribētos. Tā kā man smags darbs un visiem pārējiem karpiniekiem, visiem atbalstītājiem, visai komandai, Karpu saimē ir ļoti daudz jāpastrādā.
1: Un, ja mēs atgriežamies pie Latvijas čempionāta, tad ir tā, kad ir tas pirmais trīnieks, kam ir šī iespēja braukt. Ja gadījumā kāds atsakās, tad nāka kaut...
2: Nākamais pāris jau.
1: Nākamais pāris, ceturtā vieta var braukt. Un, man liekas, šis gads bija tāds, ja, kad atteicās no trīnieka kāds. Un jūs braucāt.
2: Un tad puiši braucējām.
1: Mm-hmm. Un kāda jums nākotnes perspektīva ļoti īsi, tagad jūs esat tā trīniekā, kas nākamgad var braukt? uz Āfriku.
0: Šogad mēs neesam tur.

0: Mēs nemaz nevaram būt, jo mēs jau Latvijas čempionātu šogad izlaidām. Līdz ar to mēs zinājām, ka mēs brauksim uz pasauli, taupot līdzekļus, taupot laiku. Mēs Latvijas čempionātu šogad nestartējam, līdz ar to mēs nākošā gada reitingā nekur neesam.
1: Tad jums būs tāda nākamo gadu būs tāda atpūtas gads.
0: Šis gads bija atpūtas gads no Latvijas čempionāta. Nākošais gads tad noteikti būs ar jauniem spēkiem, ar pilnu gāzi Latvijas čempionā, lai tiktu tajā top augšpusē. Teiksim tā.
1: Ok. Un kad tad ir nākamais pasaules čempionāts?
2: Nu, nākamais būs tas, kas notiks Eiropā, tas Portugālē būs.
1: Aha.
2: Tā kā puiši noteikti cīnīsies par vietu sastāvā, lai tiktu uz Portugālu.
1: Ar vienādi sakot, ir ko cīnīties, karpām ir ko brīnīties. Tātad dabas draugiem jāsaka, ka viss karps tiek atlaists, ja?
0: Jā? Jā, jā, tur pilnībā viss karps, kas tiek noķerts sacensībās, tiek aprūpēts un saudzīgi atlaist atpakaļ ūdenstilpnē, tāpat pasaulē, tāpat arī Latvijā. Visur karpu saimē tas tā ir pieņemts un tāpēc jau to sauc par ķeru un atlaidu.
1: Jā, nu, apsveicu vēlreiz jūs. Tas ir liels panākums copmaņu pasaulē un karpinieku pasaulē. Pirmais sudraps, jā, Latvijai vispār šādā disciplīnā. Un cik nu tur nedaudz pietrūka, lai visas Latvijas komandas uzkāptu uz piedestāli, jā. Šajā gadījumā jūs individuāli kā komanda uzkāpāt uz otrās.
0: Mēs kā pāris, jā, uzkāpām uz otrās vietas un nu, vēlreiz jāsaka to, ka tas darbs ieguldīts šogad bija nu, ļoti, ļoti liels un ļoti daudz laiks iztērēts savus brīvais, savu līdzekļu un vispārējais, bet uz to mēs gājām. Tāds bija mūsu tas mērķis. Ja mēs uz šo parakstamies, tad mēs ieguldām sev visu, cik mēs vien varam. Tā kā ļoti liels paldies visiem mūsu komandas biedriem. Latvijas izlasē kā tādai šogad ļoti, ļoti laba iekšējā tā sajūta, ļoti laba iekšējā komunikācija un tā sadzīve un viss ļoti, ļoti bija patīkami tur būt.
3: Nu, jā, kā mēs paši smējāmies, ja vajadzētu pat apakšbītis viens otram varētu aizdot uz to brīdi. Nu, bija saliedēta komanda.
0: Dažādas paudzes varēja kopā dzīvot. Mēs reāli dzīvojam visu vienā tādā mazā dzīvoklītī. Un visiem bija interesanti. Un neviens nebija kāds uz kādu apvainojies. Un visi dalījās maksimāli no sevis, cik vien varēja, ko varēja dot. Un līdz ar to tas rezultāts ir. Un tā es uzskatu arī būtu jābūt katru gadu. Ja iet uz rezultātu, tad savas iekšējās ambīcijas un savas kaut kādas iekšējos mērķus un uzstādījumus ir jānoliek pie malas. Un visiem ir jāsasienās vienā lielā tādā
1: komandā.
0: Saimē. Tāpēc to sauc par komandu. Tieši tā, visiem ir tieši tādiem arī jābūt. Izlasē jābūt ir tieši tādai. Mēs necīnāmies viens ar otru vai viens par otru. Nu, mēs visi kopā pret visiem pārējiem. Tā kā tas bija arī šogad tāds ļoti labi tādā pieredze.
1: Jā, nu nervus ukraiņiem čempioniem pakutinājāt, tā kā jākutina tālāk. Paldies jums, Džeki.
4: Jā, nu, ko,
2: paldies jums.
4: Sākām lielu paldies kopā ar mums. Raidījumā bija pasaules čempionāta karpu makšķerēšanā vicečempioni Valters Pirktiņš un arī Raivis Kabiņeckis, kā arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas karpu makšķerēšanas daļas atbildīgais Jānis Placēns un arī studijā bija Sandrs Jūra
1: un DJs Aivis.
5: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā. Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 29. septembra vakarā. Pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim Andri Ērgli, grupu Apvaceļš, Edgaru Ošleju, bet jau tūlīt pat aktieris Juris Hirš ar dziesmu Veltījums. Lai jums jauks vakars!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

dažreiz braucu garām, skatos klusais vīrs.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs pārsvarā apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs, dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 8, plus 13 grādi. Trešdien būs daudz mākoņu un vietām iespējams uzlīs. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra pavisam jauka plus 15, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rīt. Dienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Dzirdēsim gan Linitu, gan grupu Rīgas Viļņi, arī Dailes teātra aktierus, kuri izpildīs leģendāro dziesmu Es izjāju prūšu zemi. No izrādes šeit tev žūpu Bērtulis, bet jau tūlīt pat grupa Tranzīts. Jauku vakaru!

Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 9. Skan Latvijas Radio 2 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jo tūlīt pat zvaigžņu koris ar dziesmu Lietagā. Mazliet vēlāk arī simtā Debija, Aija Kukuli un Dzeguzīte, arī Hamalioni un grupa Vaidava. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu būs pārsvarā apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs, dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. Trešdien būs daudz mākoņu un vietām iespējams uzlīs. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa

0: Temperatūra pavisam jauka – plus 15, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara ētera skanējumu. Dzirdēsim gan Interu Busuli, grupu Jukebox Jānis Tībeli, arī grupu Labākie gadi un Aminatu. Lai jums jauks vakars!
1: Latvijas Radio 2

Īsā ziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: Mēs esam Gundars un Armāns no grupas Zvaigžņu lietas.
1: Un mūsu dziesmas, ko Latvijas Radio 2.
0: Lai jums patīk mūsu dziesmiņa.
2: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmī.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Arnī.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Labdien, Latvijas Labdien, Latvijas labdien, Radio 2 klausītāji. Sākums ļoti labs. Sveiciens arī kolēģē Līgai. Līga, čau. Līga arī ievēlās mums studijā un kārķi.
3: Viesi mums
2: šodien. Super viesi. Fantastisks sākums redzījuma. Elīna Krūkla ir pie mikrofona. Pie mikrofona arī ir papīra lidmašīnas, kā jau mēs sapratām pēc pirmās dziesmas, kuru mēs tikko dzirdējām fotomomenti. Nu, čau.
4: Nu, čau.
2: Čau, Juri, čau, Rihard. Kā jūs jūtaties? Vispār jūs man te stāstījāt fonā, ka ir steiga un skriešana un viss kaut kas notiek.
4: Nu, tā jau ir. Ceturtdien mums koncerts, nu tad jāpaspēj izdarīt visi mazie darbiņi, lai koncerts būtu izdevies. Jāsagatavojās pašiem, morāli, fiziski.
5: Ā, pareizi, tas arī vēl jāizdara.
4: Nu, nē. Ok,
5: jāliekam.
4: Gatavam. Protams, dziesmām vārdu zini?
5: Jā.
4: Pārliecinoši?
2: Tas ir labi, ka vismaz vārdi ir zināmi. Bet nu vispār jau arī vēl viens darbiņš jums ir jāizdara, jums ir jānogulda jauna dziesma pie mums muzikālās bankas seifos. Un to mēs arī tagad šajā mirklī izdarīsim. Un cik skaisti, ka arī dziesma sauc smirklis, vai
4: jā,
2: ne?
4: Jā.
2: Jā, lūk.
4: Jā, jā.
2: Jā, jā, jā, jā, jā. Un tā sanāk jau, mēs te skaitījām reķinājumu, ka trešā dziesma, ko jūs noguldat šī sezonas muzikālajā bankā, vai ne?
5: Trīs labas lietas.
2: Nu re, tad vajag vēl ceturto no sirds.
4: No tas ir fināls. Ceturtā ir fināls. No sirds ir fināls.
2: Jā. Iespējams. Bet tā tēma dziesmai arī ir ļoti līdzīga un sasaucās. Mums bija nesen arī ciemos Interes Busuls un viņiem ar Aminatu arī ir dziesma par vecāku mīlestību.
4: Uh-huh.
2: Un jums arī ir uz to pusi. Nu, īstenībā tieši konkrēti par to arī šī dziesma.
5: Jā, nu, manuprāt, nu, šī dziesma ir viena no retajām, kur man personīgi atnāca pilnīgā naktī braucot no koncerta uz mājām, vienkārši, tā teikt, nosapņojās. Nu, tā kā uzreiz bija klikšs un galvā. Man to sākuma demo palīdzēja mākslīgais intelekts pat uztaisīja. Protams, mēs tur visu pārbūvējam un pārtaisījam, bet es sapratu, ka šitas būs, jo viņai ir tāds foršs svaigums un patiesums tajā visā. Un jā, viņi ir par vecāku mīlestību, bet vienkārši

0: vienkārši par brīžiem, kuru vairs nav vienā brīdī, vai tie ir bērni, kas izaug, vai tas ir kaut kāds superīgs notikums, un tad mēs paliekam dzīvot tālāk ar šiem brīžiem, uz viņiem atskatoties. Un tas ir vairāk tāds kā aicinājums tos foršos brīžus, nu mūsu gadījumā ar bērniem, tā apzinātāk piefiksēt un tā kā atcerēties un tā kā saglabāt kaut kādā savā zemapziņas atmiņā kā foršu brīdi, ar ko tad vēlāk dzīve atcerēties un priecāties.
1: Bet kā ir arī ar tām atvasēm kopā dzīvojot un augot un audzinot viņus, vai atliek arī laiks mūzikai jums pašiem?
2: Nu, atliek, ja mums neatliktu laiks mūzikai, tad jau mēs droši vien nevarētu tās dziesmas atnest pie jums un noguldīt. Ir jau, protams, tās dienas citreiz mēdz būt garas ir cevišķi, vai ne, ja ir koncerti un no rīta jāceļās ar bērnu kaut kas jāpadara, tad citreiz tās dienas paliek tādas stipri garākas. Bet visam var atrast laiku, vai ne? Visam var atrast laiku, ja gribas.
0: Jā.
1: Un jums gribas?
2: Jā, mums gribas.
0: Jā.
1: Nu, labi, es domāju, ka pavisam drīz mēs varēsim arī noklausīties šo dziesmu. Vai jums ir kāds arī ieteikums, kā klausītājiem klausīties? Kam pievērst uzmanību?
0: Es jau domāju, ka mūzika ir tāda lieta, kur katram jau ir savs veids, kā viņi to klausās, un katrs saklaus arī savas lietas, gan arī gan vārdos, gan mūzikā. Nu, man jau patīk viss personīgi, mēs taisījām, mēs točin gribēju violi tajā dziesmā, un man uz tādu īru pusi jau vilka to visu to stās, un tad mēs tajā 6-8 daļās arī tā dziesma tādā interesantā taktsmērā ir. Un... Nu, nezinu, tur ir divi piedziedājumi, otrs piedziedājums ir uz nā, bet, nu, lai tā melodija vairāk nes, jo tas stāsts tiek izteikts pantiņos un pirms piedziedājumā, un tā melodija lai nes, un lai tas lidojums ir tāds emocionāls.
1: Nu, tad, lai lidojums mums visiem ir emocionāls šajās cik 2:44.
0: Jā, viens mirklis ir mūzikā 3 minūtes, tāda arī dziesmas vārda.
3: Muzikālās bankas jaunums.

Pienāks mums laiks atvadīties, uz mirkļiem es varēšu atskatīties. Vissmagais kā pūkas aizlidos prom,

0: Šāds, lūk, jaunums muzikālajā bankā no papīra lidmašīnām.
1: Esam nolēdušies.
0: Tieši tā, un arī noguldījuši seifos visos muzikālās bankas šo dziesmu. Tad no klausītājiem jādodas uz muzikālabanka.lv. Tur jādod sava balss par iespējams tieši šo dziesmu.
1: Mēs atgādināsim.
0: Jā.
1: Storijos un visur, kur var.
0: Bet nu īstenībā jūs jau ar tām trīs dziesmām tagad esat muzikālajā bankā. Jums ir arī kāda tāda no tām šīm trijām kāda favorīta, ar ko
1: šī.
0: Jūs...
1: Šī? Pilnīgi noteikti. Okay. Man šī.
2: Ok. Es pievienojos.
1: Jā.
0: Labi, sarunāts. Nu, mīļie draugi, jums ir tagad arī uzdevums. Jums būs jānovērtē Emīlijas jaunā dziesma Prom no tevis. Un kā viņa pati saka, tad tas ir, šī dziesma ir līdz šim tāda personīgākā dziesma viņas daļradē. Tā kā, nu, jums tāds svarīgs uzdevums okay. tagad.
3: Mhm. Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, papīra lidmašīnas novērtējiet Emiliju.
2: Kurš no mums būs mūziķis?
3: Tu.
2: Man patika dziesma. Varēju uz tādu mazo sāpīti, vai ne, dziedājumā. Bet, man liekas, ka Emilijas dziesmas gan vienmēr ir tādas diezgan tādas, nu, izjustas. Viņai ir patīkams balss tembrs un Kaspars Ansons.
3: Ļoti atpazīstams balss tembrs arī.
2: Firmīgs. Firmīgs. Firmīgs balss tembrs. Kaspars Ansons laikam ir producējis, un tad viņš jau meistars. Forša dziesma ļoti atbilstoša tādam rudenim, vai ne, ko klausīties austiņās, skrienot vai ejot. Mm-hmm. Ejot lietu.
3: Jā, un arī tajā pašā brīdī es gan paklausies gan klusiņām, gan skaļiņām uz austiņām, un man ļoti patikās, jo bija tāds liela koncerta vibes. Nu, tāds bija tā, kad es šito dzirdu, nu, no sērijas Mežaparkā vai arēnā, kur viņš visā konfetī tajā brīdī. Es jau gan Emīliju zinu, nosacīt pazīst arī pirms vispār visu X faktoru, mēs jau tur tiktuko sarakstījāmies, un man šausmīgi liels prieks, ka viņa nav sevi mainījusi. Priekš industrijas, viņa ir saglabājusi to savu autentisko

0: gan tembru, gan piesitienu, gan dziedājumu, kāds viņai bija pirms viņa bija tik populāra un zinām. Tā kā tas man tikai priecē.
1: Man arī, mans piecas kapeikas, es arī noklausījos ar jums tagad pirmo reizi šo dziesmu, un man kaut kā likās, šī dziesma atšķirās no citām Emilijas dziesmām. Mm. Man tā subjektīvajā vērtējumā, bet tā patīkamā ziņā atšķirās.
0: Jā, viņa bija ļoti plaša tajā skanējumā, viņa jo Emilija ļoti tāds, es gribu teikt, tāds tight, nu tāds savāks, vienmēr tas skanējums ir bijis tāds ļoti tāds R&B popsīgs, un tāds šitas jau bija tāds ar koriem, ar stīgām, ar visu.
2: Atmosfēra bija, atmosfēra.
1: Iedomājieties šo dziesmu ar kori kādu, piemēram,
0: tur jau izklausījās, ka sadzirdēts koris, jā.
1: Nu, jā, gaida varbūt, ka Emilija uztaisīs arī kādu dzīvo koncertu ar kori. Oh, yeah. Bet ilgi nav jāgaida līdz jūsu dzīvajam koncertam, vai
2: jā,
1: ne?
2: Jā,
1: parīt,
2: mums
1: jau.
2: Mums nebūs koris gan.
1: Bet jūs būsiet jūs paši.
2: Mēs būsim mēs paši.
0: Plus vēl daži, jā. Uh-huh. Kā jau parasti pēdējā brīža izmaiņas pirms koncertiem, viss kaut kādas neparedzamas un paredzamas lietas, bet uz skatos būs vēl pāris mūziķi, kas ir ar mums spēlējuši, bet nav tā, ka regulāri. Tas ir Miķels Vīte, būs ar perkusijām, un Kristens Kupčs pie ģitāras, un Rolands arī būs pie vēl vienas ģitāras, tā kā mums būs tāds arī plašs un liels foršs skanējums, jā.
1: Tātad, 1. oktobris, mirklis vēsturē, uz kurieni jādodas?
2: Jādodas ir uz VEF kvartālu, uz kamerzāles pīdola, kas atrodas savukārt netālo aiz Dominis. Var atrast ierakstot meklētājā dažādos
0: cilvēku rindas, tā kā garām nepaiesiet.
2: Jā, tur jau no centra jau sāksies rindas, tā kā ejiet laicīgi.
0: Jā.
1: Bet kā jūs paši jūtaties pirms šī koncerta? Ir kaut kāda kņudoņa vēdera vai viss jau ir sakārtots pa plauktiņiem un jūs vienkārši gaidat šobrīd?
2: Nu, ir kaut kādas pēdējie darbiņi, kur ir jāsadara. Nu, manī pagaidām ir vēl tāds mieriņš, bet es domāju, ka visticamāk tas mieriņš tā kā nedaudz pazudīs tieši tajā ceturtdienas rītā. Aizvedīs to bērnu uz bērnu dārzu. Un tad jau arī gan jau piezikties tāds satraukums. Tā parasti ir.
0: Man šobrīd ļoti, ļoti daudz visas pārējās blakus lietas, kas jau jāsorganizē un jāskārto, kad es tā kā paralēli vēl turos pie tā koncerta scenārija, pie visa, kas ir jāpasaka, visas, kas starp dziesmām noteikās, ka nu, tas man liekas tajā dienā, ka reiz vēl uzdzīst to stresi, vēl šobrīd vēl diezgan mierīgi, jā.
1: Bet ko mēs vēl no jums varam sagaidīt, ja Juris mums ir pāris reizes nācis un teicis, ja, par to, ka būs albums, no?
2: Nu, viņš beidzot būs. Viņš beidzot būs nākamajā gadā, 2027. gadā.
1: Šodien, 2027. gadā
2: mēs izdosim mūsu otro albumu. Rihards vēl daudz dziesmas Dēmonam nav dzirdējis.
0: es arī šķiet, ka
2: viņam pārsteigums, bet es tev pateikšu, mūsu...
0: Pēkšu, es teiktu filmētas?
2: Jā. Tātad būs pāris dziesmas, gan jau albumā būs arī no tām, kuras jau ir izdotas, bet kopumā būs nedaudz jauns skanējums. Es domāju, tāds nobriedušāks grupas skanējums ar dzīves grupas vērtībām, ar ģitārām, ar bungām, ar visu ko.
1: Jā, Rihards tikai māja ar galvu, jā.
2: Kata man kaut ko atsūtīs.
0: Kā Letiņa saka, saies. Nē, būs labi, noteikti būs labi.
1: Vai kaut ko jaunu arī mēs aizējot ceturtdienas koncertu dzirdēsim? Nu, ko mēs vēl neesam, piemēram, ierakstos dzirdējuši?
2: Nu, jauns, nu, šo dziesmu jūs dzirdēsit. Pārējās dziesmas gan ir jau, nu, es ceru, ko lielākajā daļā, jo tomēr ir dzirdējis mūsu dziesmas, un visas tās dziesmas, kuras ir dzirdētas, un kuras ir, gandrīz visas, kuras ir iekļautas arī mūsu pirmajā albumā.
0: Būs arī dažām bišķiņ citas aranžijas, būs citas versijas, bet, nu, pēc šī dziesma Mirklis, kuru mēs šodien esam, viņa manā galvā vismaz tika ļoti konkrēti rakstīta, ka šī koncerta noslēguma dziesma, un tā kā viņa ir kā dziesma, mēs vienkārši īsi pirms koncerta arī esam šeit, lai jums viņu parādītu un viņu izdotu.
1: Nu labi, es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, noguldījāt dziesmu, izstāstījāt par koncertu, lai jums tas mirklis ir varen skaists un atmiņā paliekošs.
0: Tiekamies tur.
1: Tiekamies 1. oktobrī jūsu koncertā un tiekamies arī citos muzikālajos jaunumos, droši vien.
2: Obligāti.
0: Līga būs.
1: Redz, jā, gaidīsim jūs nākamgad ar to albumu, jā?
2: Jā, 2027. gadā mums būs albums.
1: Šis ir tāda piefiksēts, jā, viss vairs nav.
2: Instagramā.
0: Instagramā.
1: Labi, paldies. Šis bija Papīra lidmašīna.

0: Es, lai jums tikai uz priekšu un tikai tālāk un augstāk lidojās.
1: Paldies. Jums tāpat, paldies.
0: Super. Es vēl uz beigām noguldīšu vēl vienu dziesmu debesu durvis Baltais vasks. Lūk, to mēs tūlīt dzirdēsim un pierreiz arī atgādināšu, ka ceturtdien viesos būs Subscriptum un Mareks Radzēvičs ar jaunumu. Mani sauc Elīna Krūkla, tiekamies ceturtdiena. Tā!
2: Muzikālās bankas jaunums.

jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs. Dažviet veidosies migla, pultīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 8, plus 13 grādi. Trešdien būs daudz mākoņu un vietām iespējams uzlīs. Pultīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra ļoti jauka, plus 15, plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai nakti un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan lauku muzikanti, gan grupa Credo, mikseri, dzirdēsim arī Arņa Līcīša balsi. Neizpaliks arī kāda dziesma no Dobeles zemes sargu ansambļa. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Šodien 85. dzimšanas dienu svin komponists, trompetists un aranžētājs.
1: Zeltenās lijas!
0: Mūsu kādreizējais kolēģis Gunārs Freidenfelds. Gunār, muzikāli piepildītu dienu tev novēl. Tavs Latvijas Radio 2.

Jāte lausts, tiešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pambuču.

Ainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Ainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā, visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

jau reizi man pietrūks sijas.

vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies, un tas mirkļi.